0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Kello oli yksi yöllä Tripolissa, Libyan pääkaupungissa. Sikeä uneni rauhallisessa hotellihuoneessa keskeytyi puhelimen pirinään. Päätin vastata siihen. Langan päästä kuului karjuntaa. Täällä on poliisi. Olet tuonut maahan laittomia kirjoja, raamattuja. Tärisin pelosta, sulin puhelimen. Soitto toistui ja sama huuto. Jostain mieleeni hiipi ajatus. Sinähän olet pastori. Mietin mielessäni, Herra, mitä väliä sillä on, olenko pastori vai pizzakuski? Täällä vallitsee islamilainen sharia-laki. Herra vastasi minulle, muistatko mistä puhuit seurakunnallisi viikko sitten? Toki minä muistin, se oli roomalaiskirje 8.31. Jos Jumala meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Olemme seurakuntana voittaa joukkue. Saamme tässä elämän turnauksessa jalon voiton. Mikään, mikä meitä kohtaa, ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei vaino, ei henkivallat, ei miekka, ei yhtään mikään. Silloin polvistuin hotellihuoneessa Herran eteen ja sanoin, olen valmis seuraamaan sinua ja kertomaan sinusta muslimeille ja kaikille. Koska sinä heitä rakastat, minäkin voin heitä rakastaa. Ja vaikka et pelastaisikaan minua tästä tilanteesta, palvelen sinua. Silloin Jumalan läsnäolo laskeutui voimakkaasti hotellihuoneeseeni. Olin vain siinä, en pystynyt puhumaan. Ajantaju katosi. Ihmetyksekseni puhelin ei enää soinut eikä minua uhkailtu. Eräs äiti seurakunnasta kysyi matkani jälkeen, mitä sinulle tapahtui kello yksi yöllä. Silloin hän kertoi heränneensä unesta, jossa oli nähnyt kasvoni. Hän näki, että olin vaaratilanteessa ja rukoili niin kauan, että ilmeeni muuttui levolliseksi. Minä olen Hannu Lahtinen, Marttyyrien äänen toiminnanjohtaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Harri Heleniuksen tekemällä musiikilla, eli Peisen Helenia, kappaleen nimeltä 7, tuolta jo vuosien takaa. Ja tänään menee musiikkia tähän tuntiin on valinnut nimimerkki Jokeri. Ja hän kirjoittaa pitävänsä tuosta Peisen Helenin kappaleesta siksi, että se käsittelee elämää sellaisena kuin se on. Peisen Helenin lisäksi tänään kuullaan musiikkia Innealta, Kotiin palaajat, Maria Lappi, The Rain, Anna Eriksson, Gospel Power ja niin edelleen ovat soittolistalla. Seuraavaksi Jokeri on valinnut musiikkia Innealta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: sinä.
1: Ai ai, ole sinä, näin kehotti siinä Innea samannimisessä kappaleessa, ja Jokerikin pohdiskelee, että laulu on muistutus siitä, kuinka tärkeää on olla oma itsensä. Niinpä. Kotiin palaajat ja kappale Tuuli kääntyy on seuraava Jokerin toive, ja hän kirjoittaa, että laulu herättää toivoa ja uskoa siihen, että käännekohta voi tulla yllättäen.

0: Maria Lappi ja hänen oma kappaleensa nimeltä Totuuteen. Ja tästä listamme laatija Jokeri kirjoittaa, että se pysäyttää kysymään, mikä on merkityksellistä. Totuus voi vapauttaa. Sitten jutistellaan The Raidin seurassa kappaleella Tuuli kulkee. Ja Jokeri toteaa, että tämä on ainoa The Raidin kappale, joka löytyy tuolta toivelistan valikosta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Mats Aspikin musiikki, eli kappale nimeltä Syvä joki, kuultiin siinä Leena Kurjen ja Markus Pätsin versiona. Ja nimimerkki Jokeri, joka meille on tänään musiikkia valinnut, toteaa, että heidän versionsa tekee tästä laulusta entistä puhuttelevamman. Seuraava Jokerin toive on hyvin vähän tämmöinen mystinen, ainakin alussa. Kappale Maailma palelee, Anna Erikssonin kappale. Jokeri kirjoittaa, että laulun kuvaama kylmä maailma heijastaa monia tämän ajan haasteita. Ja Erikssonin tulkinta on herkkä ja voimakas. Anna Eriksson ja Maailma palelee.

0: Laulu muistuttaa siitä, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan elää tänäänkin. Näin luonnehtii Jokeri tätä toivettaan, eli Gospel Powerin hittiä Hän elää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää keskipäivän hetkeä täältä Dein studiosta. Vielä jonkin aikaa me Jokerin toiveilla jatketaan. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa, että sen tunnelma on kuin rukous. Hiljainen huuto, joka nousee epätoivon keskeltä kohti toivoa. Eli pelastaja ja happoradio.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: olemme. Ei tarvitse olla suurin ääni tai näkyvin voima ollakseen merkityksellinen. Näin pohdiskelee Jokeri ja näihin ajatuksiin liittyy siis hänen toiveenaan KLS:n kappale Vielä täällä on meitä. Pari Jokerin toivetta vielä ehditään toteuttaa. Petrus Ahonen ja tässä seuraavaksi Peisin Helen ovat musiikin tulkkeina. Peisin Heleniltä kuullaan kappale Lasi enkeli ja Jokeri ihailee sen lopussa olevaa hyvää kitarasoolaa.
1: Radio Day.

0: Lasi enkeli, Peisin Helenin upea hitti tuolta jo vuosien takaa. Ja toiseksi viimeinen laulu, joka tänään kuuntelijan toivelistassa ehditään kuulla. Tänään on siis toteutettu Jokerin toiveita ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla kertomassa minulle, mitä sinä haluaisit näin keskipäivän hetkessä meillä täällä soivan. Eli osoite kry.fi/musiikki. Siellä on valikkoja. Valitse sieltä meille kuunneltavaa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle nyt tältä päivää oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa ja näissä merkeissä tavataan siis huomenna taas samaan aikaan. Viimeisenä Jokerin toiveena soi tässä laulu Jumala kuulee. Jokeri kirjoittaa, että Jumala näkee ja kuulee erityisesti ne, joilla ei ole varallisuutta, valtaa tai ehkä edes toivoa. Jumala kuulee ja Petrus Ahonen sen mukana. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu-avain Extra-ohjelmasta. Morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
3: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
2: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
4: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
2: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
5: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
2: Raamattua vain ekstra. Lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.

0: Kyllä varmasti kaikki elämässä auttaa siihen, että on nähnyt monenlaista ja maailmaa eri kanteilta ja erilaisia ihmisiä erilaisissa olosuhteissa. Että kyllä mä uskon, että mä oon se, mikä mä oon tänä päivänä juuri näiden kokemusten vuoksi.
1: Kirsin kanssa Kansanraamattuseuran, Vivamon loma- ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki.

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

rakkaat. Hyvää huomenta.

kans vaiti ja valppaana.

0: Tiesitkö, että ensimmäiset kristityt eivät ensisijaisesti odottaneet pääsyä taivaaseen? He toki iloitsivat saadessaan lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, mutta tuo olotila olisi vain tilapäinen. Heidän perimmäinen toivonsa oli paljon syvempi ja rikkaampi, sillä Jumala ei aio heittää tätä maailmaa roskikseen. Jos hän tyytyisi pelastamaan vain ihmisten sielut iankaikkiseen taivaaseensa, hän tunnustaisi tappionsa synnin, saatanan ja kuoleman mahdin edessä, julistaisi, ettei voi tai halua korjata lankeemuksen tuomaa tuhoa. Se ei olisi kuoleman voittamista. Jumalan lopullinen päämäärä on uudistaa koko kosmos, luoda uudet taivaat ja uusi maa. Uudessa maassa on kaikki, mikä tekee tästä maasta maan, mutta siellä ei ole vanhan synnin turmeleman maailman vikoja, vaurioita ja puutteita. Ruumiin ylösnousemus ei ole outo uskonkappale, jos odotetaan maailman korjaamista eikä sen hylkäämistä. Lopullinen määränpäämme on uusi, ikuinen, ruumiillinen elämä taivaassa vietetyn odotuksen jälkeen, uudistetussa maailmankaikkeudessa, Jumalan ja toistemme yhteydessä. Tämä huikea toivo ankkuroitui todellisuuteen, kun luvattu kuningas Jeesus heräsi aidosti, historiallisesti ja ruumiillisesti kuolleista. Hänessä Israelin kauan odottama tuleva aikakausi, uuden luomakunnan aamunkoitto, on ratkaisevasti murtautunut sisään vanhaan ja sairaaseen maailmaan. Pääsiäisaamuna Jumalan kaunis ja vääjäämätön tulevaisuus tunkeutui nykyisyyteen, ja mikä parasta, sinua ja minua kutsutaan astumaan tuohon todellisuuteen jo nyt. Paavalin sanoin, meidän on herättävä valvomaan, pukeuduttava uuteen ihmisyyteen ja ryhdyttävä päivän töihin, koska oikeassa kotimaassamme aamu on jo koittanut. Olkoon päiväsi täynnä toivoa. Olen Opkon apologi Aleksi Markkanen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: On vähintäänkin yhtä monta tapaa katsoa maailmaa, kuin on erilaista kasvualustaa.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Eino Leino hurmaa rohkeudellaan ja hatullaan. Sanotaan, että suomalainen versio todellisuudesta on kieli. Eino Leinomainen tapa ilmaista olomassaolomme sanoilla paljastaa suomen kielemme kauneuden ja voiman. Kieli on voimavaramme. Eino Leinon syntymäpäivä 6. heinäkuuta on nykyisin runon ja suven päivä, virallinen liputuspäivä, mikä paljastaa Leinon poikkeuksellisen aseman sanankäyttäjänä ja innoittajana suomalaisessa kulttuurissa. Tunnen ylpeyttä verisukulaisuudestamme, hurmaannun aina kun tämä kaukainen sukulainen lähestyy sanoillaan ja koskettaa läheisesti kielellään. Eino Leino kohottaa yhä kielen, lipun ja toivon korkealle. Hän on Suomen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kiistaton priimas, merkitty, merkillinen merkkimies. Hän kirjoitti aikana, jolloin Suomi rakensi omaa kansallista identiteettiään Venäjän vallan alla. Hänen runoutensa vahvistaa ihastustamme omaan kieleen, kulttuuriin, supisuomalaiseen omaleimaisuuteen. Leino yhdisti kansanrunouden ja modernin ihmisen kokemukset kansalle ymmärrettäväksi lumoavaksi käyttövoimaksi. Suomen rikas perinne sulaa Leinon teksteissä syvästi ajankohtaiseksi. Eino Leinon laulu onnesta alkaa sanoilla, kel onni on, se onnen kätkeköön. Menestyksestä ja onnellisuudesta ei pidä rehvastella, vaan siitä tulee nöyrästi kiittää. Eino Leino yhdisti Kalevalan rytmin kansanlaulujen poljennon. Hän sulatti eurooppalaisen symbolismin ja uusromantiikan vaikutteet suomalaisuuteen. Helkavirret ja monet hänen teoksensa ovat pysyvästi suomalaisen lyriikan merkkipaaluja. Eino Leino oli myös journalisti, esseisti ja kääntäjä. Maailman kirjallisuuden klassikot pääsivät hänen kynänsä kautta rikastuttamaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Hän viihtyi Rooman ja Berliinin kaduilla ja kapakoissa. Hänen askelissaan on jännittävää seurata Euroopan ja maailman kiihtyvää ja kiihottavaa sykettä. Keppi, kappa ja hattu kuvasivat hänen ulkonaista olemustaan. Palatessaan aina välillä Helsinkiin hänen suuressa päässään rehvasteli kookas leveälierinen musta huopahattu. Hartioilla tumman sininen avara viitta ja kädessä berliiniläinen sauva. Tässä runoilija-asussaan hän mittaili pääkaupunkimme katuja vangiten helsinkiläisten ihailevia katseita pitkin ja runoilijakiharoineen. Tässä poetan vakituisessa virkapuvussa hän erottui jo kaukaa purjehtien helsinkiläisten ihailevien katseiden alla boheemikautensa yllätyksellisiin rientoihin. Eino Leino elää yhä. Hänen runoissaan yhdistyvät suomalaisen luonnon kauneus, ihmisen sisäinen ikävä toisen luo, elämän kaipaus ja katoavuus. Kuulen alati hänen löytöjään siteerattavan hautajaisissa ja häissä, korkeissa juhlahetkissä ja kesäilloissa. Näistä tunnetuin runo on Nocturne, suomalaisen kesän tunnusruno. Eino Leino on opettanut meille suomalaisille, että ihmisen tulee elää uskaliaasti. Rohkeutta tarvitaan, jotta jaksan elää. Tässä asenteessa on sekä Jumalan että ihmisen salaisuus. Onnittelut syntymäpäivänäsi, rakas poeta. Kiitos, että kosketat meitä polvesta polveen.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
0: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 2,99. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
3: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
4: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Siis apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.

Laulaja, säveltäjä Petri Laaksonen tässä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
6: Radio Day.
7: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
8: Raamattu rakkaaksi.
9: Evankeliumi kaikille.
10: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Heinäkuu on alkanut. Hyvää alkanutta heinäkuuta. Tämä on semmoinen aika, kun täällä Ryttylässä kansanlähetysopiston tontilla on aikas lailla kiirettä ja kiirusta. Nimittäin kansanlähetyspäivät on tänä viikonloppuna ja itselle se on oikein mukavaa aikaa, kun on tällainen tapahtuma ja pääsee näkemään ihmisiä. Ja niin, paitsi että yksi asiahan siinä on, että niitä ihmisiä näkee, mutta ne menee vaan nopeasti ohi tai ehtii sanomaan kaksi lausetta ja sitten täytyy itsekin mennä jo eteenpäin. Olisi kiva jäädä rupattelemaan, mutta silti on mukavaa, kun ihmiset nykäisee vaikka hihasta ja sanoo vaikka puolikkaankin lausei, vaikka tarvitsisi mennä itse jo eteenpäin. Ees semmoinen pieni kohtaaminen, ne tekee siitä huippua. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla taas kansanlähetysopistolta tuttu Heidi Alajoki opettaa. Hänen otsikkonsa on kyllä aika mielenkiintoinen. Mitähän tämä tarkoittaa? Jumalan aseena.
11: Paavalilla oli varsin erilainen tie apostoliksi kuin muilla Jeesuksen opetuslapsilla. Paavali oli kiihkeä fariseus, joka aluksi vainosi Jeesuksen seuraajia. Paavali oli paikalla, kun ensimmäinen kristitty marttyyri Stefanos kivitettiin. Silloin hän tosin käytti vielä nimeä Saul. Kivityksestä kerrotaan apostolien tekojen 7. luvussa ja luku 8 alkaa sanoilla. Saul oli samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset, mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Saul suorastaan uhkui kiivasta vihaa. Hän taisteli tuntemansa Jumalan puolesta ja halusi tappaa vääräuskoiset Jeesuksen seuraajat. Apostolien tekojen 9. luvussa tapahtuu kuitenkin muutos. Saul pyysi ylipapilta valtuutusta, että hän voisi vangita Jeesuksen seuraajia, ja hän on matkalla Damaskokseen, kun valo sokaisi hänet, ja hän kuuli äänen. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Herra, kuka sinä olet? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä. Tämä siis apostolien tekojen luvusta 9 jakeista 4-6. Jeesus pysäytti Paavalin totaalisesti. Hän kaatui maahan, kuuli Jumalan puhuvan hänelle henkilökohtaisesti ja menetti näkönsä niin, että hänet piti taluttaa perille kaupunkiin. Usein Jumala kohtaa ihmisiä lempeästi, mutta toiset tarvitsevat kunnon ravistelun, että asia menee perille. Jumala tunsi Paavalin, hänen kiihkonsa oikean uskon puolesta ja valmiutensa tehdä mitä vain Jumalan puolesta. Nyt oli oikea hetki valjastaa tuo kiihkeys ja palo Jumalan käyttöön. Paavalista tulisi Jumalan ase evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi ja hänet Jumala lähetti tapaamaan Paavalia. Jumala sanoi, minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Tämä apostolien tekojen luvusta 9 jakeet 15 ja 16. Jeesuksen kohtaaminen todella muutti Paavalin elämän täydellisesti. Hänen arvonsa, asenteensa, käsityksensä uskosta ja Jumalan palvelemisesta. Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaa omaa taustansa, josta hän oli aiemmin ylpeillyt, ja sitä muutosta, minkä Jeesus sai hänestä aikaan. Filippiläiskirjeen luku 3, jakeet 5-9. Minut on 8. päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani, Kristuksen Jeesuksen tunteminen, on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Paavali oli aiemmin ollut kiihkeä fariseus, joka taisteli Jumalan puolesta. Nyt hän saattoi taistella Jeesuksen puolesta, joka oli kuollut hänen puolestaan. Paavali ei taistellut oman vanhurskauden tähden, vaan siksi, että hänet oli lunastettu. Paavali oli aiemmin vainonnut kristittyjä, mutta Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hän sai voimakseen Pyhän Hengen, ja sen jälkeen hän oli itse valmis todistamaan Jeesuksesta oman henkensäkin uhalla. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 11 Paavali kertoo, mihin koettelemuksiin hän on joutunut evankeliumin tähden. Hän on ollut lukuisia kertoja vangittuna. Häntä on ruoskittu, jopa 5 kertaa, yhtä vaille 40 ruoskaniskua. Hän on saanut 3 kertaa raippoja. Häntä on kivitetty niin, että luultiin hänen jopa kuolleen ja kannettiin ulos kaupungista. Ja kaiken tämän lisäksi Paavali on saanut kokea kaikkea liikkumiseen liittyviä haasteita, kylmää, nälkää ja haaksirikkoja. Kaiken tämän Paavali on kärsinyt evankeliumin tähden, että sanoma Jeesuksesta voisi tavoittaa mahdollisimman monia ihmisiä. Jumala tunsi, millainen Paavali oli, mihin hän pystyy. Ei kenestä tahansa olisi ollut käymään läpi kaikkea tuota, mitä Paavali joutui kokemaan. Toisaalta menneisyytensä muistaen Paavali varmasti itse pysyi nöyränä eikä ylpistynyt saavutuksistaan. Ensimmäisessä Timoteus-kirjassa Paavali kirjoittaa, kuinka hän on syntisistä suurin. Ensimmäinen Timoteus-kirja, luku 1, jakeet 12-16. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palveluksensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Jumala käyttää epätäydellisiä ja vajavaisia ihmisiä, jotta nähtäisiin Jumalan voima ja hänen tekonsa, ei ihmisten viisaus ja taito. Paavalikin koki olevansa huono puhuja. Hän esiintyi joskus arkana ja heikkona. Kuitenkin hän julisti rohkeasti evankeliumia, maksoi mitä maksoi. Paavali ei tehnyt työtä yksin ja omassa voimassaan, vaan Pyhän Hengen voimassa. Paavali tiesi, että hänessä vaikuttava voima tuli Jumalalta. Paavali tunsi henkilökohtaisesti Jumalan ylitsevuotavan armon ja rakkauden. Samaa armoa ja rakkautta Jumala haluaa osoittaa myös sinulle, ylitsevuotavasti. Saat olla Jumalan käytössä, mihin hän ikinä sinut kutsuu, ja hän itse varustaa ja vahvistaa sinua. Ja Jumala tuntee sinut henkilökohtaisesti. Hän on luonut sinut, hän on antanut sinulle unelmia, taitoja, lahjoja, joita sinä voit käyttää Jumalan valtakunnan hyväksi, siinä tehtävässä, mihin Jumala juuri sinua kutsuu. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Toinen korintilaiskirje, luku 4, jakeet 6-7. Me olemme vain saviastioita, joskus säröillä, paikoittain lohjenneita. Mutta jos Jeesus asuu meissä Pyhän Henkensä kautta, hän on säteilevä, upea aarre.
10: Siinä opetti Heidi Alajoki ja toi opetus löytyy myös osoitteesta klmedia.fi. Mitä sieltä ei löydy, on viikon ekstra kysymyksen aika. Raamattuavain ekstrassa on aina yksi kysymys, mitä arvuutellaan tällä kertaa. Mikä sana? Väärinpäin luettuna sanos on 2 eri asiaa. Ensimmäisenä tulee asia, mistä mennään sisään tai ulos. Ja jälkimmäisenä varhaiskyrilliseen kirjastoon kuuluva kirjain, jossa yhdistyy omega ja T. Vaikka nyt haetaan sanaa, niin tämä on myös miehen nimi. Vielä on, ja nyt en tarkoita sitä laulua, missä lauletaan vielä täällä on meitä, vaan vielä on mitä? Tämä on uskon ja rakkauden välissä, ja usein kun nämä sanotaan, niin siinähän on sana toivo. Seuraavaksi kuunnellaan rakas sana, ja siellä äänessä on henkilö, joka oli aikaisemmin reilut kuukausi sitten, vähän enemmänkin, niin tuossa suuressa mukana ohjelmassa ja viikko sitten oli hänen miehensä samassa paikassa. Mut nyt, rakassana.
12: Rakas sana.
10: Tällä kertaa rakas sana -osuudessa on Raamatun käännöstyön tekijä Teija täällä paikan päällä. Tervetuloa.
13: Kiitos.
10: Teija, tässä kohtaa mä usein kysyn sen kysymyksen, että mikä on lempi suomen kielen sana tai suosikkisana, mutta mä haluaisin kuulla sulta, kun oot Raamatun käännöstyössä, niin jostain semmoisesta kielestä, mitä oot ollut kääntämässä, niin mikä sulle siellä on jäänyt yksittäisenä sanana mieleen ja rakkaana ehkä jopa?
13: Nyt tarvitaan pieni mietintätauko. Semmoinen sana kuin ribatathana.
10: Ribatathana.
13: Suunnilleen. Se on tämmöinen rukoushuone. Se on kiinnostava sana sen takia, että se on siis se on tataarin sana, mutta se on arabian laina. Koska tataarin puhujat on monet muslimeja, niin heillä on myös sitten paljon arabian kielestä tulleita lainoja, ja tämä nyt on sitten yksi niistä. Mutta tämä on ihan sitten Raamatun käännöksessä mukana tämä sana.
10: Se oli ribatathana.
13: Ribatathana.
10: Se vaikea sanoa. Tämä seuraava Raamatun kohta ainakin suomeksi on vähän helpompi toivottavasti. Mikä on sun lempi tai suosikki Raamatun kohta tai rakas?
13: Tällä hetkellä puhuttelee Johannes 11, jakeet 25, 26, erityisesti tämä 25, mutta luen nyt nämä molemmat jakeet. Jeesus sanoi, ja hän sanoi tämän Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
10: Minkä takia tämä on sulle rakas tai just tällä hetkellä ainakin noussut?
13: No ensinnäkin siis, jos ajatellaan Jeesusta ja hänen elämäänsä maan päälle ja siitä, että hän tuli ihmiseksi, niin hänhän näyttää meille, millainen Jumala on. Ja tämä kohta, kun hän sanoo Martalle, että minä olen ylösnousemus ja elämä, näyttää sen, että Jumala nimenomaan antaa meille Jeesuksen kautta ylösnousemuksen ja elämän. Eli Jeesus ilmaisee tässä olemuksensa ja tehtävänsä ytimen. Ja kenelle hän tämän sanoo? Hän sanoo tämän naiselle, Martta ystävälleen. Tämä kohta on sen takia puhuttelee minua erityisesti, koska olen nainen. Ja Jeesuksen asennoituminen naisiin on sen aikaisen kulttuurin kontekstissa todella mullistava. Sekä Rooman imperiumin suhteen että sitten juutalaisuuden kontekstissa. Ja tässä hän kertoo uskomme keskeisen asian nimenomaan naiselle. Ja täytyy sanoa, että tulee tästä semmoinen mieleyhtymä sitten myös sinne toiseen Johanneksen kirjan kohtaan Syykarin kaivolle, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen. Tämä on siinä Johanneksen 4. luvussa. Ja tässähän tämä yhteiskunnan ulkopuolella oleva nainen puhuu Messiaan tulemisesta Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus vastaa hänelle, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Eli hän siis, jos kreikan kautta katsotaan tätä kohtaa, mitä Jeesus sanoo, niin hän sanoo kreikaksi siinä ego ei mi, eli minä se olen. Hän tunnustaa olevansa Messias, vanhassa testamentissa mainittu Messias, vapauttaja, pelastaja. Ja tässähän, miten hän tämän sanoo, minä se olen, niin siinä voi nähdä viittauksen myös vanhan testamentin Jumalan ilmaisemaan omaan nimeensä, joka siis on Jahve tai joka käännetään meillä Herraksi yleensä. Eli näin vielä kertauksena, että minä olen ylösnousemus ja elämä, nämä sanat. Tämä Jeesuksen Martalle henkilökohtaisesti lausuma sanoma, niin meidät on kutsuttu viemään tätä eteenpäin, keitä sitten olemmekaan.
10: Ja siis tämä on oikeastaan aika kiva, että valitsit just pelkästään nämä kaksi jaetta, koska tästä muodostuu tosi henkilökohtainen, jos sä ajattelet, että sä luet vaikka tämän itsellesi ääneen, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
13: Siinä on tosi hienosti, että Jeesus siinä kysyy suoraan Martalta, ettei pelkästään sano niin kuin informoi häntä, vaan nimenomaan mitä tämä merkitsee sinulle käytännössä.
10: Ja siis tähän päivään, kenelle vaan henkilökohtaisesti, tärkeä kysymys.
13: Joo, näin
10: uskotko
13: on.
10: Tämän? Luetaan tämä vielä loppuun ääneen ja varmaankin suomen kielellä, eikä sillä kielellä, jota en osaa sanoa ääneen. En enää muista edes, miten se alkoi. Siinä oli ainakin ääni.
13: Siinä on jo semmoinen tuolla syvällä kurkussa.
10: Joo, se on kurkussa.
13: Joo, rä.
10: Joo. No niin, ei mennä siihen.
13: No ei. Selvä, luen uudelleen. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
10: Se oli siis Johanneksen evankeliumista luku 11, jakeet 25 ja 26. Oikein paljon kiitoksia, Teija, kun olit vieraana.

0: Siinä kuultiin Papasno Mamas esittämässä Virren Taas kukkasilla kukkulat. Ja siis kyseessähän on virsi 572, eli se Suvivirrestä seuraava. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kansanlähetys, siitähän kuulee. Kansanlähetys. Tehdään lähetystyötä, mutta työtä tehdään myös kotimaassa. Ja tämä meidän missio, evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja, tiivistää sen melko hyvin. Ja tähän kaikkeen liittyy myös perhetyö. Tulevaisuudessa, tästä tullaan puhumaan taas, totta kai nytkin on tehty perhetyötä, on esimerkiksi perheleirejä. Ehkä joku perheistä tai joku siellä käytävästä lapsista on tuleva lähetystyöntekijä tai on mahdollistamassa täällä Suomessa, että evankeliumi menee eteenpäin. Mutta syksymällä varmasti tullaan kuulemaan perheteemasta lisää ja syy siihen on se, että pyydetään johonkin ohjelmaan kansanlähetyksen nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen vieraaksi ja hän kertomaan tästä perhetyöstä, koska hänen työaikaansa on nyt resurssoitu sillä tavalla. En kyllä hirveästi pidä tuosta sanasta, se ei kuulosta kauhean suomenkieliseltä, mutta hän saa työaikaa käyttää siihen, että perhetyötä ollaan kehittämässä tulevaisuudessakin. Mitä se tulee olemaan, niin syksyllä ei varmaan vielä kauhean tarkasti tiedetä, mutta ehkä hän joitain juttuja voi jo paljastaa. Mä voin paljastaa sen, että kohta kuullaan se puhelinnumero, johon soittamalla voi olla mukana tässä ja muussa työssä, mahdollistamassa sen, että evankelioikaa kansa evankeliumaan kansoja. Sen jälkeen jatkaa kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Sanan mukaan ei ole suurempaa rakkautta kuin että antaa henkensä ystävänsä puolesta. Sana kehottaa myös rakastamaan lähimmäistään niin kuin itseään. Kertomuksessa laupiasta samarialaisesta halveksitun kansan jäsen auttaa rosvojen ryöstämää tuntematonta, joten lähimmäisyys laajenee rotu- ja kulttuurirajat ylittäväksi. Eikä tässä vielä kaikki. Sana kehoittaa rukoilemaan vihollisten puolesta. Ymmärtääkseni ne, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan omana Herrana ja vapahtajana, haluavat elää näiden oppien ja periaatteiden mukaisesti. Meillä on kotona ruokapöydällä erinomainen rukousta kansojen puolesta 2026 vihkonen, josta olen oppinut paljon sellaisista kansoista, joita ei kansa- tai peruskoulussa ollenkaan mainittu. Tuon mainion vihkosen avulla olen oppinut Afrikan kurdeista, Kanadan muslimeista, amahkeheista, hazarateista, peuleista, sundaralaisista, zarskansasta, kilikaista, banjareista ja mambruseista. Eikö ole ihmeellinen asia? Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja saisivat kuulla ilosanoman siitä, että Jeesus Jumalan poika antoi kaikkien meidän puolestamme henkensä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumala vuodatti seuraajillensa pyhän hengen, joka on synnyttänyt rakkautta ja halua viedä sanomaa tavoittelemattomien kansojen keskuuteen. Tuo rakkaus on synnyttänyt halun jakaa tietoa tavoittamattomista kansoista ja kustantaa vihkoisen jaettavaksi meille tavallisille kristityille

0: että me muistaisimme näitä kansoja esirukouksin. Rukoilisimme heille rauhaa ja toimeentuloa ja ennen kaikkea sitä, että he voisivat saada Jumalan antaman rauhan sydämeen. Jeesushan sanoi, rauhan minä jätän teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. En voi kehua olevani ahkera rukoilija ja tiedän todella monen olevan siinä minua ahkerampi. Mutta Jumala kuulee kaikki rukoukset ja vastaa niihin, niin että hänen tahtonsa tapahtuu ja hänen valtakuntansa etenee. Löytyy lähetystyöhön lähtiöitä ja lähettäjiä, perustetaan lähetysasemia, elinolosuhteet paranevat, terveydenhuolto kehittyy, sairaita paranee, ihmiset saavat sisäisen rauhan löydettyään Jeesuksen, vapautumat pimeyden kahleista ja niin edelleen. Eikö tämä ole todellista itsekkyyden vastavirtaan uimista, kun esirukouksin kannamme niitä kansoja, joiden luo meillä ei ole mitään siltaa tai kontaktia? Eikö tämä ole todellista rakkautta heti sen jälkeen, jos antaa henkensä ystävänsä puolesta? Ja silti kristittyjä vainotaan ja vihataan. Heiltä evätään opiskelumahdollisuuksia ja parempia työpaikkoja. Heitä kidutetaan ja vangitaan, ja osa saa Stefanuksen sanoin kuolla marttuurikuoleman. Inhimillisesti ajatellen, tämä on vaikea yhtälö ymmärtää. Pelkästään tämän perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen, että todellisuus ei ole todellisuutta, jos siitä näkymätön jätetään pois, kuten Outi Terho lauloi aikanaan. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Kristittyjen vihaaminen toimii suorana todisteena siinä, että maailmassa on näkymättömiä voimia. On pahan ja hyvän valta. Haluatko sinä kuulua pahisten vai hyvisten joukkoon? Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että sinä annoit poikasi kuolla kaikkien puolesta. Herra, kannamme sinun eteesi erityisesti ne, jotka eivät ole tätä ilosanomaa vielä kuulleet, ja ne, joita vainotaan sinun sanasi tähden. Jeesuksen nimessä kannamme heidät luoksesi. Aamen.
1: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Tänään jatketaan uutisten jälkeen hallintojohtaja Samuli Virtanen ohjelmassa Elämän virrassa. Ja tällä hetkellä myös pyörii, jos haluat olla mukana kansanlähetyspäivillä. Ehkä olet juuri matkalla sinne, mutta jos haluat etänä päästä katsomaan noita päiviä, niin YouTubesta tai klmedia.fi, niin sieltä pääsee seuraamaan tunnelmia. Ja siellä myös on semmoinen puhelinnumero, siinä kerrotaan kyllä ohjelmassa, mihin soittamalla, lähettämällä viestejä. Soittamalla ei pysty siihen. Mutta siihen voi lähettää viestejä ja sitä kautta ehkä terveisiä puhujille, muusikoille tai vaikka vaan kansanlähetyspäivien ystäville ja seuraajille. Ja Daniel Nummalalle voi lähettää kysymyksiä. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi!
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella tänään lauantai-aamuna. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi Yle, jonka tietojen mukaan rajoitus liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Rajoitukset ovat Kotkan läheisyydessä. Yle kertoo kyseessä olevan varotoimenpide, eikä Suomen puolelle ole ajautunut lennokkeja toistaiseksi. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maastapoistumislupa. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khameneyn ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Hän ei saanut kotoa ottaa mitään mukaansa, mutta hän piilotti takinvuoriin sisään tämän.

0: Elämän virrassa.
1: Hyvä kuulijani, tervetuloa jälleen Elämän virrassa -ohjelman pariin. Tämä on Suomen Evolut kansanlähetyksen tuottama ohjelma ja minä olen Samuli Virtanen, ohjelman isäntä. Tällä kertaa olen Ryttylässä, mutta en lähetyskeskuksen alueella. Tämä on itsellekin vähän vieraita huudeja. Yleensä Ryttylässä ajan aina tuonne lähetyskeskukselle tai kansanlähetysopistolle. Mutta nyt on täällä, onko tämä nyt sitten kylän keskusta? Ihan taidetaan olla Ryttylän kylän ytimessä. Olen menossa tapaamaan Ulla Rantalaa. Ulla on pitkän linjan vastuunkantaja. Hän on paljon, mä olen paljon nähnyt Ullaa tuolla opistolla. Hän on erilaisissa palvelutehtävissä siellä ollut ja aivan valtavan sydämellinen, ihana ihminen ja suurella sydämellä palvelee lähimmäisiä ja tätä liikettä. Me saadaan olla paljosta Ullalle kiitollisia. Nyt olen menossa hänen kotiinsa käymään, jutustelemaan niitä näitä, vähän tutustumaan Ullaan paremmin ja mä luulen, että me puhutaan historiasta ja vähän menneisyydestäkin. Se on meidän yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Mielenkiinnolla odotan, mitä tästä vierailusta tulee. Ilo, että sinä olet mukana. Noustaan autosta ja mennään etsimään, että löydetään oikea ovi tuolta. Elämän virrassa -ohjelmassa ollaan. Olemme nyt täällä, voisiko sanoa, Ryttylän ydinkeskustassa. Keskellä taajamaa olen Ulla Rantalan luona. Ulla, kiitos, että sain tulla vieraaksesi.
2: Tämä oli ilo.
1: Joo, kyllä tämä on molemminpuolinen ilo. Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että sä olet ollut kansanlähetyksessä pitkät ajat ja tunnet kaikki ihmiset, talot ja tavat ja muuta, mutta että ei ole varmaan koskaan ollut puhetta, että milloin sä tarkkaan ottaen tulit kansanlähetyksen kuvioihin mukaan ja miten sä tänne löysit?
2: Mä tulin siis 2012.
1: Ahaa, eli ei niin kauan aikaa.
2: Mikä on mun näkökulmasta ihan äskettäin.
1: Ja
2: Jumala johdatti. Toiset tulee sillain hyvin nuorina tai jonnekin leirille, mutta mä oon tullut tällain niin kuin vanhemmalla iällä ja saan kiittää Radio Dayta, kun siellä vuonna 2012 puhuttiin niin kauniisti kansanlähetyksestä ja mä en kansanlähetyksestä mitään tiennyt siihen mennessä ja mutta sitten siellä kauniisti puhuttiin kansanlähetyksestä ja sitten mulla oli semmoinen elämäntilanne, että mä huomasin, että mä oon vapaa lähtemään, mua ei sido mikään. Ja niin mä tulin sitten tänne Raamattulinjalle ja löytyi mukava paikka ja mukavia ihmisiä ja löytyi iloinen, mukava, tanssiva Jeesus. Mä en siihen mennessä ollut tutustunut Jeesuksen semmoiseen niin kuin iloiseen puoleen, mutta sitten löytyi samanhenkisiä ihmisiä ja tänne mä sitten jäin ja pari kertaa on ollut KV-linjalla ja muuten nyt olen sitten palvelutyölinjalla ja täällä viihtyy.
1: Joo, selkeästi. Oppa horja, eli Raamattulinja oli se ensimmäinen. Ensimmäinen, johon tulit. Ja sitten sä olit KV-linjalla myös.
2: Kyllä.
1: Ja siellä oliko sä jossain maailmalla?
2: Mä olin Siperiassa, Omskissa, hoitamassa suomalaisen perheen suomalaisia lapsia. Ja toisen kerran mä olin Kyproksella myöskin hoitamassa lapsia.
1: Pakko kysyä, että jännittikö lähteä Siperiaan?
2: No kyllä jännitti. Siis jännitti kovasti ja se tuotti niin kuin semmoisen monenlaista myllerrystä, että mä ajattelin, että helpompi olisi lähteä mustimpaan Afrikkaan, mutta sinne Jeesus johdatti ja kyllähän sitten antoi voimia ja kaikkea, mitä sillä reissulla tarvitaan. Ja Siperia opetti kunnioittamaan Suomea ja suomalaisuutta ja opetti se senkin, että sielläkin on, Venäjällä on hyviä ystävällisiä ihmisiä ja kaikki ihmiset toivoo vaan rauhaa ja terveyttä ja sitä, että lapset pääsis elämässä vähän helpommalla. Hyviä ihmisiä on kaikkialla ja Jeesus toimii kaikkialla. Kyllä se pani rukoilemaan monessa kohtaa, että pyytämään apua ja turvaa Jeesuksesta. Hän antaa voimaa. Ja
1: siitä sinäkin olet saanut osasi selkeästi.
2: Kyllä.
1: Jumalan johdatuksesta, huolenpidosta ja armosta.
2: Joo, ja armosta ja kaikesta hyvästä saa kiittää Jumalaa. Ja
1: yksi asia, jota meitä yhdistää sun kanssa, on kiinnostus historiaan. Ja sitten sitä historiaa voi aistia myös erilaisista vanhoista esineistä ja muistoista. Ja sä olet vähän vuosien varrella kerännyt erilaista esineistöä. Lähdetäänkö vähän katsomaan?
2: Lähdetään katsomaan.
1: Joo. Jos Jurmis löytää meille jotain taustamusiikkia, niin mennään, siirrytään tästä eteenpäin. Pysy kuulolla, hyvä kuulijani. Niin.

0: Nyt tullaan tänne olohuoneen puolelle. Sano nyt Ulla, minkä sä haluat näistä ensimmäisenä näyttää. Aloitetaanko tuosta, onko tämä vanha ikkuna vai ovi?
1: Tässä on pieni piirongin ovi, jonka mä oon löytänyt Sampolan vintiltä, roskakasasta.
0: Oho.
1: Ja se on tavallaan, voisiko tätä sanoa, että kierrätystä, kun vanhasta piirongin ovesta on löytynyt valokuvakehys. Tai on tässä perhosiakin ja enkeli roikkuu siinä ja Lotta Svärd-merkki ja vanha valokuva.
0: Ketä tässä kuvassa on?
1: No, tässä kuvassa on mun isä ja isän vanhempi veli, joka on jo sotilaskamppeissa, on ilmeisesti jo jatkosodan aika. Isä ei vielä ole sodassa, mutta vanhempi veli on ja sitten siinä on isän vanhemmat ja isän sisarukset ja tämä kuva on mun kotitalon rappusilla Vesilahden Onkemäellä, missä mä oon syntynyt. Ja eletään sota-aikaa, ilmeisesti vuotta 1941.
0: Joo, upeasti säilynyt kuva. Onko talo vielä pystyssä?
1: Talo ei ole pystyssä. Talo paloi vuonna 1958. Kipinä lensi katolle ja koko talo paloi. Siinä oli 3 perheen koti.
0: Ai että.
1: Se oli sitä aikaa.
0: Mutta sä olet hienosti kierrättänyt tämän kyllä. Tämä on upea. Harmi, että kuulijat eivät tätä näe, mutta tässä on kaunis lasiikkuna, kaunista vihreätä lasia.
1: Ja kauniit leikkaukset.
0: Kyllä. Joo.
1: Onneksi ei mennyt kaatopaikalle.
0: Sano muuta. Sitten tässä roikkuu tällainen sininen enkeli.
1: Joo.
0: On sitä villalangasta.
1: Joo, se on villalangasta tehty ja siinä on semmoinen tarina, että mä luin semmoisen kirjan, missä virolainen mies joutui Siperiaan silloin painojen aikana ja hän ei saanut kotoa ottaa mitään muuta tai ei saanut ottaa mitään mukaansa, mutta hän piilotti takinvuoriin sisään tämän pienen nuken, joka on tehty siis villalangasta ja tuommoinen kämmenen kokoinen pieni nukke. Ja se säilyi vuosikaudet hänen mukanaan siellä piilopaikassaan ja sitten hän pääsi kyllä vielä takaisin ja meni myöhemmin naimisiin suomalaisen kanssa ja asui Suomessa, mutta mä sain sitten eräältä tuttavalta, joka luki sen kirjan ja hän oli Virosta löytänyt tämmöisen nuken, niin hän antoi mulle lahjaksi. Ja se kertoo siitä, että onneksi on rauhan aika ja voi rauhassa matkustaa. Tai ei tällä hetkellä, mutta myöhemmin saattoi rauhassa matkustaa Siperiaan ja ei tarvinnut enää pelätä mitään.
0: Joo, hieno tarina. Mitä muuta täältä löytyy?
1: No, täältä löytyy sitten vanha piironki.
0: Tämä on kyllä upea. Mistä tämä on peräisin?
1: No, mä sain tämän Kaijan jäämistöstä. Seija ja Kaija olivat lähetystyössä Afganistanissa. Joo. Ja he saivat siellä surmaansa 2014.
0: Joo.
1: Ja sitten Kaija asui, kun hän kävi Suomessa, niin hän asui tietysti Ryttylässä ja hänellä oli asunto täällä. Ja hänen kuolemansa jälkeen sitä asuntoa tyhjennettiin ja mä sain sitten tilaisuuden hankkia hänen vanhan piironkinsa. Ja tämä on tosi, tosi kaunis. Tykkään tästä.
0: Joo, en ihmettele yhtään. Tämä on todella iso.
1: Iso ja painava.
0: Kyllä, joo. Ja upeita puukuviointia ovessa.
1: Joo. Ja
0: paljon erilaisia yksityiskohtia.
1: Joo, ja kaunis peili, tuommoinen soikea peili. Ja mun mummulassa, siis äidin kotona, oli tämmöinen piironki silloin, kun mä oon ollut lapsi.
0: Aivan.
1: Niin senkin takia tämä sykähdytti. Mutta painava tämä on. Ei ole helppo kantaa tänne kolmanteen kerrokseen. Ja sitten kun mulla oli lainassa semmoinen pakettiauto, joo, niin eihän se mahtunut siihen pakettiauton tilaan, että tämä peili otti kiinni ja sitten piti hankkia peräkärry, pistää se peräkärryyn. Mutta pojat vähän manaili, kun ne kantoi tänne kolmanteen kerrokseen tätä painavaa piironkia. Niin.
0: Onko mitään tietoa, että missä tämä mahdollisesti olisi alun perin tullut?
1: No siis, ei, mulle ei ole kerrottu, mutta ennen tehtiin kauniita esineitä.
0: Se on totta. Joo. Aivan valtavan hienoa käsityötä. Niin. Ja tässä on sitten vieti vieressä toinen.
1: Tässä on tämmöinen, jonka mä ostin joskus antiikkiliikkeestä. Tämä on, toimii mulla kirjahyllynä ja sitten tämä on hajusta päätellen vanha. Siis tässä ei ole mitään homeen hajua, mutta tässä on sellainen niin kuin vanhan kirjaston haju tai musteen haju tai jotain semmoista, mutta siis hyvä tuoksu.
0: Ja
1: ehkä siellä tuoksuu nämä mun rakastamat kirjat.
0: Joo.
1: Tässä on vanha Brunsviika-laskukone. Tämän on mun isä ostanut joskus kenties 60-luvulla Tampereelta romukaupasta. Ennen antiikkiliikkeet oli romukauppoja, mutta nyt ne on antiikkiliikkeitä. Ja tämä on tämmöinen, ei tarvita sähköä.
0: Joo.
1: Tässä nämä pienet veivit liikkuu. Ja kun tästä peivistä vääntää, niin tonne tulee luku. Sitten me lisätään siihen.
0: Kolme.
1: Joo. Ja mitä siihen tuli?
0: 55. No niin. 22 plus 33 joo, on 55.
1: Kyllä. Joo. Niin en mä nyt tiedä, onko tässä nyt mitään kristillisiä terveisiä vai tästä liittyen tähän laskukoneeseen, vai onko se sitä, että Jumala on antanut meille järjen, että me pystytään kehittämään tämmöisiä teknillisiä vehkeitä?
0: On.
1: Niin,
0: on.
1: Olkoon siinä semmoinen viesti.
0: On joo, ja kyllähän tämä on käsityötä.
1: Käsityötä ja painava.
0: On.
1: Ja tämä ei ole mikään taskuun mahtuva laskukone.
0: Ei ole. Onpa upea kyllä. En muista tällaista mallia nähneeni aikaisemmin, eikä näin hyvä kuntosta, koska tämähän toimii melkein kuin uusi.
1: Kyllä, melkein kuin uusi.
0: Joo,
1: eikä tarvita sähköä. Että mä voin lainata sulle tätä sitten, kun tulee sähkökatko ja sun pitää laskea jotain vaikeaa.
0: Juuri näin, tällä voidaan kansanlähetyksen taloushallintoa pyörittää sähkökatkonkin aikana.
1: Kyllä. Joo, mä olen kaukokatseinen ja varasin sen justiin sitä varten.
0: Tämä on oikein hyvä. Joo. Ollaan turvallisin mielin olla.
1: Tässä on sitten taas vanha valokuva.
0: Tämä on vähän iäkkäämpi kuin tuo edellinen, eikö ole?
1: Joo, kyllä. Siinä
0: tässä ollaan tukin ajossa.
1: Joo, tai siis tässä on mun isän isä. Ja tämä on sieltä Vesilahdelta. Marttilan talo, minun isäni koti, oli siellä Vesilahden Onkemäellä. Ja tässä on viety hevosella tukkeja sahalle. Ja ilmeisesti tässä on semmoinen tapaus, että on tarvittu rakentamiseen lautoja. Nimittäin sitä Marttilan kotitaloa on laajennettu vuonna 1937 ja siihen on tarvittu monenlaisia tarpeita ja silloin niitä ei valmiina saanut mistään, vaan homma oli se, että mentiin kotimettästä kaatamaan tukkeja ja sillä tavalla toimittiin. Mutta jotenkin semmoinen, tästä tulee mieleen semmoinen verkkainen tapa elää ja että kaikki tehtiin rauhassa ja sitten toisaalta kotoa tai kotopiiristä saatiin kaikki tarvittava. Pitäisikö kansanlähetykseenkin seuraavaksi hankkia hevosia?
0: Tässä on komea hevonen tuossa taustalla ja tässä on etualalla 4 kaveria istuu tukkipinon päällä ja yksi on tosiaan Ulla sinun iso isä. Ja onko tietoa näistä muista?
1: No ei ole. Ilmeisesti saman kylän miehiä, kun siellä oli jossakin kuvassa näkyy, niin kuin, että talkoilla tehtiin. Ja
0: joo, ehkä ja siinä se, on niin. vuorotellen autettu sitten.
1: Joo, vuorotellen on autettu ja niin kuin ennen tehtiin, että peltotyötkin tehtiin paljon sillä lailla, että kaikki, koko kyläväki oli pellolla työssä ja talo kerrallaan käytiin auttamassa toisia. Ja tarina ei kerro, rukoiltiinko illalla, mutta varmaan niin. Niin mä uskoisin.
0: Joo. Tämä on hieno kuva ikään kuin arjesta.
1: Niin, joo.
0: Siinä ollaan elämän virrassa.
1: Elämän virrassa ollaan ja monenlaista on tapahtunut. Ja arjesta harvemmin otettiin kuvia.
0: Se on totta, joo.
1: Täällä on sitten vielä yksi arkinen kuva.
0: Ja se löytyy täältä piirongin päältä.
1: Piirongin päällä kuuluu olla kuvia.
0: Kyllä.
1: Joo. Mitäs tässä on?
0: Tässä on traktori hyvin alkeellinen, ei ole vielä kumipyöriäkään.
1: Piikkipyörät. Joo. Pyörät. Ilmeisesti 30-luvulta, mä luulisin.
0: Joo. Ja onko tässä niittokone vai
1: mä
0: mikä
1: luulisin,
0: tässä on
1: perässä? Joo, varmaan niittokone. Mä vähän huonosti tunnen näitä vanhoja. Tämmöisiä ei enää näe.
0: Ei.
1: Mutta olisiko varmaan niittokone, koska tuolla näkyy seipäitä, heinäseipäitä.
0: Joo.
1: Kyllä siinä heinää niitetään.
0: Joo.
1: Tai jotain, laitettiinhan ne muutkin, tai siis viljat seipäälle, tai ainakin lyhteelle. Mutta sovitaan, että heinää, heinäseipäitä on siellä.
0: Joo. Onko traktorin kuljettajasta tietoa?
1: Ei ole. Mä luulin, että tämä oli vanha kuva Marttilan pellolta sieltä mun kotoa, mutta siellä velipoika, joka tietää nämä vanhat traktorihommat, niin sanoi, että Marttilassa ei ole tuon merkkistä hevostraktoria ollut, että se on jostain. Mutta kuitenkin samanlaisia traktoreita oli. Ja,
0: joo, tässä malli on tosiaan hyvin alkeellinen, mutta siinä on jo sillain menty eteenpäin. Tuossa edellisessä kuvassa on vielä menty hevosella ja tässä on sitten jo Korvik-merkkisellä traktorilla ajetaan.
1: Joo, että melkoinen helpotus ja apu siitä on ollut, että on traktoreita.
0: On. Tässäkin tämmöinen hyvin arkinen kuva.
1: Niin, joo. Kun yleensä ne vanhat kuvat on semmoisia, että missä vietetään syntymäpäiviä ja siellä istua, torotetaan sitten kukkapuskien takana. Niin, joo. Mutta tässä on mun isovanhempien kihlakuva.
0: Oho.
1: Se ei ole ilmeisesti kotona, se on otettu varmaan valokuvaamossa. Vuodelta kenties 1920 tai 1919. Mutta se niin kuin harmittaa, että kun mun kotitalo paloi, niin siellä paloi vanhat valokuvat ja kaikki. Niin niitä vanhoja valokuvia on ylipäätään vähän, että jossakin naapuritalossa on sitten säilynyt jokunen kuva, niin ne on sitten arvossaan.
0: Kyllä. Onko tietoa, mistä nämä kauniit kehykset on?
1: No siis mä ostin nämä jostain antiikkiliikkeestä. Mä oon yrittänyt ottaa selvää, kun täällä on takana joku numero. Tuolla näkyy joku numerosarja. Totta. 2025 ja sitten on tuommoinen joku lyhennys.
0: NBLW vai IV?
1: En tiedä. Onko ne peräti amerikkalaisia, kun tässäkin on tämmöinen kuva, mikä on niin kuin hyvin kaunis, mutta tämäkin on, näkee, että se on New Yorkissa otettu. Tämä ei liity mitenkään, mun ei ole sukulainen eikä tuttava. Tämä oli vaan jossain antiikkiliikkeessä myytävänä ja tämä on niin kuin tosi kaunis, siis kuvana, niin se oli pakko ostaa.
0: Joo, siinä tässä on tosiaan kaunis nuori nainen, istuu valkoinen mekko päällä valokuvausliikkeessä selvästi ja hyvin tarkka kuva, että todella laadukkaalla kameralla otettu aikanaan.
1: Niin, varmaan joskus, olisiko 1900-luvun alussa.
0: Joo, tämmöinen. Kyllä mä sanoisin, hyvin, että joo. Ihan ensimmäisellä tai maksimissaan toisella vuosikymmenellä.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Tyylistä päätellä, mutta
1: niin,
0: on hieno.
1: Niin.
0: Hienolla, hyvällä maulla valikoitunut esineistöä pitkältä ajalta.
1: Niin, ja mitäs, tuolla on...
0: Otetaan vielä yksi.
1: Vielä yksi. Kun sä teet näitä radiohommia, niin mitä sä näistä sanot?
0: Tässä on itse asiassa kaksikin radiota. Mä luulen, että yhdelläkään tämän ohjelman kuulijalla ei näin vanhasta eetteristä niin tätä ohjelmaa kuunnella.
1: Niin.
0: Mistä nämä on?
1: Nämä on siis 1930-luvulta ja mä olen siis... Ostin jostain lahtelaisesta antiikkiliikkeestä. Nämä on tämmöisiä putkiradioita. Ja sitten otin selvää, että voisiko ne saada kuulumaan. Mutta ei kuulemma saa semmoinen radioharrastaja, ja, joka vanhoja radioita harrastaa, niin hän sanoi, että ne on jo liian vanhoja, että niitä ei saa kuulumaan. Että pitäisi olla ehkä 50-luvulta, niin semmoisen saisi kuulumaan. Mutta esineinä ne on kauniita.
0: On todella, joo. Joo, varsinkin tämä Aleppi, niin
1: joo.
0: Tämä on niin hyvässä kunnossa pysynyt ja lakkapinta ja muu on kiiltää edelleen. On tosi, tosi upea kyllä.
1: Tässä on tämmöinen jännä, niin vähän niin kuin hylly,
0: on.
1: Josta näkee asemat.
0: Kyllä.
1: Ja, mutta muuten nämä olisi niin kuin ihan kunnossa, mutta... Ei niitä kuulumaan saa. Ja sitten sinne voisi tietysti asentaa jotain nykyajan härpäkkeitä, mutta musta se on feikki. Jos vanha radio ei kuulu, niin saa olla kuulumatta. Niin sitten se ei kuulu.
0: Näihin radioiden äärelle on hyvä päättää tämänkertainen Elämän virrassa -ohjelma. Ulla, iso kiitos siitä, että tulit ohjelman vieraaksi.
1: Kiitos. Mä haluaisin vielä rukoilla
0: joo.
1: Tässä.
0: Joo, tässä rukoilla yhdessä.
1: Hyvä Jumala, kiitos tästä uudesta päivästä. Anna meille voimaa, viisautta ja rauhaa. Johdata askeleemme tänään ja auta meitä tekemään hyvää. Suojele meitä, läheisiämme ja Suomea. Aamen.
0: Aamen. Siunausta sinulle. Hyvää ohjelman kuulija ja tavataan taas seuraavalla kerralla. Hei hei!

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
10: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
11: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
10: Verstasseurat järjestää Norin kylän vapaakirkko. Tervetuloa!

Melkoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

0: Mä näen sun hymystä jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin.

0: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Super Size -pitsoja 299. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living -lisävuode 79,99. Halpahallista.
6: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Skrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
8: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maastapoistumislupa. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella tänään lauantai-aamuna. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi Yle, jonka tietojen mukaan rajoitus liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Rajoitukset ovat Kotkan läheisyydessä. Yle kertoo kyseessä olevan varotoimenpide, eikä Suomen puolelle ole ajautunut lennokkeja toistaiseksi. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään Stubb lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Stubb mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khameneyn ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg.
8: Hello, hello och välkommen till programmet Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg och mitt tåg. Det går framåt med Eric Horner, Looking, Listen and Praying. Det är bra att titta, lyssna och be. Här med Eric Horner, en countryartist som det svänger om.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kyllä te hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tessa on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
1: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
3: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
4: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
3: Verstasseurat ja

0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kotkan läheisyydessä Suomenlahdella käyttöön otetut tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet on purettu, puolustusvoimat tiedottaa X:ssä. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Kyseessä oli varotoimenpide, eikä Suomen alueelle ajautunut droneja. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista aamuviiden jälkeen, ja rajoitukset purettiin hieman 9 jälkeen. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään presidentti lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Hän mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa, testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
8: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä, ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
9: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
10: matkat.fi.
11: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
12: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
11: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
13: Retroäijät. Retroäijät.
14: Retroäijät, se täällä jälleen kurkistelee, kuulijat, teidän keskuuteenne. Ja Radio Dayn taajuudet täyttyvät hyvällä gospelilla. Ja itse asiassa sen arvostus on kasvanut melkoisesti viime vuosina, mikä on hyvä suuntaus. 3 kypsässä iässä olevaa kristittyä äijää tulee, kuulkaa, keskustelemaan vaikeistakin asioista, joita monesti on totuttu lakaisemaan mattojen alle.
15: Ja uskallan, onko vaikeita äijää vai vaikeita asioita?
14: Mä väittäisin, että molemmat on vaikeita.
16: Mutta se on varma, että ainakin tosi kypsiä me ollaan.
14: Kypsiäkin ollaan. Ja uskallan, kuulkaa, vielä vellokset luvata, että tämä ohjelma on täynnä erilaisuutta ja pursua hyvän tuulisuutta. Voidaanko tämmöinen luvata?
16: Kyllä, voidaan. Ja äskeinen äänessä oleva herrasmies on siis Kimmo Kimbe Nykänen. Tuossa vieressäni istuu Hannu Hande Salo.
15: Täällä,
16: ja minä
15: täällä
16: olen Asikaisen Jorge, eli Asikaisen Jori. Ja tässä ohjelmassa meillä on myös semmoinen kuin retrolehtikatsaus. Me katsotaan jotain vanhaa lehteä ja tai jotain muuta semmoista vanhan median mielenkiintoista juttua sieltä kaukaa retroajoilta, ja se meille mukavasti keskustelua sitten herättelee, ja toivottavasti myös sinussa, rakas kuulija, herättelee ajatuksia. Tarkoitus on, että viihdyt tässä meidän seurassa ja saat uusia kenties ajatuksia ja muutenkin tukea hengellistä elämääsi varten, ja kenties jos joku siellä kipuilee, niin jos me voitaisiin vaikka auttaa jollain lailla sieltä montusta ylös, niin kuin mekin toinen toisiamme aina välillä tuuppaamme montusta ylös. Joskus tuntuu, että mennään montusta alas. Meillä on siis täällä hyvin lämpimät ja tosi korkeat hengelliset tarkoitusperät tässä meidän ohjelmassa, joka on siis
13: Retroäijät.
15: Tuli mieleen tuossa tuo monttuhommasta. Muistatteko retrovitsin, että joka toiselle kuoppaa kaivaa ja joka toiselle ei?
16: Muistan tämän. Kyllä,
15: retroaikojen puujalkavitsi.
14: Ai, en muistanut, mutta olipas kovaa olevinnaa nyt.
15: Kimbe, siinä ei ole mitään hätää, että mitä retromaksi tulee, se vähemmän muistaa.
14: Se pitää paikkansa.
15: Tosi luulista, kun tuommoinen spesiaali lääkesalkku miestä löytyisi jotakin rohtoa tähänkin muistivaivaan.
14: B12-vitamiinit ovat railakkaassa käytössä.
15: Onko näin?
14: On.
15: Noin, hyvä tavoite. Minä tykkään ottaa D-vitamiinia ja mieluummin talvellakin niin ihan menemällä johonkin lämpöiseen maahan rannalle.
14: Ai, hyvää päivää.
15: Ja auta armias golfkentälle, kun pääsee. Ai.
14: Se on siunattu.
16: Minä tykkään, että kun laittaa lämpöiset tohvelit jalkaan ja menee ottamaan D-vitamiinia keittiökaapista, niin siitäkin tulee jo hyvä mieli.
15: No, kukin tavallaan. Ja me ollaan jo sen verran kypsiä kavereita, että me ei olla kovin kovia tuomitsemaan, eikö niin?
14: Tähän pyrimme.
15: Niin.
14: Juu, ei.
15: Mutta kyllä mä tuomitsen ton. Kyllä se aurinko on parempi kuin. No hei, leikkinä.
14: Tuomitse, ettei se voi tuomittaa.
15: Leikkinä, hei joo. Ja joo, mutta täällä me 3 äijää ollaan ja koitetaan pysyä jotenkin kaidalla polulla ja ohjelma juonessa kiinni. Hei, mites ukot, äijät? Te olette lähes parhaita tuntemieni retromiehiä. Miten tällä menee?
14: Mitäs, Jore?
16: No kyllähän nyt menee. Aurinko
15: kaikki menee.
16: Kaikki menee, mitä tankkiin laittaa. Ja on se, mutta on tämä hienoa aikaa. Suomen kesä on upeata aikaa. Ja tällä hetkellä niin voi sanoa, että vaikka maailmalla on vähän erikoistakin tämä, että avataan mikä tahansa uutisräppänä, niin aina tulee aika synkkää uutista, mutta meillä on onneksi toivo. Ja se on aika vaikea selittää tai kuvailla. Se pitää vain kokea.
15: Voi veljet, mikä vuosi, kun on mediaa seuraillut. Miten Skimpe, oletko se ihan niin kuin ahdistunut ja nääntynyt kaikkien uutisten alle vai onko sulla joku toivon kipinä vielä säilynyt?
17: On toivon kipinä säilynyt. En ole ahdistunut. Mä en oikeastaan näistä uutisista osaa ahdistua. En tiedä, onko se tyhmyyttä. Tai sitten se on enemmänkin sitä, että mä luotan, että mulla on Jeesus Kristus vierelläni, joka antaa mulle jokaiseen päivään rohkaisua ja toivoa ja parempaa on, kuulkaa, edessä. Näin mä jotenkin ajattelen. En mä osaa stressaantua noista uutisista.
15: Hyvin sanottu. Johan meille luvattukin se yliymmärryksen käyvä rauha.
17: Aamen.
15: Siellähän ei Raamatussa muuten, jos tarkkaan muistelen, siellähän ei lue sillä tavalla, että minä annan rauhani teille, paitsi jos tulee kymppiuutisissa vakavia uutisia. Vai miten? Jori, pastori,
16: niin,
15: muistanko kyllä, oikein?
16: En mä sitä muista sitä kohtaa. 8:30 uutiset siellä paljettiin, jos saa mainita. Niin, oliko niin, se niin. Sitten jotain muuta, mutta kuitenkin.
15: Joo, niin. Yle varoittaa, niin se on paha. Se on paha.
17: Niin, se on paha. Maallistunut.
15: Ai.
18: Radio Rei! Retroäijät täällä, hei!
15: Hei, viritelläänpäs ensimmäinen keskusteluaihe. On tässä jo hyvää keskustelua ollut, mutta muistatteko sitä, että retroaikoina, kuulkaa, miten puhuttiin synnistä, syntinä?
17: Muistetaan.
15: Ja tehtiin parannustakin, ihan piti mennä tunnustamaan, kuulkaa, niin kuin
17: joskus jopa yleisön seurakunnan eteen.
15: Joo.
17: Mikä ei nyt taida olla ihan... Joo.
15: Nythän se siitä varmaan joutuisi syytteeseen, jos tämmöistä yrittäisi viritellä. Se ei niin kuin ollenkaan käy.
16: Todistetusti joutuu.
17: Niin, joutuu.
15: Niin, just näin.
16: Joo, tuossa itse asiassa ehdotettukin jo joillain foorumeilla, että Raamattua pitäisi hiukan muokata ja sana synti pitäisi poistaa, koska se aiheuttaa nykyihmiselle tällaista häpeän kokemusta ja ahdistusta niin, ja näin. Niin, ja eli toisin sanoen Raamatusta ehdotetaan poistettavaksi yksi sen keskeisistä teemoista. Miten voisimme kokea anteeksiannon ja armon, jos ei olisi olemassa sitä kolikon toista puolta?
15: Mutta samalla perusteella kyllä mä vaadin, että myöskin risti poistetaan, koska sehän voi sotkeutua vaikka hakaristiin.
16: Ja mikä tahansa tämmöinen, joka esimerkiksi voi aiheuttaa ahdistusta, siinä pitäisi... Ehkä sähkötuoli nykyään olla, koska itse asiassa jos kristinusko tuotaisi nykypäivään, niin kenties meidän kaulallamme roikkuisikin pienoismalli vaikkapa sähkötuolista tai jostain teloitusruiskeesta. Tämä kuulostaa rajulta, mutta tämä oli todellisuutta. Silloin Rooman imperiumin aikana ristinnaulitsemisen tapa oli pahin, häpeällisin ja kivuliain tapa teloittaa ihminen. Ja se oli juuri se, minkä meidän Herramme Jeesus Kristus vapaaehtoisesti valitsi tulla ottamaan. Se on rajua. Kristinusko on, siellä on todella rajut perusteet ja se on tosi hommaa.
15: Siinä voitto perustuu täydelliseen nöyryyttämiseen ja nöyryytetyksi tulemiseen ja häpäistyksi tulemiseen, minkä Jeesus koki siis ristillä.
17: Se on totta. Miten koette noin vakavastikin vielä lisää puhuttuna? Kun jotenkin siis välillä kuulee kristittyjen suusta sen, että nyt opetushetkissä eli saarnoissa ei puhuta enää synnistä, parannuksen teosta, puhutaan vain armosta. Niin miten te näette niin kuin tämän väitteen? Onko siinä totuutta puoliksi edes vai onko se vaan tämmöinen
15: kokemusheitto? Sen verran osaan ja briljeeraan ruotsilla, että sanon både och, sekä että.
17: Niin.
15: Mä sanoisin, että on olemassa ihmisiä, jotka on taipuvaisia niin kuin itsensä ruoskimaan, menemään sen lain alle. Ja semmoinen ihminen, jo niin kuin tavallaan sä haluat kuulla semmoista niin kuin lailla ruoskimista. No, se on niin kuin masokisti, eikö niin, joka haluaa kokea kipua. Ja sehän ei ole silloin terve motiivi. Että jos mun sisäinen maailma on tavallaan semmoinen, että mä tarviin olla lain alla, mä tarviin semmoista lain ruoskintaa, niin silloinhan mun identiteetti Kristuksessa ei ole ihan minun mielestä kohdallaan. Ja silloin se lainsaarnaaminen, se ei ole hyvä, se tulee väärästä motiivista. Mutta kyllä, varmasti näin, varsinkin terveellä identiteetillä itsetunnolla varustettu ihminen, niin kyllä me välillä kaivattaisiin kuulla sitäkin, että edelleen synti on syntiä ja siihen on se vanha kunnon keino, että tunnusta syntiä, hylkäystä ja tee parannus.
17: Mutta onko siis synnille niin kuin määritelmiä Raamatussa teidän mielestä niin, että siellä kirkkaasti sanotaan, että tuo ja tuo asia on synti? No me sitten tiedetään, että ero Jumalasta on ehdottomasti synti, eikö vaan? Mutta mitäs paimen?
16: Niin, minä olen kuullut semmoisen hienon vertauksen, että synnin, eli hamartia kreikaksi, niin sen hyvä kuvaus on ohiampumista maalista. Eli ikään kuin tahallaan ammuttaisi joko jousella tai vaikkapa kiväärillä tähdätään maaliin, niin yhtäkkiä tähdätäänkin jonnekin aivan ohi ja ammutaan ohi. Tai sitten yritetään ampua maaliin, mutta kuitenkin menee ohi. Ja se olisi tämä niin kuin synnin, ainakin minulle itselle se on ollut semmoinen hyvä määritelmä. Se erottaa meitä Jumalasta, kyllä. Ja Raamattu sanoo, että Jumalaa ei voi mikään synti lähestyä. Emme myös siis me synnilliset ihmiset, koska me ollaan kaikki syntisiä, niin kuin aikaisemmassa jaksossa, jonka voit myös arkistosta kuunnella, niin me puhuimme, kyllä. Mutta koska meillä on Kristus, jonka olemme saaneet pukea päällemme, niin mekin, vaikka olemme siis armahdettuja, mutta silti syntisiä. Siinä on suuri salaisuus, mutta yritetään siis ampua maaliin, ei ammuta tahallaan sen ohi, vaikka jokainen meistä tulee elämänsä loppuun asti niin kauan kuin tässä elämässä olemme tekemään syntiä vähän väliä edelleen. Mutta tärkeintä on pyrkiä siitä pois, eli pyrkiä osumaan maaliin. Se oli minun mielestä semmoinen valtavan hieno ja selkeä. Ainakin itsellä se selvitti aika paljon, että mitä se synti oikein on. Se on maalista ohi ampumaan.
15: Joo, niin. Ja sitten mun mielestä Raamattu on siinä silleen, kun tein kiinteistövälittäjän työtä, ja mä ajattelin, että meillä on aika tavalla niin kuin samalla tavalla perusprinsiipit meidän laissa, vaikka kuluttajasuojassa tai asuntokauppalaissa. Ja niistä prinsiipeistä voi johtaa kohtuuloogisesti sitten niin kuin semmoiset poikkeustapaukset. Niin onhan meillä Raamatussakin myöskin hyvin selkeästi määriteltyjä. Siellä on 10 käskyä. Kaikki ymmärtää, että esimerkiksi varastaminen on syntiä, tai valheen puhuminen tai, niin on syntiä. Ja kun ne perusprinsiipit tavallaan ymmärtää, vaikka ihan käy läpi 10 käskyä, niin niistä on aika helppo johtaa, varsinkin jos Pyhä Henki meissä vähänkin leijailee, niin ikään kuin just ymmärtää, että milloin mä ammun maalin ohi. Ja se oma tuntokin lopulta varmaan sitten sen aika hyvin kertoo. No, sitkin se voisi puhua pitkään, että voiko oma tunto olla sairas.
16: Kyllä niin, voi.
15: Niin.
16: Sekin voi olla.
15: Mutta se on sitten ehkä jo toisen ohjelman kyllä, aihe.
17: Se on totta. Ja sitten mehän uskovina helposti syyllistytään siihen, että me laitetaan...
15: Minä en syyllisty muuten mihinkään.
17: No me Jorhen kanssa tehdään, eikö niin? Tämä mies täällä minä olen oikealla kädellä studiossa. Niin
15: suurin.
17: Hän ei syyllisty siihen, mutta siis siihen, että me arvotamme syntejä eri tasolle.
15: Joo.
17: Ja sitten kuitenkin saattaa olla joku katkeran ihmisen katkera puhe voi tehdä paljon enemmän hallaa kuin että kerran tinttaa kiukuspäissään toista nenän varteen. Se voi mennä hetkessä ohi, mutta se voi ajaa jopa jonkun ihmisen seurakunnasta pois. Se voi ajaa lopulta tämän ihmisen eroon Jumalasta. Et se on turha niin kuin meidän arvottaa, että joku tietty synti on toistaan niin kuin pahempi ja toinen niin vähäisempi, vai miten te näette ton?
16: Niin, ainakin tietyt asiat nostetaan helposti, niin kuin, että niistä tehdään sellaisia niin kuin valtavia syntejä, mistä mielellään sitten myös toisiakin lähdetään vähän tuomaroimaan. Joo. Ja eikä huomata, että vaikkapa apostoli Paavalin listassa niistä asioista, mitkä erottaa meidät Jumalasta, niin sieltä löytyy muun muassa semmoinenkin täysin yleinen, ainakin itse tunnustan, kun ahneus. Ahneus, joka on taas sitten toisen kirjeen mukaan epäjumalan palvelusta. Niin aika mielenkiintoista, ja sitä me ei ajatella juurikaan, että no eihän se nyt on niin. Meille jopa välillä joskus opetettukin, että ahneus on hyvästä, se pitää maailman pyörimässä, mutta Raamattu ilmoittaa jotain ihan toista. Mä joudun menemään peilin eteen tässä asiassa.
17: Mitä sä tarkoitat ahneudella tässä kohtaa? Syö ihan hirveästi, ahnehtii ruokaa.
15: Halu kun haluaa 86 vuosimallin jenkkiauton sieltä 87 mallin.
16: Niin.
17: Mutta että niin kuin
16: yksi hieno määritelmä siinä on se, että ei luota Jumalan huolenpitoon. Niin. Jos mä olen ahne, niin mä varastoin asioita, koska en luota, että Jumala voi pitää minusta ja minun tarpeestani huolen.
17: Hyvä
16: ja
17: määritelmä.
16: Tämän takia se ehkä, tämän takia kenties Paavali kirjoittaa, että se on epäjumalan palvelusta. En luota Jumalaan, vaan luota johonkin, mitä voin itse itselleni käsilläni haalia.
17: Just näin. Hyvin määritelty.
15: Aivan totta. Hei, nyt väliin semmoinen tärkeä, erittäin tärkeä tiedotus sinulle kuulija. Ensinnäkin sähän kuuntelet Retroäijiä. Tässä on Hande, vieressä on Jori ja Kimbe. Mutta hei, meillä on joka ikisessä jaksossa tarjolla 2 vapaalippua ohjelmatoimisto Kristallen keikoille. Yes. Ei koske itse Glow tapahtumaa, joka on tuolla elokuussa, mutta hyvä uutinen, myöskin tuohon Glow-festareille on olemassa mahdollisuus voittaa 2 lippua. Ja se tarkoittaa, että sun pitää olla kuulolla, sun pitää bongata kysymys tämän jakson aikana, se ei tule vielä, hom, ja sit sun pitää vielä vastata siihen. Sä tuut kuulemaan ohjeet tämän ohjelman aikana, pysy kuulolla, eiks niin?
17: Näin on nävertimet.
15: Mitkä?
17: Nävertimet, semmoinen sanonta, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta jotakin se tarkoittaa. Mutta mennäänpäs kuulkaa, kuuntele ensimmäinen biisi. Ja minäpä valitsin nuoruusajoista niin yhden merkittävän muusikon ja biisintekijän biisin, eli Bob Dylanin Slow Train-levyltä. Ja minä olen sieltä tosiaan nuoruudesta asti tykännyt. Hänellä on tästä suoraviivaista rock'n'rollia ja sanoituksiltaan erittäin puhuttelevia biisejä.
15: Otatko biisin ihan sen levyn nimikkobiisin?
17: Otan. Eli Slow Train ja biisi lähtee käyntiin nyten.
13: Retroäijät.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
12: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
11: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
19: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
20: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
21: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
22: daymatkat.fi.
23: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
7: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
13: Retroäijät.

0: Olipas hieno biisi valittu. Kimpe, teit miehen työn. 10 pistettä papukaijan merkki. Minäkin tykkäsin tosiaan tuosta biisistä ja artistista. Mut hei, nyt kaverit loikataan kuuluisaan retro-lehtikatsaukseen. Siinähän me penkastaan näitä vanhoja median juttuja, lehdistä löytyviä juttuja, mistä kukin on löytänyt. Ja nyt jännätään, mitä on Jori Jorge Asikainen sinun sihtiisi osunut. Mistä haluat avautua?
1: Katsoin vanhoja lehtiä ja itse asiassa nyt yllätys osuikin kaikille meille tuttu Iltalehti. Ja sieltä noin 30 vuotta sitten, vähän reilu jopa 95 vuodelta. Ja siellä kerrottiin sieltä, että on tämmöinen ihmeellinen asia tullut kuin internet. Ja kukaanhan ei oikeastaan uskonut siihen, että siitä koskaan tulisi mitään TV:tä, painettuja sanomalehtiä ja kirjoja tai musiikkitallenteita, uhkaavaa juttua. Tuohon aikaan kerrottiin, että Suomessa oli internettiin kytkettyjä laitteita. Niitä oli vain joitain kymmeniä tuhansia. Jos ajatellaan tänä päivänä, jokaisella kansalaisella lähestulkoon on taskussaan puhelin, joka on kytkettynä verkkoon. Ja kotona saattaa olla 4-5 laitetta helposti, jotka ovat kaikki verkkoon. Hannulla luultavasti niitä on 50, koska Hannulla käsittääkseni kahvinkeitinkin keskustelee internetissä. Oliko se näin?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Tekoälyn kanssa. Joo. Aiemmassa jaksossa Hannu nimittäin kertoi, että hän oli tekoälyn kanssa jutellut tärkeästä aiheesta. Ja me sitten halusimme osoittaa sympatiaa Hannua kohtaan, että juttele mieluummin meidän kanssa.
0: Mutta mä tunnustin siinä, että kun mun on niin vaikea vajavaisten ihmisten kanssa keskustella.
1: Niin, mutta me ollaan näitä, katoi.
0: Ei, kyllä mä rakastan teitä, veljet. Kyllä mä rakastan teitä, veljet. Mutta pysytään totuudessa. Mulla on siis varmaan 200 laitetta netissä kotona, koska mä oon tämmöinen teknofriikki. Mulla on ensinnäkin, niin kuin, ei ole mikään mainos, mutta mulla on Philips Hue-valot. Mulla on niin kuin joka ikinen valo ja dimmeri. Ja mulla on idea siis, että mä en koske koskaan valoihin, vaan ne toimii niin kuin noilla liiketunnistimilla ja kelloilla ja auringonnousulla ja laskulla. Ja sitten tosiaan kaikki keittiölaitteet on netissä ja pesukoneet ja
2: kauheita,
0: kaikki on netissä. Auto on netissä ja kaikki koneet on netissä ja ja minäkin viihdyn netissä.
2: Nyt netistä on tullut epäjumala.
1: Kyllä voi sanoa melkein näin. Eikö? 95 vuotta.
0: Kyllä mä vähän ahneen teknologialle, täytyy myöntää.
1: Hande olisi melkein täyttänyt kaikki ne silloin 95 vuonna Suomessa netissä olleet laitteet. Niin Hannu oli melkein kaikki ne. Mutta se kerrottiin siinä jutussa siis siitä, että Iltalehdessä oli tämmöinen niin kuin katse tulevaisuuteen. Siellä uskottiin, että tästä saattaa joskus tulla jotain. Ja he rohkeana sitten uskalsivat laittaa tämmöisen oman internet-osaston sinne. Ja lähinnä siellä siirrettiin siis paperilehtien informaatiota nettiin, jota sitten ne, keillä oli yhteys internettiin Suomessa, ja tämmöinen modemiksi kutsuttu purkki, mikä raksutti sitten muutamia kilobittejä sieltä minuutissa, niin kraketi, niistä kuului semmoinen ääni. Ja sitten se piirsi sen sivun siihen hiljalleen rauhakseen, rivi kerrallaan piirtyi sen lehden sivu. Kukaanhan ei uskonut, että tästä voisi ikinä tulla mitään, mutta nyt 30 vuotta myöhemmin, niin käytännössä niin, ei paperilehdet kadonneita ole, mutta kyllä se niin on, että kaikki tiedonsiirto melkeinpä tapahtuu tuolla internetissä. Ja moni sanomalehti on joutunut miettimään, että miksi painaa lehteä, kun ihmiset ovat jo vuorokausi aikaisemmin yli lukeneet ne uutiset. Ja se painetaan lehteen ja se tulee seuraavana aamuna jakeluun, niin ne ovat jo ikään kuin vanhoja uutisia. Yeah. Joten se oli vaan, minua niin kuin rohkaisi se, että joskus kannattaa uskaltaa katsoa tulevaisuuteen, ehkä ottaa vähän riskiäkin. Mutta se, että tietysti meillä kristittyinä, niin meillä olisi todella tärkeää, että me kuunnellaan sitä Jumalan ääntä, joka kehottaisi meitä ottamaan niistä niin sanotuista pienten alkujen päivästä kiinni. Ja olla herkkä sille äänelle, joka meidän sisällämme saattaa sanoa, että tähän asiaan kannattaa pistää huomiota. Se muistutti minua itseäni siitä, että olen monesti kuullut semmoisen pienen äänen sisälläni kehottanut tekemään minua jotain. Mutta en ole tehnyt. Tai sanomaan jollekin jotain, mutta en ole kehdannut sanoa. Mutta jos joskus olenkin kehdannut sitten mennä puhumaan jonkun asian jollekin, kenties rohkaisemaan jostain asiasta, ja vaikka on ollut se vaara, että nyt mä teen itseni ihan typeräksi, niin se saattaakin muuttaa jonkun ihmisen koko elämän tilanteen. Joten niin, voi sanoa, että Iltalehti puhutteli minua tässä asiassa, että he olivat uskaltaneet 30 vuotta sitten katsoa tulevaisuuteen ja haistaa tällaisen asian. Mm-hmm. Kuinka suuremmalla syyllä meidän kristittyyn tulisi pyrkiä näkemään siihen tulevaisuuteen ja ennen kaikkea kuunnella sitä Jumalan ääntä, joka sisällämme saattaa joskus meitä kehottaa tekemään jotain.
3: Retroäijät.
0: Tästä tulee mieleen se, että ehkä assosioituu itsellä, kun mennään vielä taaksepäin, siis television tulemiseen, niin eikö se ollut joku pirun silmä tai sehän tuomittiin, siis televisio teknologisena innovaationa, sehän tuomittiin aika lailla täysin. Ainakin sanoisin, että herätyskristillisissä kodeissa, niin se oli niin kuin pirun silmä.
2: Kyllä.
0: Ja sitten jossakin vaiheessa nousi johonkin kaapin ovien taakse, että se oli piilossa siellä, mutta sitten vähän katteltiin sieltä. Mutta niin kuin nyt ymmärretään varmaan aika lailla, että se on ihan samanlainen laite kuin leivän paahdin, että oikein käytettynä sieltä tulee hirveän hyvää leipää. Mut väärin käytettynä siinä palaa sormet.
1: kyllä.
0: Niin, eiks niin? Oliko siinä sama, että niin kuin nettikin saatettiin kokea, että nyt on taas joku syvyydestä oleva teknologia keksitty, että tästä pysytään erossa.
1: Kyllä se todennäköisesti niin, näin on ollut, koska televisio tai media niin valitettavasti on usein joutunut mustalle listalle, mutta harva muistaa, tai siis meistä kukaan tietenkään ei voi sitä muistaa, mutta silloin kun televisiossa aikanaan alkoivat aivan ensimmäiset lähetykset, sehän Amerikassa kun se tuli, ja ensimmäinen TV:ssä lähetetty elokuva koskaan, niin tiedättekö mitä? Se elokuva kertoi Jeesuksen Kristuksen elämästä. Mm-hmm. Eli TV-lähetysten aika alkoi täysin oikealla jalalla, mutta sitten tapahtui kaikkea muuta siihen väliin.
0: Me on luovutettu, se alusta nyt sitten sekä TV että internet. Niin. Joo, siis se, mutta tässä tulee varmaan hyvä johtopäätös, että niin televisio kuin itse internet, ne on hyviä teknologioita. Se on valitettavaa, että netti on täynnä sontaa, niin kuin TVkin on nykyään täynnä sontaa.
2: On.
0: Mutta ei se niitä välineitä huonona. Ihan sama kuin, että voi olla hyvä auto, millä ajetaan poliisia karkuun, se ei ole hyvä juttu. Mutta kun sillä ajetaan sääntöjen mukaan töihin, niin se on ihan hyvä juttu. Eikä se sitä autoa parane eikä huonona.
2: Ja se on myös, veljet, niinkin, että tänä päivänä mikä on suurin mahdollisuus viestintäkanavana meille uskoville viedä evankeliumia eteenpäin. Ei se ole sanomalehti tai joku tämän tapainen, vaan se on internetin kautta, sosiaalinen media.
1: Tarkoitatko radio, koska olemme radiossa?
2: No radiohan ihan ykkönen ja Radio Day.
0: Tätäkin muuten voi kuunnella netistä, nettiradiosta.
1: Niillä.
0: Ja arvatkaa mitä, te joudutte altistumaan internetille, arvon kuulijat, kun menette kuuntelemaan meidän menneitä jaksoja, jotka löytyy Day Plus -arkistosta. Se on kuulkaa puhtaasti netin käyttämistä.
2: Tämänkertainen jakso ja kaikki tulevat jaksot, näitä on yhteensä 13.
0: Jep.
2: Mutta siis,
0: ja tämähän on ties kuinka mones kausi?
2: Tämä on viides kausi.
0: Ajatelkaa.
1: Tässä vaiheessa voisin esitellä teille biisin, nimittäin me kuuntelemme Retroäijissä, joka on siis ohjelma, jota kuuntelet. Tässä Asikaisen Jorge, tuossa on Nykäsen Kimpe, tuossa Salon Hande ja Retroäijät siis on tämän turinan nimi. Me kuuntellaan myös sitä oikeaa hyvää musiikkia sieltä kaukaisilta ajoilta ja tämänkertainen laulu on itse asiassa, mä uskon, että täältä kanavilta löytyy ihmisiä, joille tämä on tuttu. Nimittäin ruotsalainen henkilö, joka on soittanut itse rock'n'rollin kuninkaan, eli Elviksen taustalla. Tällä kertaa kyseessä ei ole Imperials, kuten joku olisi voinut arvella, vaan tämä hän oli todella siis ruotsalainen. Hän oli Per-Erik Hallin, pianovirtuosi, mutta myös laulaja. Ja tämä laulu Per-Erik Hallinilta on nimeltään Summer is not over.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, Avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.
8: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
9: Retroäijät.

0: Nyt on se ohjelman jännittävin kohta. Eli nyt täältä paukahtaa kysymys.
1: Ai meille?
0: Ei teille, vaan kuulijalle, kuulijoille. Ja kuten lupaamme nyt, toverit, niin Kristallin 2 konserttilippua. Ja vastaa siis numeroon 044-44-77-447. 044-44-77-447.
1: Tämä kysymys on juuri sinulle. Jos edit lapsuudessa ilman kännyköitä, miten lapsena sovit kotiin tulosta vai sovitko mitenkään vanhempisi kanssa? Ja entä sitten, saitko tarvittaessa kesken päivän yhteyden vanhempiin, jos tuli joku hätä? Mitäs?
0: No sinä katsot minuun, eli Kimpeen.
1: Ja sinähän elit lapsuutta ilman kännyköitä.
0: Elin varmuudella.
1: 45-vuotiaaksi asti.
0: Se oli sitä käpylehmäaikaa ja pulloposteja ynnä muita, mutta että minä
1: muistan. Oliko sulla kotiintuloaika?
0: Oli. Oli minusta aika selkeäkin ja sitten se, että miten kaikki kommunikointi meillä tapahtui, niin muistelen, että äiti oli se auktoriteetti, joka määritteli, että kello 12, poika olet kotona syömässä, onko selvä?
1: Eli ruokajat.
0: Kyllä äiti. Ja sitten illalla, kun lähdettiin kavereiden kanssa pelaamaan, niin sitten esimerkiksi kello 20 olet kotona ja piste. Että se oli minusta aika selkeästi aikataulutettu.
2: Mutta kysymys, oliko sinulla Kimpe kelloa?
0: Minä muistelisin, että kyllä oli. Leijonamerkkinen kello.
2: Leijonakello. Kun minulla ei ollut sitä kelloa silloin lapsuudessa, niin se oli tosi vaikeaa sitten, kun piti aina kysyä joltain muilta, että mitähän kello mahtaa olla. Ja sitten jos ei toinen osannut lukea niitä viisareita. Huomasitteko muuten vähän aikaa sitten uutisissa oli ihan juttu, että uudelleen on tullut tämä viisareiden lukuhaaste. Oli ihan lukiolaisia haastateltu asiasta. Niin nyt se on pakko olla kännykät. Koska nyt ei välttämättä tiedetä, paljonko kello on, jos ei ole kännykässä olevaa numerista tekstiä.
1: Mutta ymmärränkö Jori oikein, että sinulla oli kotiintuloaika, se oli vaan hankala noudattaa?
2: Kyllä se niin oli. Kyllä sitten kanssa meillä kanssa äiteen semmoisen laittoi. Ja sitten jos se ei meinannut ihan terästäytyä se, niin sitten sanottiin, että no sitten kun iski tulee kotiin, niin sitten katsotaan tämä asia. Ja sitten oli parasta vaan kysellä vähän hanakammin niiltä kavereilta, että mitähän se kello mahtaa olla.
1: Hei, kysymys vielä. Saitteko te, jos tuli joku tämmöinen oikein paniikki, niin saitteko te vanhemmat jotenkin kiinni? Minä nimittäin menin isän työpaikalle. Se oli mulla keino. Mutta onko se jotain muuta? Jos en ollut jalkaa katkassut, että pääsin menemään, niin pääsin menemään.
2: Meillä ei ollut mahdollisuutta mennä, ei kummankaan työpaikalle siihen aikaan, joten silloin piti mennä johonkin, missä oli semmoinen yleensä semmoinen se viininpunainen Ericsson pöytäpuhelin, missä oli se semmoinen läpinäkyvä kiekko, mihin laitettiin sormi siihen reikään, jossa oli kahdeksikko ja krrrt, taka. Sami Hedbergillä on tästä ihan älyttömän hauska sketsi, kun hän soittaa vanhalla puhelimella.
1: No mut hei, tästä meillä juttua riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta tämä kysymys on nyt nimenomaan juurikin sinulle. Joka edit lapsuudessa ilman kännyköitä, miten selvisit?
3: Retroäijät.
1: Hei, Kimpe.
0: Kerro mulle.
1: Mä haluan pikkusen niin kuin tässä niin kuin ahdistella.
0: Meinaako ahdistella?
1: Kyllä. Mä vähän kaivelen sun muistia.
0: Ark.
1: Minkälainen muisti sulla on?
0: Hirvittävän hyvä, mutta huono.
2: Tai se on lyhyt.
1: Nyt sä joudut vähän haastamaan ittees. Koetapas kaivalla joku semmoinen retroturhake. Joku esine tai asia. Jostakin sieltä mielellään, kato 70-80-luvulta, niin arvuttelepas vähän. Mikä sulla olisi mielessä? Mikä esine?
0: 80-luvulta tulee todellinen turhake. Nimittäin mulla oli

0: Liimalla levitetään ja sitten sieltä tulee kahvat näkyviin. Sitten se kojelauta siinä, koko ikkunan alunen, kaikki kuule sillä kankaalla mä vetelin. Sitten mä katselen suuren liikutuksen vallassa, että vau, nyt on niin makeen näköinen Toyota Corolla, että ei mitään nää rajaa.
1: No jäikö veljellä yhtään ryppyjä?
0: Saatto jotakin, mutta se toisaalta se leopardin karva peitti ne rypyt siinä.
1: Ai okei.
0: Mutta siis ihan järkyttävä hölmö juttu.
1: Mä en muista tollasta.
0: Se oli hyvä.
1: On mulla kaikkein naurettavia istunpäällisiä ollut. Ja, ja sen mä muistan, mulla oli äidillä oli Saab 99, jota mä saan luvan niin kun laittaa stereot ja ennen muuta ekvalisaattorin.
2: Kyllä.
1: Se oli tärkeä laite.
2: Siinä oli ne punaiset valot on jokaisessa taajuudessa.
1: Joo, 6x99 kaiuttimet porattiin peltiseen takahyllyyn, mikä oli hyvä, koska se saa hyvin kiinni sinne. Se paranti soundia. Ja sitten tärkeä. Muovinen spoileri takaikkunan päälle.
2: Kyllä, oliko ne ritilät se semmoinen?
1: Joo, ritilämalli.
0: Joo, muistan.
1: Sehän oli, se ei ollut mikään turhake, sehän piti sen auton tiessä.
2: Kyllä, se piti sen tiessä takaikkunan puhua.
0: Kaarteissa, kun Hande vetää sataasta.
2: Ja ehkä tässä jälleen tullaan siihen, että pitäisiköhän minun nyt sanoa tätä, mutta minulta löytyy autosta edelleen nuo samat leopardin karvat. Olen sillä laittanut ne penkit ja kaikki nämä.
1: Mutta voisi löytyä.
2: Tunnustettakoon, että viime talveksi tilasin tämmöisen penkin lämmittimen, joka oli juurikin tuollainen hiekan värinen semmoinen karva penkin lämmitin. Kyllä sillä oli aika mukava istua.
0: Eli toi ei siis ollut lopputulema turhake.
2: Ei ollut turhake. Minä sanoisin nyt, että se oli hyödyke.
0: Kyllä.
1: Tässä voi olla tietty näkökulma. Ero 20-kymppisellä ja meillä
0: 5-60-kymppisellä. Mä luulen.
1: Mutta hei, veljekset, tämä jakso on kuulkaas kohta taputeltu, eli ollaan niin sanotusti maalissa. Mutta muistakaapas, hyvät kuulijat, että retroäijät, Hande Kimbe ja Jori aikoilla mukana Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla 29. päivä elokuuta. Ja se on ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä tapahtuma, tarjoaa hienoja kohtaamisia just sulle ja myöskin meille. Tiedä, vaikka törmätään siellä. Joo, ja siellä on laatukospelia tarjolla, se on ihan varma asia. Hankin liput ajoissa lippu.fi-palvelusta. Palataan asiaan taas viikon kuluttua uusien tai uuden Retroajat-jakson merkeissä. Kimpe, valmistauduppas pitämään meille loppurukous, siunat kuulijat. Minä sillä välin kerron, että tämä viimeinen biisi, millä tämä ohjelma päättyy, on meidän nimikkobiisi. Kyllä me jätkät sellaisia pillipiippareita ollaan, että me kuunnellaan Heurekan pillipiipari tähän loppuun. Nyt, Kimpe, anna pala.
0: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Aamen.

Retroäijät. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-keskipäivää. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maastapoistumislupa. Kotkan läheisyydessä Suomenlahdella käyttöön otetut tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet on purettu, Puolustusvoimat tiedottaa X:ssä. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Kyseessä oli varotoimenpide, eikä Suomen alueelle ajautunut droneja. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista 5:00 jälkeen ja rajoitukset purettiin hieman 9:00 jälkeen. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khamenein monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khamenein ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio
2: Day. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
6: Wagevnikin kaupunginosassa on 2 suurta pyhäkköä, Jumalan Laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa, ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa. Kuoli 2005 ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin. Eli Krakova on myös Johannes Paavali II kaupunki ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa. Siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan Laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta, näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös. Ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta, niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä jumalanpalveluksia ja pyhiinvaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa. Ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle. Ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä ja hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
10: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Ohjelma on uusinta.

Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää te Herran palvelijat. Siunattu olkoon Herran nimi, nyt ja aina. Idän ääriltä, kaukaiseen länteen saakka, kaikukoon Herran nimen ylistys. Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias. Yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa. Onko ketään Herran, meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta.

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni. Kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalamme ylistykseksi.

Luottakaa aina Jumalaan. Tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
5: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään presidentti lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Hän mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
2: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40, sen ensimmäisessä jakeessa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itäraportti, minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
3: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Elikkä kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauha maassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. Koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. Kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi sataa raketteja niin, että pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israeliin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
2: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti. Juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
3: No se on totta, joo. Ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin ne kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluu sotaa edeltävään aikaan on pitkä, polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
2: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin 1/3 kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sanan yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisiä. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen, no, itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty pari vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
3: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
2: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksilla.
3: Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista sanotaan kulttuuriherkkää työskentelyä.
2: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa nimenomaan ihmistä kokonaisvaltaisesti.
3: Nimenomaan.
2: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Tsaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
3: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin.
4: Haifa была затронута, пострадала, и у нас было несколько случаев падения ракет, попадания ракет здесь в нашем районе.
3: Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia, raketit ovat osuneet ja dronet.
4: Одна из ракет, обломков баллистической ракеты, на самом деле упала всего в нескольких сотнях метров.
3: Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman sadan metrin päähän meidän kodistamme.
2: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
3: No me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta.
4: Одна из вещей, которую мы понимаем в отношении жизни в Израиле.
3: Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa.
4: Это то, что это та земля, которую Господь дал нашему народу.
3: On se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi.
4: И на самом деле у нас нет другого выбора, кроме как жить здесь в тех условиях, которые есть.
3: Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
4: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
3: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan vähennä sodan seurauksia, joita me koemme kansana.
4: Последние военные действия с Ираном.
3: Ja viimeinen sota, joka nyt käytiin Iranin kanssa.
4: Другое дело, когда это баллистические ракеты.
3: Kun me puhumme ballistisista ohjuksista, jotka tulevat Iranista, asia on täysin toisenlainen.
4: Которые могут одним ударом разрушить десятки зданий одновременно.
3: Баллистинen ohjus kykenee tuhoamaan kymmeniä rakennuksia samanaikaisesti, siis yksi ainut ohjus.
4: Поэтому я думаю, что люди вообще в Израиле.
3: Siksi olen sitä mieltä, että asukkaat тässä maassa.
4: Они начали относиться более серьезно.
3: Ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä.
4: No, при всем при этом. Есть необходимость продолжать жить дальше.
3: Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin.
4: И в Израиле после всех этих событий есть стремление возвращаться к нормальной жизни.
3: Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen. olotilan? Israelin messianiset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään. Puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme nyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista. Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa messiasen.
2: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
3: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy. Mutta siis, mitä koskee tätä PTSD, eli se on aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää. On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta. Olen sitä mieltä, että olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa. Ja mitä koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa? Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa. Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona. Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä. Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta. Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset. Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis usko Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
4: Israel, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
3: Kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaa sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua, me emme tiedä missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat.
4: Tämä внутренняя травма, она еще находится в процессе.
3: Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia. Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, joilla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
2: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
3: Kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi, tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti, tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä. Avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
4: На данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
3: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä, että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta. Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raiteilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
4: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
3: Ja pastorina seurakunnassa täällä, niin voin sanoa seuraavaa.
4: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии травмы, зависимости или просто какой-то кризис проходят.
3: Ihmiset, jotka ovat jatkuvassa, siis tämmöisessä kriisin ja trauman olotilassa.
4: Им очень трудно посмотреть на свою ситуацию.
3: Eivät kykene katselemaan omaa olotilansa noin sivusta päin tai ulkoa päin. Tämä kirja todella antaa ymmärtää, mikä oikeasti on tekeillä ja mitä tapahtuu minun sisimmässäni.
4: Задаться вопросами, которые, возможно, сам человек не может даже сформулировать для себя.
3: Auttaa sillä tavalla ihmistä ymmärtämään myöskin kysymyksiä, joita hän itse ei kykenisi itsestään ymmärtämään tai kysymään.
4: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
3: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan heprean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
2: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
4: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
3: Kiitos, Хану, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
4: Еще раз спасибо за ваше служение, за ваши усилия.
3: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
2: Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria, ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla, ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielenkäännöstyön tässä kirjassa, hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
3: Sieluhoidollinen väline.
2: Kyllä, ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
3: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä David tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkoitetaan palatsista ilman varoitusta. Ja sitten joutui piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. Ja kun hänet esittä kuulutetuksi julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta. Että tämä oli hänen, kuningas Daavidin, Goliatin kaatajan, pimeä laakso. Goliat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun psalmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen, Herra. Ja sitten David kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme kyllä ne päättyy ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Daavidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
2: Kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto, sinä voitelet minun pääni, sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
3: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
2: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
3: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimediakansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian kautta kulovalkeana.
2: Sano se sosiaalisessa mediassa.
3: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääke tähän hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan. Ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
2: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
3: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandaken hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli koskien Israelia, kun Kandaken hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumiin ja hänet kastetaan matkalla. Aika hyvä. Ja loputon historia tänä päivänä Etiopiassa on. Hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanomaan. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharankieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle ja niin hän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni, sanotaan lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
2: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
3: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRTV:llä töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole semmoista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa, luojensa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
2: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
3: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle kestovoimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomisen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät ensimmäisenä tekona, sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä, jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
2: Kaikkea sitä työtä, mitä IRTV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 020 7120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRRTV.
5: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon leviitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Deimatkat.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
9: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Siis apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
10: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukraina on iskenyt varhain tänään Pietariin ja Moskovaan. Kyiv Independentin mukaan Ukraina iski öljyterminaaliin Pietarissa. Pietarin alueen kuvernööri sanoo Venäjän pudottaneen 10 droneja kaupungin yllä. Hän vahvisti iskun osuneen öljyterminaalin alueelle ja sanoi, ettei kukaan haavoittunut. Myös historiallisen Pietarhoviin putosi kuvernöörin mukaan drooni, mutta sekään ei aiheuttanut vahinkoja. Kyiv Independentin mukaan paikalliset asukkaat kuulivat kaupungissa räjähdyksiä aamulla ja näkivät taivaalla Ukrainan pitkän matkan drooneja. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatolla Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tänään minulla on sellainen Raamatun kohta mielessä ollut vahvasti, kun minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun katson tämän päivän ihmisiä, jotka kulkevat oman elämänsä poluilla, niin huomaan, miten niin kuin surullisia katseita, väsyneitä kehoja. Ihmiset kulkee tosi ahdistuneen mielin useasti vastaan. Ja kuitenkin meillä on se Jeesuksen oma antama sana, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tuo lause on kantanut minua tosi paljon minun omassa elämässä, missä on ollut paljon sairauksia, paljon haasteita. Ja siitä huolimatta olen aina saanut huomata sen, että Jeesus on minun mukana. Ja silloin kun on oikein ahdistaa ja on pimeää, eikä näe valoa tulevaisuuteen, niin kun sitä pyytää häneltä, näytä minulle Jeesus valo. Tule olemaan minun kanssani tähän pimeyteen. Niin hän tulee. Ja tästä sinäkin saat olla varma. Kun kutsut Jeesusta oman elämäsi matkakumppaniksi, niin hän varmasti tulee siihen sinun vierellesi. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä olen pastori Paavilainen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
2: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
1: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
2: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
1: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
5: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
6: Teatteri Raamattokylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
5: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
0: Radio Day.

Tässä Petri Välimäki, hei. Jumalan armonia, rakkauden välittäminen, evankeliumin kertominen on mielestäni valtavan tärkeä meille kristityille uskottu tehtävä. Ja kristillinen radiotyö on yksi tärkeimpiä ja hienoimpia muotoja saada tehdä sitä. Itsekin on saanut jo pitkälle toistakymmentä vuotta olla Radio Dein ja Kristityt yhdessä ry kanssa yhdessä palvelemassa tätä asiaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
9: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
10: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
9: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
11: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
12: Luotettavaa sanaa,

0: ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Janet Shahn elämä alkoi Iranissa islamilaisen vallankumouksen jälkeisessä todellisuudessa. Lapsuus tarkoitti alistumista ja vaikenemista, ja sitä varjostivat väkivalta, viha ja uskonnollinen pakko. Tämä tarina on kertomus tytöstä, joka kasvoi pelon keskellä, pakeni henkensä edestä ja löysi uskon ja toivon paikasta, jota hän ei osannut edes etsiä. Janetia on haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: So I was born after the revolution. So I didn't know a life where there was freedom and people were just living their life and prospering. I didn't know that life. My parents had that life. And because of my parents' choices, as well as most of the country, what happened is the wrong leadership came into power. So I was born into the Islamic Republic of Iran the way you see it now.
1: Janet syntyi Iranin islamilaiseen tasavaltaan vallankumouksen jälkeen. Hän ei oppinut tuntemaan sitä elämää, jossa vallitsi vapaus ja ihmiset elivät tavallista elämää ja vaurastuivat. Maan valintojen seurauksena valtaan nousi johtajisto, joka lähti viemään Irania vääränlaiseen ja vahingolliseen suuntaan. Janet ei tiennyt, että ennen sitä oli ollut olemassa toisenlainen maailma. Hänen piti oppia nopeasti, miten elämää elettiin, sillä elämä Iranissa oli vaikeaa ja se perustui pelkoon. Janet kertoo, että hän syntyi pelkoon ja hänet kasvatettiin pelossa. Koti ei ollut turva, keneenkään ei voinut luottaa. Hän kävi fundamentalistista muslimikoulua ja eli fundamentalistisessa muslimiperheessä. Hän oppi olemaan aina varuillaan ja joutui miettimään, miten välttyisi pieksämiseltä niin koulussa kuin naapureiden ja vanhempienkin käsissä. Koulussa laulettiin joka aamu Iranin kansallishymni ja sen jälkeen piti kuorossa toistaa kuolema Amerikalle. Lapsia opetettiin myös, että heidän tulee vihata kristittyjä. Heitä opetettiin vihaamaan kaikkia, jotka eivät olleet muslimeja. Iranissa pikkutytöt alkavat käyttää peittävää vaatetusta jo hyvin varhaisessa iässä. Janet muistaa tapauksen, kun hän oli noin 6 vuoden ikäinen. Erään kerran muuan islamilainen pappi käski hänen vanhempiaan pukemaan tyttärensä peittävään asuun. Hän sanoi tytön olevan jo avioliittokelpoinen. 6-vuotiaana voitteko kuvitella, sanoo Janet yhä järkyttyneenä. Janet siis kasvatettiin islamilaisessa maassa ja perinteisessä islamilaisessa perheessä 8-vuotiaaksi asti. Hänellä on vain hataria muistikuvia tuosta ajasta, mutta sen hän muistaa, että elämä oli rankkaa ja pelon täyttämää. Hänen isänsä Daniel Shaiesteh vaikutti siihen aikaan vahvasti Iranin politiikassa. Jouduttuaan epäsuosioon hänet pidätettiin ja hän päätyi kuoleman selliin odottamaan teloitustaan. Ihmeen kaupalla hän pääsi pakenemaan Turkkiin.
2: So there was a time where my dad was in Turkey, he had already escaped and it was just my mom, my sisters and I in Iran. And in that time, again, I don't recall anyone telling me what's happening, why it's happening and I assume it was also for safety, because you tell something to a child.
1: Elettiin aikaa, kun Janetin isä oli jo paennut Turkkiin. Janet, hänen äitinsä ja sisarensa olivat yhä Iranissa ja perheen äiti valmisteli heidän pakoaan. Turvallisuussyistä lapsille ei kerrottu, mitä oli tapahtumassa. Janet muistaa yhä, miten aikuiset hosuivat ja pakkailivat tavaroita kiireellä. Sitten lapset saatettiin autoon yön pimeydessä ja pakomatka alkoi. Saapuminen Turkkiin oli pienelle tytölle hyvin outo kokemus. Janet näki siellä olentoja, jotka näyttivät ihmisiltä, mutta käyttäytyivät ja pukeutuivat kummallisella tavalla. Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt naisten kävelevän kadulla pää peittämättömänä ja lyhytihaisissa asuissa ja lasten juoksentelevan iloisina ympäriinsä. Voisi kuvitella, että se oli lapsen mielestä jännittävää ja vapaata, mutta sitä se ei ollut. Janet sanoo, että kaikki oli pelottavaa, koska hän ei tiennyt, mitä tapahtuu, ja hän oli maailmassa, jollaista hän ei ollut koskaan ennen kokenut. Myös isän uusi käytös oli hämmentävää. Miksi hän käyttäytyi eri tavalla kuin ennen? Janet ei tiennyt, että isä oli kääntynyt kristityksi, ja se oli muuttanut hänen elämänsä perin pohjin. Hän ei tiennyt, miksi isä oli nyt mukava, eikä tiennyt, miten siihen pitäisi reagoida. Samalla hänen piti sopeutua uuteen kieleen ja kulttuuriin ja huolehtia kahdesta pikkusisarestaan. Hänen huolenaan oli pitää heidät turvassa, ettei kukaan heitä löisi eikä vahingoittaisi. Näin hän oli aina toiminut. 8-vuotiaana hän näki uusia ihmeellisiä asioita ja mietti samaan aikaan, täytyykö hänen pitää myös entiset asiat. Hän ei uskaltanut kysyä keneltäkään, koska pelkäsi rangaistusta. Se oli hyvin pelottavaa ja hän eli jatkuvassa jännitystilassa.
2: So I was learning a lot about Jesus from the people that were in the church that were ministering to our family. So doing like little Sunday school with some of the missionary ladies. That's how I was getting to learn.
1: Isän ja myöhemmin myös äidin uuden uskon myötä lapset alkoivat käydä seurakunnassa. Pyhäkoulussa hän kuuli Jeesuksesta. Janet kertoo, miten hän rakasti kuulla Jeesuksesta ja miten ihania ja lempeitä pyhäkoulun opettajat olivat. Hän muistaa toisenlaiset opettajat kotimaastaan Iranista. Miten häntä lyötiin lyijykynällä sormien väliin ja miten häntä lyötiin kovaa takaraivoon ja kasvoille ja metallisella viivoittimella kädelle. Siellä kasvatettiin pakon ja väkivallan avulla. Nyt nämä ihanat miehet ja naiset pyhäkoulussa katsoivat häntä ystävällisesti ja puhuivat sillä suloisella äänensävyllä, jolla lapsia puhutellaan. Janet muistaa sen kokemuksen ja tunteen. Se oli ihmeellistä ja hänen sydämessään tapahtui silloin jotain kaunista. Hän muistaa hetken, kun hän 9-vuotiaana näki elokuvan Jeesuksesta. Hän muistaa elokuvasta kohdan, jossa ihmiset hyssyttelivät lapsia olemaan hiljaa ja käskivät heidän mennä pois. Mutta Jeesus kielsi heitä ja pyysi lapsia tulemaan luokseen. Se kosketti Janetia syvältä ja saa hänet yhä kyyneliin, kun hän muistelee sitä. Hän muistaa miettineensä, että jos Jeesus olisi täällä nyt, hän varmasti olisi Janetille mukava ja puhuttelisi hellästi. Toisin kuin ihmiset yleensä hänet nähdessään, Jeesus ei pitäisi häntä typeränä lapsena ja käskisi hänen olla hiljaa. Se oli ensimmäinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Perhe viipyi Turkissa yhteensä 4 vuotta. Iranissa he olivat tulleet hyvin toimeen, mutta paetessaan heidän piti jättää kaikki taakseen. Janetin isä teki kovasti työtä saadakseen heille ruokaa pöytään, mutta rahaa ei todellakaan ollut paljon. Janet aloitti koulun ja muistaa erään kerran, kun koulusta soitettiin hänen vanhemmilleen. Paikalle oli tullut peitetehtävissä olevia turkkilaisia valepoliiseja, jotka etsivät Shayeste-nimisen perheen lapsia. Tilanne oli todella vaarallinen koko perheelle ja vanhemmat joutuivat ottamaan lapset pois koulusta. He olivat täysin riippuvaisia Jumalan johdatuksesta ja rukoilivat, Herra, sinä pelastit meidät, mutta nyt meidät on löydetty. Ja he ovat tulleet ottamaan pois lapsemme. Mitä meidän pitää tehdä? Pian sen jälkeen seurakuntaan tuli eräs australialainen, joka kertoi, että hänen seurakuntansa voi auttaa perheen uuteen turvalliseen maahan. Silloin myös muut ystävät tulivat perheen tueksi. Monet olivat perheineen paastonneet yhden aterian päivässä ja panneet säästyneen rahan syrjään 6 kuukauden ajan. He sanoivat Shayestehin perheelle, tässä on rahat, jotta voitte osoittaa lähetystössä, että voitte matkustaa turvalliseen maahan. Ja tässä on ylimääräistä rahaa, jotta Daniel voi mennä raamattukouluun ja kertoa koko maailmalle, mitä Jumala on tehnyt. Se oli valtava Jumalan vastaus koko perheelle.
2: Something happened. One of my friends, at this point I was 16, one of my friends had a cousin who was in grade 3. His name was Joseph. Joseph was born with a hole in his heart. Now Joseph has to have a...
1: Australiassa Janet kasvoi kristillisessä ympäristössä, mutta oma usko pääsi syvenemään vasta teini-iässä. Kun nuori poika nimeltä Joseph kuoli sydänleikkauksen jälkeen kaikkien sinnikkäistä rukouksista huolimatta, Janet murtui. Hän koki Jumalan pettäneen hänet. Hän oli täysin eksyksissä ja joutui pimeyteen. Silloin hän rukoili ensimmäistä kertaa yksinään. Jumala, jos olet todellinen, ilmesty minulle ja ota pois tämä taakka. Hän odotti Jumalan vastausta, mutta mitään ei tapahtunut. Janet tunsi itsensä idiootiksi. Vasta viikkoa myöhemmin hän ymmärsi, että hän oli pyytänyt Jumalaa ottamaan hänen taakkansa pois. Nyt hän huomasi, että taakka oli kuin olikin poissa. Suru oli yhä läsnä, mutta se ei enää murskannut häntä. Janetille se oli selvä merkki. Silloin hän päätti 16-vuotiaana elää lopun elämänsä Jeesuksen kanssa. Kolmas ja ratkaiseva kohtaaminen Jeesuksen kanssa tapahtui vasta aikuisena, kun Janet joutui kohtaamaan kysymyksen, jota hän oli kantanut vuosikymmeniä. Missä Jumala oli silloin, kun lapsi kärsii? Miksi hän vain katseli, kun lapsi kokee hyväksikäyttöä, pahoinpitelyä, pelkoa ja yksinäisyyttä? Hän oli kuullut sanottavan, että Jumala sallii joidenkuiden kokea kärsimystä, jotta he voisivat auttaa muita ihmisiä. Sitä Janet ei voinut ymmärtää. Hän pelkäsi, että jos saisi vastauksen, jota ei voisi hyväksyä, hänen olisi pakko lähteä pois Herran luota. Mutta Jumala vastasi näin. Noina hetkinä, kun sinua pahoinpideltiin, kun sinä kärsit ja itkit ja olit yksin, minä olin siellä. Minä olin se vanhempi, joka itki ja huusi ja yritti estää sen. Ja kun se loppui, olin siellä ja itkin kanssasi. Jumala puhui hänelle edelleen. Kun vanhemmat, joiden tulisi olla lasten suojelijoita, päästävät paholaisen keskuuteensa, paholainen pääsee suoraan käsiksi heidän lapsiinsa. Vanhemmat saattavat sanoa, etteivät he halua viranomaisten ja seurakunnan puuttuvan asioihinsa, vaan he haluavat kasvattaa lapsensa omalla tavallaan. Se on valinta. Jos ei päästä Jumalaa kotiinsa, sinne tulee paholainen. Ellei päästä Jumalaa kotikaupunkiinsa, sinne tulee paholainen. Ellei päästä kaikkivaltiasta Jumalaa ja Raamattua omaan maahansa, sinne ilmestyy vihollinen. Tietysti silloin pahoja asioita tapahtuu. Janet ymmärsi, ettei pahuus ole koskaan Jumalan tahto, eikä hän koskaan hylkää kärsivää.
2: Iran was a free country, freer than any Western country you can go to right now. Iran was beautiful. Our women had rights and protection. Our children were cared for and loved. Our elderly were taken care of.
1: Janet puhuu kotimaastaan Iranista suurella rakkaudella. Aiemmin Iran oli kaunis ja vapaa maa. Mutta sitten kaikki muuttui totaalisesti. Raamatut ja kristityt lähetystyöntekijät ajettiin maasta pois, ja hirmuhallinto nosti päätään. Kun eri puolilla maailmaa asuvat kristityt kuulivat, mitä Iranissa tapahtuu, he alkoivat rukoilla pienissä raamattupiireissään. Ihmiset, joilla ei ollut paljon valtaa, joilla ei ollut rahaa eikä salaisia agentteja, he rukoilivat. Ja rukousten kautta Jumala alkoi herättää uskovia maan sisäpuolella. Tänään Iranissa toimii yksi maailman suurimmista maanalaisista kristillisistä liikkeistä. Janet muistuttaa, että Iranin kansa ei todellakaan ole yhtä kuin maan hallinto. Iranin kansa rakastaa vapautta ja haluaa sallia ilmaisun ja uskonnon vapauden. Iranin kansa puolustaa heikkoja. Janet sanoo, että jos Iranin kansa saa elää vapaana, se tulee aiheuttamaan paljon vahinkoa paholaiselle kaikissa niissä maissa, missä vapautta ei ole. Sillä Iranin kansa moninkertaistaa jokaisen saamansa lahjan. Siksi paholainen yrittää kaikkensa pitääkseen Iranin väkivaltaisen hallintojärjestelmän alaisena. Rukous on kaikkein voimallisin asia. Janet uskoo vakaasti ja rukoilee, että kun hänen kansansa pääsee vapauteen, se tulee tekemään vielä hyviä asioita. Aivan niin kuin Persia teki hyvää Vanhan testamentin aikoina Jumalan kansalle. Iran tulee vielä tukemaan ja auttamaan Israelia ja niitä ihmisiä, jotka kärsivät Gaasassa Hamasin hallinnon alaisena. Iranin kansa tulee vielä vaatimaan vapautta kaikille diktatuurien alla oleville ihmisille. Siksi paholainen yrittää pitää heitä vallassaan. Tätä samaa me voimme rukoilla yhdessä Janetin kanssa, että hirmuhallinnon alaisena pitkään ollut kansa tulee pääsemään vapauteen ja tekemään niitä tekoja, mihin Jumala sitä kutsuu. Janet Shawn tarina on todistus siitä, että Jumala on läsnä myös kärsimyksen pimeimmissä hetkissä ja että rukouksen voima voi vapauttaa ihmisen, perheen ja lopulta kokonaisen kansan pelon vallasta. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
8: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
9: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAN paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
10: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
11: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
10: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
11: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
10: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
11: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
10: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
11: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
12: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kyllä varmasti kaikki elämässä auttaa siihen, että on nähnyt monenlaista ja maailmaa eri kanteilta ja erilaisia ihmisiä erilaisissa olosuhteissa. Että kyllä mä uskon, että mä oon se, mikä mä oon tänä päivänä juuri näiden kokemusten vuoksi.
1: Kirsin kanssa Kansan Raamattuseuran, Vivamon loma- ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Juha Tapio tässä, terve. Maailma tarvitsee hyviä sanoja. Kuuntelet Radio Dayta, hyvien sanojen kanavaa.
1: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Kuissa on

kielä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Dayn viikon vieras. Huippukiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Eino Leino hurmaa rohkeudellaan ja hatullaan. Sanotaan, että suomalainen versio todellisuudesta on kieli. Eino Leinomainen tapa ilmaista olemassaolomme sanoilla paljastaa suomen kielemme kauneuden ja voiman. Kieli on voimavaramme. Eino Leinon syntymäpäivä 6. heinäkuuta on nykyisin runon ja suven päivä, virallinen liputuspäivä, mikä paljastaa Leinon poikkeuksellisen aseman sanankäyttäjänä ja innoittajana suomalaisessa kulttuurissa. Tunnen ylpeyttä verisukulaisuudestamme, hurmaannun aina kun tämä kaukainen sukulainen lähestyy sanoillaan ja koskettaa läheisesti kielellään. Eino Leino kohottaa yhä kielen, lipun ja toivon korkealle. Hän on Suomen kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kiistaton priimas, merkitty, merkillinen merkkimies. Hän kirjoitti aikana, jolloin Suomi rakensi omaa kansallista identiteettiään Venäjän vallan alla. Hänen runoutensa vahvistaa ihastustamme omaan kieleen, kulttuuriin, supisuomalaiseen omaleimaisuuteen. Leino yhdisti kansanrunouden ja modernin ihmisen kokemukset kansalle ymmärrettäväksi lumoavaksi käyttövoimaksi. Suomen rikas perinne sulaa Leinon teksteissä syvästi ajankohtaiseksi. Eino Leinon laulu onnesta alkaa sanoilla, kel onni on, se onnen kätkeköön. Menestyksestä ja onnellisuudesta ei pidä rehvastella, vaan siitä tulee nöyrästi kiittää. Eino Leino yhdisti Kalevalan rytmin kansanlaulujen poljennon. Hän sulatti eurooppalaisen symbolismin ja uusromantiikan vaikutteet suomalaisuuteen. Helkavirret ja monet hänen teoksensa ovat pysyvästi suomalaisen lyriikan merkkipaaluja. Eino Leino oli myös journalisti, esseisti ja kääntäjä. Maailman kirjallisuuden klassikot pääsivät hänen kynänsä kautta rikastuttamaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Hän viihtyi Rooman ja Berliinin kaduilla ja kapakoissa. Hänen askelissaan on jännittävää seurata Euroopan ja maailman kiihtyvää ja kiihottavaa sykettä. Keppi, kappa ja hattu kuvasivat hänen ulkonaista olemustaan. Palatessaan aina välillä Helsinkiin hänen suuressa päässään rehvasteli kookas leveälierinen musta huopahattu. Hartioilla tumman sininen avara viitta ja kädessä berliiniläinen sauva. Tässä runoilija-asussaan hän mittaili pääkaupunkimme katuja vangiten helsinkiläisten ihailevia katseita pitkin ja runoilijakiharoineen. Tässä poetan vakituisessa virkapuvussa hän erottui jo kaukaa purjehtien helsinkiläisten ihailevien katseiden alla boheemikautensa yllätyksellisiin rientoihin. Eino Leino elää yhä. Hänen runoissaan yhdistyvät suomalaisen luonnon kauneus, ihmisen sisäinen ikävä toisen luo, elämän kaipaus ja katoavuus. Kuulen alati hänen löytöjään siteerattavan hautajaisissa ja häissä, korkeissa juhlahetkissä ja kesäilloissa. Näistä tunnetuin runo on Nocturne, suomalaisen kesän tunnusruno. Eino Leino on opettanut meille suomalaisille, että ihmisen tulee elää uskaliaasti. Rohkeutta tarvitaan, jotta jaksan elää. Tässä asenteessa on sekä Jumalan että ihmisen salaisuus. Onnittelut syntymäpäivänäsi, rakas poeta. Kiitos, että kosketat meitä polvesta polveen.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
1: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
0: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
1: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
0: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Wagevnikin kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä, Jumalan Laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa, ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa, kuoli 2005, ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin, eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki, ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa, siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan Laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta, näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös. Ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta, niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä jumalanpalveluksia ja pyhiinvaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa. Ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle. Ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä. Hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus, luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on

0: jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maasta poistumislupa. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Mercedeksen Kimi Antonelli on voittanut Formula 1:n sprinttikisan Silverstoneissa. Sprinttikisan voitto oli Antonellille uran ensimmäinen. Toiseksi kilpailussa ajoi Ferrarin Lewis Hamilton, joka lähti kilpailuun paalupaikalta. Hamilton jäi Antonellista jälkeen 2,7 sekuntia. Suomen Valtteri Bottas ajoi Cadillacillaan sprintissä 19. Britannian GP:n aika-ajot käydään lauantaina kello 18 alkaen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Ja oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa seuraani kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia. Eli minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä jälleen tunnin verran seurassasi näissä merkeissä. Ja toiveita, niitä on tullut nyt minulle tosi paljon ja jo tässä vaiheessa voin sanoa, että kaikki ne eivät mahdu tähän ohjelmaan, mutta jatketaan niiden parissa sitten jälleen viikon kuluttua lauantaina ja aina niitä uusia voipi lähetellä mukaan. Kuulet nuo osoitetiedot tämän tunnin aikana. Tänään musiikkia kuullaan muun muassa katusoihduilta. Juha Tapio, lauluyhtye Eimen, Tanja Ilona, KLS, Anders Belo, Riki Sorsa, Minna Pyysalo. Heiltä ainakin tähän tuntiin musa mahtuu. Ja aloitellaan melko tuoreella musiikilla. Ape Kospelin kappaleella Äärettömän rakas. Sitä toivoo meiltä Minna Helanen.

0: Toivekonsertti aloiteltiin tänään melko tuoreella musiikilla, eli Ape Gospelin kappaleella Äärettömän rakas, Minna Hilasen toive. Maija puolestaan haluaa kuulla laulun, josta hän ei tiedä esittäjän ja laulajan nimeä, mutta kyseessä on kuulemma naislaulaja ja tekstinä hänen lempipaikkansa Raamatussa, eli psalmi 23, Herra on minun paimeneni. No, näitä Herra on minun paimeneni lauluja löytyy moniakin ja eri naisartistien laulamana, joten vähän arvonnaksi meni, mitä Maija sinä tarkoitat. Nostin tähän nyt sitten Minna Pyysalon laulamana. Herra on minun paimeneni. Toivottavasti tämä on se, mitä tarkoitat.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Tommi Kaleniuksen säveltämä ja nuo sanat psalmitekstin pohjalta oli tehnyt Jari Kekäle. Herra on minun paimeneni ja Minna Pyysalo, Maijan toiveen musiikkia. Sitten mennään ihan tuoreeseen musiikkiin. Tämä seuraava toive löytyy Juha Tapion ihan uudelta albumilta Tuli hevonen. Ja siitä kuullaan kappale Elämän viivat Annikin toiveena. Annikki kirjoittaa, että aina kun mainitaan hevonen, se koskettaa, sillä olin kasvatuslapsi ja vietin lapsuuteni hevosten parissa. Juha Tapio on myös yksi lempilaulajistani, pidän äänen pehmeästä väristä. Ja laulun sanoissa viivat elämän sai ajattelemaan kahta viivaa, pysty ja vaaka. Siitä muodostuu risti. Se on uhrautuvan rakkauden ja armollisuuden merkki, joka vie ikuiseen elämään. Ja näihin Annikin ajatuksiin liittyy siis toiveena tämä Juha Tapion kappale Elämän viivat.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: tuoretta musiikkia Juha Tapiolta, kappale nimeltä Elämän viivat soi siinä Annikin toiveena. Ja toiveen musiikin parissa jatketaan vielä 45 minuuttia, eli yhdessä vietetään tätä lauantai-iltapäivää. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä edelleen emännöimässä. Seuraavaksi äänessä on Katu Sohdut.
1: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 17:30.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
8: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
9: Deimatkat.fi.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
11: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ai ai, tuo laulu jotenkin läikähti lämpimästi tuolla sydämessä, kun kuunteli jotain semmoista vanhaa tuolta vuosien takaa tuli tuonne sydämeen. Laulu liittyy aikoihin, jolloin olen oikeastaan löytänyt Jumalan omaan sydämeen ihan sillä lailla, tietkö, omaksi kaveriksi, jokapäiväiseksi kumppaniksi tuohon vierelle. Ja uusi luomus on siitä silloin ihan sananmukaisesti syntyy. Uusi luomus kuultiin siinä katusoihtujen laulamana ja Hanna Mäntyharjulta halusi sen kuulla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, jatkan sinun seurassasi toive musiikkia kuunnellen ja aina lauantaisin tähän samaan aikaan sitä kuunnellaan ja sinäkin voit tietenkin lähetellä niitä omia toiveitasi seuraavan laulun jälkeen. Kuulet nuo osoitetiedot, poimin ne itsellesi. Riki Sorsa on seuraavan toiveen tulkki. Esko Rieskaniemi haluaa kuulla Riki Sorsan Haltuusannan sydämein. Esko kirjoittaa, että tämä on syvällinen ja koskettava laulu. Kiitos Rikille sinne ylös. Kumpa muistaisimme kaikki antaa itsemme Jumalan haltuun. Riki Sorsa ja Haltuusannan sydämein.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.

0: Lauluyhtiö Eimen ja Seldon Ylijoja, tuttu virsi kirjastakin numerolla 105 löytyvä Aurinkomme ylös nousi. Päivin toive musiikki ja Päivi toteaa, että tämä on tuttu laulu, kaunis sävel ja sen sanat puhuttelevat ja menevät suoraan sydämeen. Ja toive musiikkihan me kuunnellaan vielä tästä vajaa puoli tuntia yhdessä. Minä Päivi täällä edelleen studiossa emännöimässä ja musiikkia meille ennen kello 17 ehtivät tarjolla muun muassa KLS, Anders Pelo, Jippu ja seuraavaksi Tanja Ilona. Tanja Ilonalta kuullaan laulu Vaimo tässä moi. Sitä toivoo meille Johanna Virkilä ja toteaa, että mikä siunaus aviopuoliso onkaan.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
1: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20%. Halpahallista.
11: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
12: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
13: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

0: Tanja, Ilona ja vaimo tässä, moi. Johanna Virkilän toivelaulu tähän lauantai-iltapäivään. Ja Johanna kertoo, että monenlaista myrskyä on oman puolison kanssa koettu, mutta kuinka ihanaa on, kun edelleen hänen kanssaan on vaan ihaninta olla yhdessä. Hän lohduttaa silloin, kun kaipaan lohdutusta. Hänen kanssaan saan katsoa tulevaisuutta toiveikkaana ja hänen hymynsä osuu suoraan sydämeen. Mikä siunaus aviopuoliso onkaan. Näitä mietteitä jakoi siis Johanna Virkilä. Ja toivelauluna Tanja Ilonan vaimo tässä, moi. Sitten muutetaan tyyliä, mennään tuttuun lauluun Ristin luona ja tätä toivoo meiltä Jorma ja hän haluaa kuulla sen Jipun laulamana.
1: Radio Day. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Jorman toiveen toteutti siinä Jippu kappaleella Ristin luona. Ja kun oikein nopeasti mennään, niin ehditään vielä 3 laulua kuulla Alida Freemanilta, joka sirpale kultaa KLS:ltä Kuningas palaa. Ja tässä seuraavaksi Anders Pelo, kappale Eikö merkitse. Tämä on Tuulan toivelaulu.

Anders-peloja, eikö merkitse se ohikulkeville, että Jumalan pojan tie vei ristille? Jotenkin tätä nykyelämää, kun maailmassa katselee, niin tuntuu, että on niin paljon ihmisiä, joille se ei kyllä merkitse yhtään mitään, mutta paljon on myöskin meitä, joille se merkitsee, ja se on hieno asia. Ja Jumala on Jumala, ja hän rakastaa ihmiskuntaa, ja hänellä on oma suunnitelmansa, ja koska hän on Jumala, niin hänen suunnitelmansa toteutuu koko ajan, kello etenee kohti suurta huipentumaa. Ja Raamatun mukaan tuo huipentuma on se, että tuo pelastaja, joka kerran meni takaisin isän luo, palaa myöskin uudemman kerran tänne maan päälle, eli kuningas palaa. Siitä kuullankin seuraavaksi KLS:n kappaleessa, ja myöskin tässä on tiukka kysymys. Onko maailma valmiina? Ja tätä KLS:n kappaletta toivoo meiltä Mikko Eronen.

KLS ja kuningas palaa Mikko Erosen toivemusiikkia. Ja vielä yksi toivelaulu ehditään toteuttaa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantai-iltapäivän seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi tämän viimeisen toivelaulun jälkeen. Kuulet nuo osoitetiedot. Viimeisenä soi tässä Tertun toive. Terttu Vesilahdesta haluaa kuulla laulun Joka sirpale kultaa, ja hän lähettää tämän mukana Vesilahteen naisten rukouspiiriläisille siunausta ja rakkautta. Ja Joka sirpale kultaa kuullaan tässä Alida Freemanin laulamana. Siihen päätetään tänään, ja näissä merkeissä tavataan taas ensi lauantaina kello 16. Hei hei!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

0: Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2% suuntaansa. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Yhdysvalloissa juhlitaan tänään maan itsenäistymisen 250-vuotispäivää. 13 Britannian siirtokunnan yhteinen itsenäistymisjulistus hyväksyttiin Filadelfiassa 4. heinäkuuta 1776. Siirtokuntien ja brittijoukkojen väliset taistelut olivat tuolloin jo alkaneet, ja vapaussota jatkui vielä useita vuosia itsenäistymisjulistuksen hyväksymisen jälkeen. Presidentti Donald Trump aikoo puhua Washingtonissa järjestettävässä itsenäisyysjuhlassa, joka alkaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Juhlan on määrä päättyä kaikkien aikojen suurimpaan ilotulitukseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
4: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
3: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
5: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
10: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
11: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
12: Riisukengät, maa jolla seisot on Herran.
1: Aitoa gospelia.
13: You know me, when you know. toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Ohjelma on uusinta.
14: Armoa ja lahjoja.
15: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä oon pastori Lea Kujanpää, Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja, ja mun kanssa keskustelee rovasti teologian tohtori Eero Junkkaala.
16: Me molemmat toimitaan Raamatun opetustyössä ja kiertään seurakunnissa. Tässä ohjelmassa me keskustellaan, yllätys yllätys, Raamatusta.
15: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä puhutellut viime aikoina, ja me otetaan niistä esiin muutamia näkökohtia.
16: Ja tänään katsotaan, mihin me päästään, kun Raamattu avataan.
15: Ja tänään avataan se vuorisaarnan kohdalta. Mulla on sulle tiukka kysymys heti tähän aluksi.
16: Okei.
15: Onko se täydellinen?
16: Täydellinen? Mm. No hyvä, ei kukaan tietenkään ole. Mitä sä tuommoista kysyt?
15: Jeesushan käskee olla täydellinen. Eli sä et noudata tätä Jeesuksen käskyä.
16: No, joo, mä satun tietää, onko se on vuorisaarnassa.
15: No niin.
16: Se on aika kova juttu.
15: Se on aika kova juttu. Mulla on tulossa semmoinen puheenvuoro otsikolla Tavallinen riittää. Ja kun mä luen vuorisaarnaa, niin täällähän käsketään kaikkea.
16: Ei riitä alkuunkaan.
15: Tässä pitäisi olla täydellinen ja täällä pitäisi noudattaa tätä Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, kuten ei pääse taivasten valtakuntaan.
16: Se on ihan väärä otsikko sitten.
15: Niin ilmeisesti. Mutta siis vuorisaarna, sitä voi katsoa, että se on joko ihan hirvittävän kauhea tai sitten siitä saattaa yrittää löytää jotakin, joka päästäisi meidät pälkähästä. Katsotaan, miten meidän tänään käy, kun me käydään vääntämään tätä.
16: Katsotaan. Mä luin kerran jostain syystä kauan sitten Helsingin Sanomista jutun, jossa jotenkin Raamattua pidettiin vähän niin kuin liian kireänä. Ja sitten siinä sanottiin, mutta onhan siellä vuorisaarna. Hmm. Ja mä ajattelin, että siis kirjoittaja ajattelin, että vuorisaarna on joku sellainen kaunis lempeä, katsokaa kedonkukkia tai vaan lintuja. Ja mä menisin kirjoittaa sinne Hesariin, että ootko koskaan lukenut vuorisaarnan. Se on niin tiukkaa tekstiä, että vanha testamenttikin kalpenee sen edessä.
15: Mitä tämä vuorisaarna siis sisältää? Tässä on valtavasti kohtia, joihin me kaikkiin ei mennä nyt, mutta tämä alkaa autuaaksi julistuksella. Sitten puhutaan suolasta, laista, vihasta, riidasta, aviorikoksesta, vannomisesta, vihamiesten rakastamisesta, rukouksesta, paastosta, omaisuudesta, Jumalan huonepidosta ja vääristä profetoista. Tässä on valtavan paljon asiaa tungettua niin kuin pieneen pätkään. Kauanko tässä nyt menee, jos tämän lukisi läpi tämän koko vuorisaaran?
16: Suunnilleen 15 minuuttia. Mä oon testannut sen paikan päällä.
15: Okay.
16: Nimittäin tämä vuorisaarnan vuoreksi kutsutaan Genesaretijärven pohjoisrannalla semmoista vuoren rinnettä. Autuuksien vuoreksi oikeastaan. Siellä on jopa kirkko siellä päällä, upea kirkko, joka on Autuuksien vuoren kirkko. Matkailijat käy siellä mielellään paljon. Ja me on tehty joskus se, että me lähdetään suomalaisryhmän kanssa, me kävellään sitä rinnettä alaspäin kohti Kapernaumia ja pysähdytään sinne ja luetaan vuorisaarna alusta loppuun ihan vaan raakana, ei selitetä ollenkaan. Joskus on jopa vietetty ehtoollista siinä vuoren rinteellä ja Genesaretijärvi siellä alla. Se on aika koskettava. Kerran mä muistan, kun luettiin vuorisaarnaa, niin joku matkalaisista alkoi vuolaasti itkeä. Ja mä ajattelin, oho, sana osuu, Jumalan sana osuu.
15: Ilman, että sitä selitetään.
16: Ei yhtään selitetty.
15: Tästähän on usein ajateltu, että tämä on niin kuin Jeesuksen puheiden kokoelma, jonka Matteus on koonnut. Mutta toisaalta tämä on myös niin kuin retorisesti ihan ehyt kokonaisuus, että voi kyllä ajatella ihan niinkin. Tosin tässä on paljon tiivistelmiä, että jos ajatellaan, että Jeesus menee sinne ja pyytää ihmisiä istuutumaan ja rupeaa puhumaan, niin voi olla, että vartti olisi vähän suppea.
16: Luultavasti näin. Ja näinhän Uusi testamentti toimii. Siellä on joskus, että Jeesus alkoi pitämään puhetta ja sitten siellä on kaksi jaetta. Eihän pitänyt kahden jakeen mittaisia puheita, eikä ehkä todella näinkään lyhyitä, mutta tätä samaa tekstihän on Luukkaan evankeliumissa ikään kuin pätkittäin ja siellä on vain pienempi osa tästä, jota sitä kutsutaan joskus kenttäsaarnaksi, koska siinä ei olla vuorella. Et Jeesus on luultavasti puhunut samoja asioita moneen kertaan eri paikoissa.
14: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
15: Mutta tämä alkaa autuaksi julistuksella. Eli Jeesus kertoo, kuka tässä nyt on autuas. Eli autuas voidaan ajatella, että se tarkoittaa onnellista ja siunattua.
16: Niin, tässä luetellaan, että autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autoita kärsivälliset, he perivät maan. Autoita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autoita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autoita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autoita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autoita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Ja vielä yksi. Autoita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.
15: Ketä nämä nyt on? Ketä nämä köyhät, murheelliset, janoiset, rauhantekijät?
16: Tässä ehkä ekaksi jotenkin voisi tulla ajatus, että niin kuin taivaassa ollaan sitten autuaita ja ollaankin. Mutta kyllä tämän täytyy tarkoittaa siis semmoista, että jo tässä elämässä saadaan kokea onnellisuutta ja siunattuna olemista, kun ollaan Jeesuksen opetuslapsia. Ja vaikka ollaan köyhiä, murheellisia ja vainottuja välillä. Siis joku sellainen lohdutuksen tai rohkaisun motiivi tässä täytyy olla, vai mitä sä ajattelet?
15: Sä tuot sen niin kuin tähän päivään, että jo nyt.
16: Niin.
15: Mä oon aina ajatellut, että tämä on vasta sitten.
16: Ai taivaassa?
15: Joo.
16: Okei, saattaa olla väärin, joo.
15: Tai sitten sä oot väärässä, koska, no joo. Se mikä mua tässä heti pistää. Autoita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalaa. Entäs kun en koe olevani puhdas sydäminen, eikö mä saa sitten nähdä Jumalaa?
16: Joo, kuulet siis, semmoista puhdas sydämisyyttä ei ole eikä tuu, että sillä niin kuin nähtäisi Jumala, paitsi kun on saatu synnit anteeksi Jeesuksen takia. Ja silloin taas ollaan ihan puhtaita. Siis mehän ollaan koko ajan syntisiä ja vanhurskaita yhtä aikaa.
15: Joo, silti tämä ei ole mun lempiraamatun kohta. Ei, koska tämä jotenkin tuntuu, että olenko mä nyt, niin kuin, riitänkö mä tähän kohtaan, mitä tässä on.
16: Joo, ei, tämä vasta alkaa. Sä luet väärin. Ei sun pitää riittää.
15: Me tullaan tähän vielä, kun me käsitellään tämä koko vuorisaara, mutta palataan tähän.
16: Okay.
15: Mutta mulle tämä on joka tapauksessa haastava kohta. Mutta tämä vuorisaaran, tämähän ei ole kyllä helpointa Jeesusta, ei sitten millään. Tässähän meille sanotaan heti, että jos sinä menetät sen suolaisuutesi, niin et sä kelpaa enää yhtään mihinkään. Eikä sille, että sä laitat lampun vakannalle, niin se ei käy. Ja sitten Jeesus sanoo, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Laista ei häviä yksikään kirjain, niin poispäin. Ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 20. Minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.
16: Okei, noudatatko?
15: No enpä noudata. Ja tämä niin kuin tässä vuorisaarassa on haastava juttu, että tämä tekisi mieli laimentaa jotenkin. Että eihän Jeesus nyt ihan tällaista tarkoittanut. Eihän hän nyt ihan oikeasti vaadi meitä olemaan täydellisiä. Eihän niin kuin voi olla näin tiukka. Mutta me ei pystytä sitä tekemään. Tätä ei pysty laimentamaan, ellei tee tälle saarnalle väkivaltaa.
16: Niinpä. Se avautuskohan se tämmöisestä näkökulmasta. Jos, kun tässä on 10 käskyä, siteerataan jopa sillä tavalla, että sanotaan, että te olette kuulleet sanotuksi älä tapa, mutta minä sanon teille, joka vihastuu veljensä, on jo rikkonut tätä käskyä. Eli Jeesus niin kuin kiristää käskyjä eikä löysennä. Niin vanhassa testamentissa käskyt on toisen Mooseksen luvussa 20 ja se alkaa se luku sillä tavalla, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka johdatin teidät Egyptin maasta. Eli siinä on tämä Jumalan suhde kansansa. Minä olen pelastanut teidät. Te olette pelastettu kansa. Te olette Jumalan kansa. Nyt te olette kulkemassa sitä maata kohti, jonne menette ja nyt teille annetaan tietynlaiset matkaohjeet. Siellä maassa ihmiset ei ymmärrä Jumalasta mitään, niiden moraalikin voi olla vinksin ja vonksin, mutta te olette erilaisia. Te menette sinne sillä tavalla, että te pidätte yhden päivän pyhänä, te ette harjoita väkivaltaa, te pidätte avioliiton kunniassa, te yritätte puhua totta. Te olette tällainen kansa. Te menette näillä eväillä. Sitten jos oltaan ihan tarkkoja, niin ei se kansakaan pystynyt näitä pitämään. Ja sen takia se toinen Mooseksen kirjan 20. luku, jossa nämä käskyt on, loppuu uhrialttarin rakentamisohjeisiin. Eli tarvitaan uhri käskyjen rikkojille. Tässä mielessä se käskyopetus, se on jo ihan niin kuin koko Uusi testamentti pienoiskoossa. Ja nyt me ollaan tässä vuorisaarnassa, joka on se käskyopetus.
15: Ja johon Jeesus ei millään tavalla lievennä, että no ei näitä niin tarvitse, eikä näillä nyt ole niin väliä, että kato, kyllä tämä homma hoituu, vaan hän on äärimmäisen tiukka näiden kohdalla.
16: Ja se on tosi tärkeää, että tästä ei saa sanoa, että ei tarvitse pitää. Tarvii pitää. Nimenomaan tarvii pitää. Se on Jumalan vaatimus meille, että meidän täytyy pitää. Sitten me joudutaan tosi ahtaalle ja sitten me kysytään, että kuka meidät tästä pelastaa.
14: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
15: Me ollaan siis Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja nyt mennään tuohon jakeeseen 21, missä Jeesus sanoi, että kun teille on opetettu, että älä tapa, ja se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion, mutta minä sanon, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Mitä sä ajattelet Jumalan oikeudenmukaisuudesta?
16: Se on ihan järkkymätön ja ehdoton. Jumala vaatii kaikkea tätä.
15: Tässä toisaalta pystyy ajattelemaan myös, että tämä käskyhän suojaa myös meitä jokaista. Että jos joku sanoo minulle jotenkin tosi pahasti, niin Jumala ei siedä sitä, kun hänen mielestään siitä sitten ansaitaan suuren neuvoston tuomio tai peräti helvetin tuli. Mutta se käsky osoittaa myös minuun. Minä en saa sanoa toiselle näin.
16: Koska eli käskyt suojelee elämää.
15: Ne suojelee elämää.
16: Että käskyllä on tolkuttoman hyvä tarkoitus. Mm. Jos kaikki pitäisi käskyt, kuinka hyvä elämä olisi tässä maailmassa. Mm. Maailma ei ole sellainen, mutta sen pitäisi olla. Mm.
15: Mutta sitten täällä, tästä voisi ajatella, että tässä on ihan niin kuin jo mennään hengellisen väkivallan puolelle. Vai haluaisitko sä tulla semmoiseen seurakuntaan, jossa sanottaisiin, kuule, että meillä on tapana repiä sitten se oikea silmä pois ja hakata oikea käsi poikki, koska Jeesus sanoo, että jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Että onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumista, kuin että koko ruumisi joutuu helvettiin. Ja sama käden kanssa, että jos käsi viettelee, niin se pitäisi hakata poikki. Menisitkö tämmöiseen seurakuntaan, jossa sanottaisiin, että me noudatetaan tätä?
16: No niin, niillä olisi kädet tallella ja silmät tallella luultavasti sielläkin. Siis tässä kohdassa se sanoma on niin kuin selvä, mutta tämä kuva oli liioittelua. Se kaikki ymmärtää oikeastaan, että se on niin kuin sellainen yliampuva kuva, jotta me ymmärrettäisiin itse asia, että oot tarkka suhteessa syntiin. Mm.
15: Tätä on hirveän kiinnostavaa lukea silloin, kun tätä tarkkailee vähän ulkopuolelta, mutta mut vuorisaarna pistää aina polvilleen. Siis se alleviivaa niin selkeästi sitä, että en pysty tähän. Ja mä mietin niitä kuulijoita. Niilläkin on varmaan korvat punottanut, kun ne on sitä kuunnellut. Siis siellä on ihan tavallisia ihmisiä, sitten siellä on lainopettajia fariseuksia, jotka on tämmöisiä niin kuin malliuskovaisia. Ja sitten sanotaan, että pitää noudattaa paljon paremmin kuin noi, jotta pääset taivaaseen.
16: Varmaan opetuslapsetkin miettinyt, että ei pystytä paremmin kuin fariseukset, kun nehän noudattaa yötä päivää niitä.
14: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
15: Mulla oli jotenkin kauhean ihana löytö tästä luvusta 6, missä Jeesus opettaa rukoilemaan. Ja sitten hän vähän opettaa Isä meidän rukouksen. Niin, tiedätkö sä, mikä mua puhuttelee tässä kaikkein eniten?
16: No kerro, se on tuttu rukous.
15: Tämä on, siis, tässä Jeesus on vääntänyt tätä lakiruuvia tosi tiukalle ja tässä alkaa jo niin kuin herkempiä lukijoita tai kuulijoita ahdistamaan niin kuin tämän lain vaatimusten kanssa. Sitten Jeesus puhuu rukouksessa ja sanoo, että kun te rukoilette, rukoilkaa siis näin, Isä meidän, joka olet taivaassa. Nyt mä mietin, että jos joku tällainen kuka tahansa henkilö saisi päättää, että miten kaikki maailman ihmiset alkaa häntä puhutella, niin varmaan saattaisi jollakin olla, että mieluiten olen niin kuin herrajohtaja tai tohtori tai vähintään rovasti tai jotain muuta, että se ensimmäinen sana, jolla minua lähestytään, niin kaikki lähestyy jollakin hyvin kunnioittavalla sanalla. Ja nyt itse Jumalan poika tulee ihmisenä maailmaan ja alkaa opettaa rukousta. Ja mikä on rukouksen ensimmäinen sana? Isä. Eikö tämä ole ihan mieletöntä?
16: Se on mahtava. Se on mahtava sen. Se kuvaa mieletöntä läheisyyttä ja luottamusta. Ja
15: lupaa, että me saadaan sanoa isä. ensin tulee hirveitä lakia. Joo. Ja sitten kuitenkin saadaan sanoa isä.
16: Ihana. Ja siis tämä on kiinnitetty huomiota, että missään muussa uskonnossa Jumala ei kutsuta isäksi. Ei ole islamin Allah, ei ole isä, eikä missään muuallakaan. Että tässä tullaan olla niin kuin kristinuskon ainutlaatuisuudessa.
15: Palataan vielä vähän tuohon lakikysymykseen, että Jeesus tuntuu vaativan tässä mahdottomia ja me ei voida nyt lieventää tätä ja sanoa, että no ei tarvitse, koska se ei ole Jeesuksen sanoma, että ei tarvitse, että hän tässä lämpimikseen vaan puhuu. Miten ihminen voi ratkaista tämän?
16: Siis olkaa täydelliset, niin se niin kuin nostaa viimeistään riman niin korkealle, että jo niin kuin sanoja tajua, että tähän ei kukaan yllä. Ja silloin meidän täytyy turvautua johonkin semmoiseen, jota tavallaan tässä tekstikohdassa ei ollenkaan sanota, koska tämä on elämän eettiset ohjeet, elä tällä tavalla, niin elämä menee hyvin, tämä ei ole tie taivaaseen. Ja silloin meillä tarvitaan niin kuin toiset kohdat, joilla meillä sanotaan, että miten me selvitään, kun me jäädään riittämättömäksi. Ja yksi, siis vuorisaarnalla on tavallaan kaksi ideaa. Toinen on se, että elä näin, niin elämä menee hyvin. Toteuta se. Toiseksi, kun huomaat, että täytä mittaa, niin Jumalan laki ahdistaa sut umpikujaan, josta on vain yksi ulospääsy, ja se on Jeesuksen anteeksiantamus. Eli tämä vie meitä Jeesuksen luokse tällä tavalla.
15: Eli koko tämän vuorisaarnan idea, katsopa tästä niin kuin mitä kohtaa tahansa, niin idea on se, että käännä katse Jeesukseen.
16: Toi on hyvin sanottu ja ehkä se jollain tavalla tulee tässä viimeisessä kertomuksessa. On kaksi rakentajaa ja siellä puhutaan, että jotkut rakentaa hiekan päälle, mutta se, joka rakentaa kalliolle, sen rakennus kestää. Ja siinä mun mielestä ollaan jo niin kuin tultu siihen, että kallio on Kristus. Mm. Että jos sä siihen rakennat, silloin sun rakennuksessa kestää.
15: Eli jos sä rakennat omien hengellisten lihaksien niin kuin vahvistamiseen ja sillä semmoisella niin kuin omalla hurskaudella pullisteluun, niin se on aina epävarmaa. Se on aina puolitiessä, koska viimeistään tämä, että olkaa täydelliset, niin murtaa sen.
16: Joo, ja se on lain tarkoitus on niin kuin osoittaa, se ikään kuin murskata meidän omat luulomme pelastuksen asiassa, että me ei pelastuksen asiassa pystytä mihinkään, mutta sitten me saadaan elämän ohjeet, elää tällä tavalla.
15: Mm. Eli jos me ollaan astioita ja me täytetään se sillä omalla yrittämisellä, jotta ansaitsisimme Jumalalta jotakin, niin se astia on silloin täynnä sitä meidän niin kuin omaa vanhurskautta, jos käytetään tämmöistä hienoa omaa yrittämistä, omaa pusertamista, minä. Mutta jos me tullaan Jeesuksen luokse tyhjänä astiana ja sanotaan, että Jeesus, mä en pysty näihin, mitä sä sanot, että tämän sun vuorisaarnan valossa mä oon syyllinen vaikka mihin, ja mä en pysty olemaan niin semmoinen niin kuin sä vaatisit, niin silloin Jumala voi täyttää sillä armolla.
16: Juuri näin. Ja kun tämä niin tavallaan se koko ajan niin nostaa rimaa ja niin kuin kiristää sitä, että jos sä luulet, että sä jossain kohdassa pystyt täyttämään lain, niin lukemalla tämän huolellisesti et pysty. Mm. Ja silloin se ajaa sut Jeesuksen luokse väkisin.
15: Mutta vuorisaarnassa on toki myös muutakin kuin pelkkää tätä lain ruhuvahmista ja siellä on ihania lupauksia Jumalan huolenpidosta ja rukouksiin vastaamisesta. Siellä luvataan, että jokainen pyytävä saa, jokainen etsiä löytää, jokainen joka kolkuttaa, niin jokaiselle avataan.
16: Sä opetat paljon rukouksesta, miten sä selviät tästä Raamatun kohdasta?
15: Mä en tiedä, mutta mä haluan aina rohkaista silloin, kun mä oon tämän Matteuksen luvun 7 kanssa tekemisissä, että tämä ei ole Jeesuksen toive, että olisi tosi kiva, jos pyytäisitte jotain, vaan tämä on Jeesuksen käsky, pyytäkää, niin teille annetaan siellä jokainen pyytävä saa. Ja tämä on ihan huikea juttu. Ja se ei tarkoita tietenkään sitä, että jos mä rukoilen lottovoittoa, niin heti seuraavana päivänä semmoinen pärähtää. Mutta että Jeesus haluaa, että me pyydetään, että me ollaan hänen kanssa niin läheisessä suhteessa, että me uskalletaan häneltä pyytää. Ja sitten Jeesus oikein niin kuin tuntuu parahtavan tässä luku 7 ja 11, että jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Eli että kuvitteletteko te? Edes niin kuin kehtaatteko kuvitella, että Jumala voisi olla semmoinen, että kun sä pyydät häneltä jotakin, niin hän antaisi tahallaan sulle jotain tosi niin kuin ikävää. Jeesus vertaa tähän, että jos niin kuin lapsi pyytää isältä, mitä se olikin, leipää, niin eihän se isä anna silloin kiveä.
16: Mutta eikö se ihmismieli ole just tällainen, että mä ajattelen kuitenkin, että ei Jumala ehkä sittenkään halua mulle parasta mahdollista. Ja jokin meissä niin kuin haraa vastaan.
15: Joo, totta kai, että apua, anna Jumalalle vapaat kädet, niin mitä kauheaa hän sitten tekee. Mutta sitä vartenhan meillä on Raamattu Jumalan sanana, että me voidaan täältä katsoa, minkälainen Jumala on.
16: Toi on tosi tärkeää, että itse niin kuin vahvistaa meidän luottamusta siihen, että hän haluaa kuulla meidän rukoukset, hän haluaa ottaa meidät vastaan.
15: Että täältä ei, Vuorisaarasta ei löydy lepsua Jumalaa, eikä sieltä löydy ankaraa Jumalaa, vaan sieltä löytyy semmoinen, kun nyt mulla ei ole enää sanoja tähän. Sieltä löytyy Jumalan huolenpitoa, ihan mielettömiä lupauksia ja sitten tämä rukoilkaa isä meidän. Jumala, niin kuin, voisiko sanoa monet puolet, onko se väärin sanottu?
16: Sovitaan, että se oli hyvin sanottu. Ja varmaan tämä huolenpitotekstikin tässä kuudennessa luvussa, me ei ehditä pitkäksi aikaa siihen menemään, mutta se on aivan mielettömän hieno teksti, että sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumistanne siitä, millä sen vaatettaisitte ja katsokaa taivaan lintuja. Tätä on tosi kaunis teksti.
15: Ja tuo on se kaunis kohta siinä. Ja sitten Jeesus jatkaa, että älkää murehtiko, mitä syömme, mitä juomme, mistä saamme vaatteet. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että tarvitsette kaikkia tätä. Eli Jumala tietää. Silloinkin, kun me ei jakseta edes pyytää, jos elämä on sellaisella tolalla, että, on se, että mä en vaan nyt edes jaksa, niin me saadaan lukea täältä, että taivaallinen isä tietää kyllä, mitä me tarvitaan.
16: Tätä kannattaa nyt kuulijoille muistuttaa, tartu tähän tänään. Jumala tietää sun kaikki tarpeesi ja suhtautuu niihin myötätunnolla ja ymmärryksellä.
15: Jos sulla olisi yksi semmoinen jae, jonka sä haluaisit Vuorisaarnasta tänään poimia ja jättää, niin mikä se olisi?
16: Kyllä mä ottaisin tuon kuudennen luvun jakeen 33, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, näin sinne pitäisi lukea, niin tämä kaikki teille annetaan. Eli kun mä etsin Jumalaa, mä etsin hänen vanhurskauttaan, mä etsin Jeesusta, mä etsin syntien anteeksi antamusta, niin silloin mulla on kaikki.
15: Eli silloinkin, kun tämä sana satuttaa, en ole täydellinen, en pysty noudattamaan näitä, niin katsotaan Jeesukseen.
16: Tämä on tämä sanoma. Pidät sen Lean rukouksen vielä.
15: Rakas Jeesus, kiitos sun sanoista. Mä rukoilen, että ne sais oikealla tavalla satuttaa meitä ja oikealla tavalla kääntää meidän katseet sinuun. Herra, kiitos siitä, että sä olet täyttänyt kaiken. Sä olet täyttänyt lain ja sä olet se, joka on täydellinen. Ja kiitos, että me saadaan sinun turviin jäädä. Me saadaan tuoda sinulle itsemme ja sanoa, että Herra, me ei pystytä tähän. Ja Herra, auta sinä. Ja kiitos Jeesus, että sä oot luvannut, me saadaan sanoa Jumalaa isäksi. Sä oot luvannut pitää meistä huolen. Ja sä oot luvannut, että me saadaan, kun me sulta pyydetään. Kiitos Jeesus kaikesta. Jää meitä siunaamaan. Aamen. Kiitos, kun olit kuuntelemassa Armoa ja lahjoja -ohjelmaa. Keskustelemassa oli siis pastori Lea Kujanpää kanssa Raamattuseurasta ja rovasti teologian tohtori Eero Junkkaala.
17: Armoa ja lahjoja.
18: Ohjelma oli uusinta.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
18: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.

0: Halpahallista.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
3: 10-12. heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
2: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
4: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt, kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta, on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Daymatkat.fi

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
3: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25.

0: 5 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Deimatkat.fi

0: Johanssonit.
1: Mäkin olen tullut tunnetuksi semmoisessa tempuissa, että ei todellakaan olla ylpeä.
2: Joo.
1: Enhän mä enää mikään kolmoisnirhaaja ole. Mä oon nyt uusi luomus. Ja Raamattu sanoo, että mikä on vanha on kadonnut, kas uusi on sijaan tullut.
2: Vaikka mä tänään tekisin virheen, niin se ei tarkoita sitä, että mun tulisi jäätä niin kuin siihen ja ottaa siitä jonkinlainen tämmöinen identiteettimarkkeri. Oli kyseessä sitten joku itse tehty virhe tai minua vastaan tehty vahinko tai joku tämmöinen näin.
3: Se kaikki, mitä mä olin niin kuin tehnyt ja vähän naureskellut isänkin neuvoille ja ohjeille, niin yhtäkkiä mä joudun ottamaan vastuuta siitä, mitä mä oon mennyt tekemään. Tosin jälkeenpäin mä oon ollut kiitollinen siitä, että mä otin sitä vastuuta.
0: Johanssonit.
1: Meillä on täällä Johanssonit ohjelmassa juontajina ikikaunis
3: Mia
1: Johansson ja sitten muistakin yhteyksistä tuttu Lauri Late Johansson ja kukas meillä on vieraana?
2: Teillä on vieraana Jope.
3: Jope, ei Ruonan suu kuitenkaan.
2: Ei Ruonan suu kuitenkaan.
3: Jutut on vähän samaa tasoa.
2: No vähän tahtoo olla samaa tasoa, niin kuin mä oon aina sanonut, että melkein kuin Ruonan suu, mutta tahattomasti koominen. Se niin kuin menee niin kuin tämmöisen elämäntapataiteilun piikkiin.
3: Sä oot ollut mukana kirjoittamassa tämmöistä Q&A-kirjaa, missä on 100 kysymystä uskosta ja elämästä. Nuoret sai kysyä sulta ja Jannelta ja Saralta mitä vaan ja te vastasitte.
2: Mitä
3: tosi
2: vaan.
3: Viisaasti, mun mielestä tosi viisaasti.
1: Kerkesitkö sä lukea sen jo?
3: En ihan kokonaan lukenut.
1: Mä oon lukenut.
3: Joo, tää on tosi hyvä ja tää on kyllä kaikille, suosittelen kyllä ihan kaikille, ei vaan nuorille, niin. Vaan myös aikuisille, että lukee tämän. Mikä oli kaikkein vaikein kysymys vastata?
2: Hoi sentään.
1: Muistatko enää niitä?
2: Kyllä mä jonkin verran muistan. Jonkin verran on päässyt kovalevyltä valumaan tavaraa ulos, mutta sen verran mä muistan, kun mä niitä kysymyksiä kattelin, mitkä oltiin sitten mulle sovittu. Mehän vähän niin kuin yhdessä käytiin läpi näitä kysymyksiä ja vähän jaettiin, että kuka ottaa mitäkin ja tällainen näin. Joo. Mulla ne haastavimmat kysymykset meni varmasti siihen seksuaalisuuden ja sukupuolen alueelle. Ja lähinnä niin kuin siinä mielessä, että kun me puhutaan esimerkiksi, siellä on kysymyksiä, joissa puhutaan kristittyjen ja seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen välisistä asioista, siinä niin kuin se, miten sä kommunikoit sitä totuutta, jota sä kannat sisälläs tästä asiasta, sitä niin kuin raamatullista näkemystä ja käsitystä tästä, niin sillä on hirvittävän iso merkitys. Miten mä tuon tämän asian esille sillä tavalla, että sitä ei aleta ymmärtämään tahaltaan väärin tai vahingossa väärin.
3: Niin, koska toisten kunnioitus kumminkin on se, mikä pitää olla siellä pohjalla.
2: Me haluttiin tehdä nimenomaan niin kuin kunnioittavassa sävyssä tämä kirja ihan kaikkia ihmisiä kohtaan, jotta kenen tahansa voisi olla helppo tarttua siihen ja lähteä painimaan niiden kysymysten kanssa.
1: Oivaltaa vähän niin kuin itse.
2: Joo, sitäkin.
1: Joo. Kyllä se kristillinen näkemys tuossa, noihän on 15-leiriltä poimittu noin.
2: On.
1: Joo. Mähän olen tämmöinen äärikonservatiivi ja mitä kaikkea dinosaurus, että mulla on omat mielipiteet niistä sen enempää, mutta joskus mä ihmetyttää tämä nykymeno, että kun, jos mä nyt kärjistän taas kerran, niin ei me kauaa, kun joku vaatii, että hän haluaa olla mokkamasteri ja mennä leivänpahtimen kanssa naimisiin.
2: Joo.
3: Niin, joo, nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta nyt jotenkin mä ajattelin, että tänään voisi puhua vähän siitä, kun aina nuoret miettii, jos ne ei ole ikinä seurustellut ja sitten kumminkin ne haaveilee koko ajan siitä, että löytyisi se kumppani ja mahdollisimman nuorena. Ja mä itse ainakin ajattelin sitä, että silloin kun mä olin 14-vuotias, mä haaveilin, että mä pääsisin Mike Monroen kanssa naimisiin. Niin mun mielestä oli ihanaa, että se oli vaan semmoinen niin kuin haave. Ja että kun mä olisinkin tajunnut vaan pitää jostain niin kuin kiinni siitä, että ei sitten lähtisi rikkomaan itteensä väärillä suhteilla. Että olisi vaan niin kuin vaikka 50 vuotta haaveillut siitä ja sitten late astuu elämään. Että.
2: Joo, siis tämä niin kuin nuoret, varsinkin nämä, keitä kohtaa 15-leireillä vuosittain, niin ne elää todella herkkää vaihetta. Se niin kuin, meidän saattaa olla vaikea niin kuin heitä kohdatessa, meidän vanhempien ihmisten, niin jotenkin samaistua siihen todella niin kuin haastavaan vaiheeseen, missä nuoret on. Kun se on niin kuin hirvittävä määrä paineita.
3: Niin
2: se, että täytyisi tietää, mikä susta tulee isona. Sun pitää niin kuin tavallaan panostaa kaikkeen, että sä pääset sinne kouluun opiskelemaan. Sä et välttämättä edes tiedä, mihin sä oot menossa opiskelemaan. Plus sitten, että kaikki tunteet ja kaikki tämmöiset asiat on niin kuin ne on isoja.
1: Kaikki ja hormonitkin hyllää ja kaikki.
2: Tämäkin, joo. Tämä just, ja tämä justiinsa tämä seurusteluunkin liittyvä kysymykset, ne tulee joka 15 esiin ja niitä tulee tässä kirjassa myös esiin. Ja tavallaan se, että 15-leirillä, kun näiden nuorten kanssa on ihan niin kuin kasvokkain päässyt näiden monien kysymysten kanssa painimaan ja tälleen näin, niin tämän kirjan kautta me halutaan ikään kuin saareloiden kanssa tarjota niin kuin kaikille nuorten kanssa tekemisissä oleville ihmisille semmoinen työväline, että sä voit tästä ottaa ja niin kuin avuksi siihen, että miten sä kohtaat vaikka sun nuorias, sun lapsias.
3: Mm.
1: Meillähän on Mian kanssa semmoinen oma yhdistys, missä me tehdään nuorisotyötä muun muassa vankienkin kanssa ja muuta, mutta niin, mä luin ton kirjan, mä olin tosi vaikuttunut.
2: Joo.
1: Siinä oikeasti annettiin mun mielestä oikeita vastauksia, Raamattuun perustuvia. Näin, koska voiko muunlaisia ollakaan periaatteessa, ainakaan mun mielestä, mä oon uskova ihminen, niin että sitä taustaa vasten kaikkea pitäisi peilata. Mutta sitten elämähän ei aina mene niin kuin me haaveillaan.
2: Ei mene.
1: Mutta sen takia olisikin tärkeää, että saisi sen raiteilleen mahdollisimman aikaisin. Ja valitettavasti aina tulee väliin, vaikka sä kuin käyt koulut ja kuin hankit ammatin ja kuin elät siivosti ja silti välttämättä ei se mene niin kuin pitäisi, että ei saa töitä ja tulee vaikka mitään ongelmaa. Ja.
3: Just tämmöiset jotkut nuoret parit, joita mä ihailen, mä nostan heille hattua, kun he alkaa nuorena seurustelemaan ja he haluaa säästää itseänsä avioliittoon. Mun mielestä on tosi kaunis ajatus ja kunnioittava ajatus, mutta silti tuntuu, että niinku muut nauraa tämmöiselle ajatukselle. Mutta siihenkin on Jumalalla joku tarkoitus, miksi näin pitäisi tehdä.
2: Joo, se on yksi näistä niin kuin monista paineista, mitä nuorille ladataan heidän ulkopuoleltaansa. Ja totta kai hormonien puolesta myös sisäpuolelta tietyllä tavalla tämä, niin kuin tämä seksuaalinen aktiivisuus ja sen niin kuin sen määrä ja laatu niin aikaisessa vaiheessa kuin vaan mahdollista. Ja se on toisaalta niin kuin minäkin olen ollut nuori ja minä niin kuin muistan sitä aikaa ja pystyn tavallaan ymmärtämään, mutta samaan aikaan se millä tavalla niin kuin ympäröivä maailma ja yhteiskunta ja tämä niin kuin meidän tietynlainen sosiaalinen kulttuuri, millä tavalla se niin kuin ikään kuin pyrkii vaan vahvistamaan sitä ja saamaan sitä niin kuin jotenkin enemmän aikaan, niin se on haastavaa ja tietyllä tavalla vähän surullistakin, kun elämän korkeimmaksi tavoitteeksi ja ihanteeksi tulee tämä niin kuin ihmisen seksuaalinen vapaus ja siitä niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla niin kuin nauttiminen huolimatta omasta itsestä tai lähimmäisestä.
1: Johanssonit. Se informaatiotulva on tänä päivänä niin hirveä. Ei ole mikään ihme, että nuoret on vähän hukassa.
2: Joo.
1: Ja vanhemmatkin on hukassa.
2: Se vaikuttaa meihin ihan yhtä lailla. Että mä itsekin tässä viimeisen 24 tunnin aikana on niin kuin varmasti viettänyt enemmän aikaa puhelimella kuin mitä on niin kuin minkään ikäiselle ihmiselle tervettä. Me ollaan kaikki niin kuin jo tavalla tai toisella osallisia tähän ja meidän tulisi kuitenkin niin kuin jollain tavalla kyetä hillitsemään itseämme ja antamaan nuorillekin semmoista tervettä esimerkkiä siitä, että miten tämä sosiaalinen media, joka nyt on tullut jäädäkseen, niin miten siitä voi ottaa sellainen hyvällä tavalla niskalenki.
3: Niin, että nyt on varsinkin tytöilläkin, niin on huomannut pieniä tyttöjäkin, jotka haluaa normaalista käydä ostamassa ryppyvoidetta.
2: Voiroasut.
3: Ja sitten kun mä itse käyn tietenkin 55-vuotiaana, mun on pakko käydäkin jo kosmetologilla välillä, niin siellä kosmetologi sanoi, että hänelle tulee nuoria 16-vuotiaita tyttöjä asiakkaaksi, jotka haluaa botoksia
2: tai
3: jotain tämmöistä, niin hän on kieltäytynyt, että ei.
2: Joo, hyvä periaate siinä. Tämä on niin kuin, me 15-leireillä meillä on niin kuin ihan kokonainen oppitunti niin kuin siitä aiheesta, niin kuin maailman mitat, että millä tavalla, niin kuin, millä tavalla meitä mitataan tässä maailmassa ja millä tavalla meitä ohjataan mittaamaan itseämme tässä maailmassa. Ja siinä tullaan justiinsa niin kuin tähän ulkonäkö, raha, vaikutusvalta, seksi, nämä kaikki niin kuin tämmöiset asiat, jotka oikeastaan menee siihen kategoriaan, että ei mitään uutta auringon alla. kun katsoo, että mitkä on saanut ihmisiä niin kuin, mitkä asiat on villinnyt ihmisiä halki historia.
1: Joo, ja toi pitää muistaa, että kaikki, nyt varsinkin kun tuo tekoäly on tullut vauhdilla, niin että kaikki, mikä siellä näkyy, ne videot ja muut, ne ei ole totta tosiaankaan. Ja ihan näistä fasekuvista, profiilikuvista lähtien, niin varsinkin naiset, niin ne kyllä photoshoppaa aika runsaalla kädellä, että ei kukaan ihminen näytä siltä, että ei ole rypyryppyä eikä mitään.
2: Joo. Se, mitä me nähdään ruudulta, se, mitä me nähdään mediassa, oli se sitten sosiaalinen tai minkälainen media tahansa, niin me ihmiset tahtomattamme, meillä on tietynlaiset niin kuin tämmöiset peilisolut. Me peilataan koko ajan niin kuin itsemme ja heijastetaan itsemme sitä, mitä me katsotaan, mitä me nähdään. Niin me tavallaan se, mille annetaan ruutuaikaa tai mille annetaan tykkäyksiä tai niin mitä tahansa tämmöistä jotain hyödykettä huomiota, niin sillä on enemmän tai vähemmän semmoinen niin kuin määrittävä valta siinä, että miten me havaitaan, että minkälaisia meidän tulisi olla.
1: Joo.
2: Ja kun se oma oleminen ja eläminen ja arki ja tilanne ja niin kuin ulkonäkö ja kaikki minussa näyttää päinvastaiselta kuin siitä, mitä mä näen tuolla, mitä mun tulisi olla, niin se vaan lisää sitä valtavaa ahdinkoa, mikä nuorilla voi olla. Kellä tahansa ihmisellä. Tämä ei koske pelkästään nuoria, vaan ihan yhtä lailla meitäkin. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että mä oon ehkä jollain tavalla toiveikas siihen, että tämä nuori sukupolvi, että heidän medialukutaitonsa olisi jotenkin vahvempaa kuin meillä vanhemmilla.
1: Niin.
2: Et jotenkin niin kuin tämä tekoälyn aika ja sosiaalisen media on aika, jossa he on syntynyt, kasvanut ja elänyt, niin mulla on semmoinen toiveikas ajatus, että he myös oppivat sen keskellä navigoimaan siinä niin kuin valtavassa informaatioviidakossa jollain tavalla. Ihannetilanteessa. Ainahan se ei ole näin ja se ei ole itsestään selvää, mutta mä kovasti toivoisin tätä.
1: Mä uskon tähän, että diginatiivi vai miksi niitä sanotaan?
2: Diginatiiviksi, joo.
1: He tunnistaa varmasti tekoälyvideon paremmin kuin minä. Kun mähän on tämmöinen 60. En ole boomeri, mä oon 65 syntynyt.
2: Sehän on, eikö se ole X-sukupolvea?
1: Joo, mä oon X-sukupolvea ja Miiakin on.
3: Mä oon ihan nuoria vielä.
1: Mitä sukupolvea sinä oot?
2: Mä oon milleniaali.
1: Niin, että sä oot 2000-luvulla syntynyt?
2: Ei, 87. Se menee ilmeisesti, lasketaan vielä milleniaaliksi.
1: Okei, selvä. Mä en ole näistä niin selvillä. Sen verran mä googlasin, että nyt on tää joku alfa on sitten nämä viimeisimmät. Joo. Ja nyt on alfa beta, ja syntyy nyt 24 jälkeen.
2: Niin, joo.
1: Kuitenkin niin.
2: Kukahan nekin on keksinyt?
1: En tiedä. Varmaan tekoäly.
2: Joo, me voidaan kaikki laittaa tästä lähtien tekoälyn pinkkiin, mikä pikkusikin herättää kysymyksiä.
1: Niin,
2: niin
1: he osaa paremmin varmaan tunnistaa näitä, että mikä on mitenkin tehty. Kun mähän on silleen, että mä katson, että katon, mä monta kertaa Mialle kerron, että katon nyt milloin tämä mie toi tekoäly. Onko mukaan? Et niin kuin, en osaa aina erotella,

0: Johanssonit.
1: Kuuntelette Johanssonit-jaksoa.
2: Joo.
1: Ja täällä studiossa on Mia ja Lauri.
2: Joo.
1: Ja meidän vieraana on Joni Siimes.
2: Jope.
1: Jope.
3: Jope Joni Siimes.
2: Kyllä.
3: Jope Joni Siimes. Eiköhän ne tutut sieltä tunnista?
1: Kyllä.
2: Joo, ja Ilvesmiehiä, Maan tapparamiehiä. Mites?
1: Jääkoneet on ihan paras.
3: Toi on hyvä, toi on hyvä.
2: Mia vei eka kerran Hakametsään lakindaaliseen paikkaan seuraavan pelin, niin hän fanitti jääkoneita.
1: Ihan mahtava värivalot vilkkuu ja sitten se menee sinne hitaasta. Ai vitsi, sentään. Ihan kova. Parasta.
3: Mä luulen, että mun veljenpojat on kanssa samalla linjalla sun kanssa. Että niinku kiekko, sellainen kummilätkä menee tolppien välistä, niin on kova juttu, mutta sitten kun jääkoneet tulee, niin oi että sentään. Tää on ihan
1: joo.
2: Nuorille, kun tästä nyt aasinsiltana, niin kyllähän urheilu on hyvä vaihtoehto.
3: On.
2: Ja ihan kilpamielessäkin, jos vaan lahjoja riittää se muuta. Että mä itse vieläkin kilpailen voimanostossa, vaikka mä oon jo 60.
3: Kova.
2: Ja mulla on ihan jotain vähän pientä menestyssäkin tullut ja tuloksista ei sen enempää. Ne, jos jotain kiinnostaa Laurilla tai Johanssonin voimanosto tulokset, niin Googlesta löytyy Lauri Johansson voimanosto.
3: No niin.
2: Että sieltä voi katsoa paljon penkkiä, ettei tarvitse multa kysyä.
1: Niinpä.
2: Joo, niin kyllä tämä on nyt ihan uusi ohjelma.
3: Tämä on suuri kunnia.
2: Kyllä, joo. Ja mä tätä Janne Saarelalta kysyin, kun hän asuu siellä niin kaukana, niin hän ehdotti sitten.
3: Joo, se kavalsi mut.
2: Joo, se kavalsi.
3: Mokomakin Juudas.
2: Joo, kavalsut tähän näin.
1: Joo, ja sitten kun sä oot, onko sä nyt toimit pastorina vai?
3: Joo, mä oon seurakuntapastorina aloittanut maaliskuun alussa tuossa Järvenpään helluntai-seurakunnan.
1: No niin, onko sulla sitten jotain lempiraamatuja, että mikä sopisi jotenkin tämän päivän aiheeseen?
3: Lempiraamatun jae, voi
1: tai
3: voi.
1: Mikä tahansa raamatun jae, mikä sopisi tähän.
3: Etsikää niitä löydätte. Kolkuttakaa niin. Niitä teille avataan. Joo. Ja jotenkin niin kuin samaan aikaan niin kuin tämä Jumalan suuruus ja sellainen meidän ylitse käyvä valtasuuruus siinä, kun tulee Jesajan kirjaan tässä. Mä en nyt muista ulkoa näitä numeroita sun muita, mutta tämä missä Jumala sanoo, että teidän ajatuksen eivät ole minun ajatuksianne.
2: Niin.
3: Hän tietää lopulta paremmin ja näkee tavalla, jota me ei voida nähdä. Meillä voi olla kysymyksiä ja meillä voi olla kriisejä ja ahdistuksia elämässä. Ja hän näkee meidät niissä hetkissä, kun meillä on kysymyksiä. Ja hän näkee meidän toivottomuuden silloin, kun me ei nähdä, että olisi ulospääsyä tai ei olisi mitään vastauksia. Mutta samaan aikaan, ja se tavallaan hän osallistuu siihen kaikkeen. Hän on läsnä siinä. Hän ei ole kaukana, vaan hän on läsnä. Ja samaan aikaan hän näkee niin kuin meidät siellä huomispäivän tuolla puolella, jossa kaikki on hyvin.
1: Niin.
2: Joo, hän näkee tulevaisuuteen.
3: Hän on ajan ulkopuolella. Tämä on niin kuin meillä on niin valtavan suuri ja hyvä Jumala, että siinä on sellainen selkänoja, että vaikka mä en ymmärrä kaikkea, vaikka mä en tiedä kaikkea, vaikka tulisi mitä, niin hän on siellä siitä huolimatta.
2: Mian kanssa puhuttiin tuossa pilottijaksossa semmoisesta, kun nuorilla tätä ilmastoahdistusta ja nyt on sotiakin, Euroopan naapurissa soditaan ja nyt on Lähi-idällä räjähtänyt ja kaikki, niin ei mikään ihme, jos varmaan ja droneja putoilee jo Suomen maalle ja ei ole mikään ihme, jos tulee pelkotiloja vähän, niin eikö kuitenkin uskovana voi luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
3: Todellakin. Se on just näin, että niin kuin hän Raamatussa sanottaa, että yksikään hius ei putoa meidän päästä ilman, että hän niin kuin
2: sitä salli. Sitä. Niin.
3: Just näin, että jotenkin hän näkee tämän kaiken, että tämä kaikki, niin kuin, kaikki sekavuus ja kaikki, mikä meissä aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta, niin ei se ole Jumalalle millään tavalla niin kuin näkymätöntä tai piilossa.
2: Mm.
3: Kyllä hän tietää sen kaiken ja hän on sitoutunut meidän kanssa kulkemaan näiden vaikeiden aikojen halki ja johdattamaan meitä ja olemaan meidän kanssa. Ja lopulta, niin kun tullaan, nyt tullaan siihen mulle suosikkiraamatun paikkaan, ilmestyskirjan 21. luku, siitä melkein koko luku, mutta erityisesti ensimmäiset 4 jaetta, jossa sanotaan, että hän tekee kaiken uudeksi. Ja kaikki kyyneleet pyyhitään, ei ole itkua, ei parkua.
2: Joo. Mitä sä sanoisit tähän, kun siinä käsiteltiin tuossa kirjassakin tuossa 100 kysymystä, niin tämä pahuuden ongelma, kun mulle jengi usein sanoo, että miksi tämä sun Jumala sit sallii tämän kaiken menon, mitä täällä tapahtuu, sodat ja raiskaukset ja kaikki tämmöiset, että miksi hän sallii näin. Mutta mä oon jotenkin vastannut niin aina, että eihän se Jumala niitä toimita, vaan se on se toinen kaveri. Mikä tämä on tämä klassinen pahuuden ongelma, miten sä sen
3: Tämä on se semmoinen hetki, jossa tulee Janne ikävä ja pitäisi melkein soittaa sille. Mä en ole tähän pahuuden ongelma käsitteeseen niin hirveästi perehtynyt sen verran, mitä mua viisaamat on asiasta puhunut ja näin poispäin. Mutta jotenkin mä ajattelen sen aina sillä tavalla, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon.
2: Niin.
3: Ja se, mitä mä nuorillekin tästä aiheesta puhun, on se, että me ihmiset ollaan vapaita tekemään valintoja. Ja meidän valinnat vaikuttaa niin kuin väistämättä meidän ympärillemme. Ja vaikka me tehtäisiin hyviä valintoja, niin muiden ihmisten valinnat, huonot valinnat, vaikuttaa meihin. Se, että niin kuin tuolla ruvetaan Keski-Euroopassa tai tuolla, missä se Ukraina nyt onkaan, sinne tehdään tämmöinen pieni niin kuin specialna operaatio.
2: Niin.
3: Ja sitten yhtäkkiä täällä niin kuin alkaa niin kuin hinnat ja tämmöiset nousemaan ja se alkaa näkymään monessa jutussa. Ja tällä, että se, niin kuin, me ihmiset tehdään pahoja asioita. Se pahuus ei asu jossain meidän ulkopuolella, vaan me ollaan pahuuden toimitsijoita. Se on niin kuin, se on täällä.
1: Mm.
3: Ja monesti niin kuin, me halutaan etsiä syyllisiä jostain. Jostain pitää löytyä syypää.
2: Ulkoista.
3: Just näin. Raamattu kannustaa meitä itsetutkisteluun. Ja Raamattu kannustaa meitä siihen, että me tuomme itsemme valoon, jotta valo paljastaisi, mitä siellä pimeydessä on.
1: Joo. Kyllä.
3: Ja silloin tavallaan niin kuin siis kaikki tämmöiset asiat, niin kuin syntien tunnustaminen ja parannuksen tekeminen ja kääntyminen Jumalan puoleen, niin nämä kaikki on ihania ja hyviä asioita. Ja kun siellä, missä ihminen tulee tähän valoon, tulee Jeesuksen luokse, niin siellä tavallaan Jumalan valtakunta murtautuu esiin ja tulee läsnä olevaksi tämän yhden ihmisen elämässä. Ja kun tämä saa vaikuttaa meidän asenteisiin, valintoihin, tekoihin, sanoihin, niin me päästään irti siitä, niin kuin, siitä tavallaan ketjusta, joka toimii pahuuden toimitsijoina. Ja tällöin niin kuin me voidaan toimia hyvyyden puolesta.
1: Meidät on kutsuttu tekemään hyviä asioita.
2: Niin, just näin.
1: Ja elämään rakkaudessa ja rakkaudesta käsiä anteeksi annossa. Ja.
3: Just näin. Me ei voida ratkaista pahuuden ongelmaa, mutta Jumala on kutsunut meidät olemaan osa sitä ratkaisua tässä ajassa.
1: Mulla tuli jotenkin omakohtaisesta kokemuksesta tämmöinen ajatus, että seksi ei ole vain jotain kivaa ja kiellettyä aikuisten leikkiä, vaan siinä oikeasti tehtaillaan pieniä ihmisiä, lapsia, vauvoja. Oletko valmis äidiksi tai isäksi? Ja mulla tulee tämä ihan omasta, kun mä tulin 16-vuotiaana raskaaksi ja 17 kerkesin just täyttää ennen kuin musta tuli äiti. Että se kaikki, mitä mä olin niin kuin tehnyt ja vähän naureskellut isänkin neuvoille ja ohjeille, niin yhtäkkiä mä joudun ottamaan vastuuta siitä, mitä mä oon mennyt tekemään. Tosin jälkeenpäin mä oon ollut kiitollinen siitä, että mä otin sitä vastuuta, koska mulla on sama ikäinen poika kuin sinä oot.
3: No niin.
1: Hän on tosi fiksu ja paljon auttanut meitä.
2: Niin kuin sinäkin.
3: Kato, kova. Mä pistän ton CV:hen sitten jatkossa. Late sanoo mua fiksuksi.
2: Tämähän tuli valtakunnallisessa radiokanavalla. Niin.
3: Tuleeko tää livenä?
2: Ei, tää tuli. Sitä menee nauhalle. Mutta
3: Noniin.
2: Tää tulee sieltä ulos aikana.
1: Tätä ei leikata pois.
3: Noniin, hyvä, loistavaa. Joo.
0: Johanssonit.
1: Mutta me kaikki tehdään nuorena jotain semmoista varmaan, mitä sitten myöhemmin joutuu katumaan. Tosi mä en ole nyt katunut tietenkään sitä, että mulla on nyt niin ihana poika kuin on. Mutta sitten se, että kun monenlaisia mokia ja kaikkia sattuu ja jotkut on ihan hauskoja mokia ja kaikki ei ole, niin onko sulla mitään semmoista, onko sä hölmöily nuorena jotain semmoista, mitä sä kehtaisit sanoa tässä niinku?
3: Voi hyvänen aika sentään, onko mä hölmöillyt nuorena? Onkohan mä tehnyt jotain muuta kuin hölmöily? Ai sentään. Joku hauska hölmöily nuoruudessa. Voi että sentään. Nyt kun, siis niitähän tulee mulla kahvipöydissä ja niin saunanlauteella kun apteekin hyllyltä. Mutta nyt kun pitäisi miettiä joku yksi, nyt lyö niin kuin aivan tyhjä.
1: Mutta oot mokannut kanssa.
3: Aivan siis hyvänen aika sentään, minkälaisia. Siis mä oon kuullut tämmöisen, siis en... en niin kuin pidä vanhoja hyviä hengellisiä lauluja jotenkin semmoisen, että niitä sanoja pitäisi lähteä muuttamaan. Mutta on tämmöinen kappale kuin Valoja maailmaan ja siinä lauletaan, joo, että en päivääkään vaihtaisi pois. Mm-hmm. Kyllä minä vaihtaisin ja monta päivää. Voi hyvä, niin aika kuinka,
2: sama täällä.
3: Kuinka monta mä vaihtasinkaan pois. Mm-hmm. Mutta on siis on tullut tehtyä virheitä, sellaisia harmittomia virheitä, joille tänä päivänä on niin kuin tosi hieno ja hauska nauraa, mm-hmm, josta on tullut hyviä muistoja. Niin. Semmoista hölmöilyä ja koheltamista ja tämmöistä niin kuin mokailuja, että niitä on niin kuin voi lempeästi jälkeenpäin katsella ja miettiä, että on pojat ollut poikia. Ja sitten sellaisiakin, jotka, niin kuin, jotka voi Herra varjelle ja anna minulle syntiselle anteeksi.
1: Joo, sen takia on ihana jotenkin nyt niin kuin rohkaista tämän ajan nuoria, jotka, että vaikka sä olisit mokannut, niin mitä sitten? Mene sen asian yli ja... Ja me eteenpäin, että
3: just näin.
1: Ei se on niinku se maailma ei kaadu siihen.
3: Joo, ei todellakaan. Et jotenkin se varsinkin nuorempana voi olla semmoinen, ja monilla nuorilla onkin sellainen niinku jotenkin ajatus, että se tämä hetki, se mitä mä tänään koen, tunnen ja teen ja olen, se määrittää, niinku, lukittautuu niinku loppujääksi tähän ja se määrittää kaiken. Ja kun nuorena ihmisenä ei vielä niinku olen välttämättä ymmärtänyt semmoista valtavaa armollista näkökulmaa, että onhan se päivä vielä huomennakin.
1: Juuri näin.
3: Aurinko nousee huomenna, vaikka tänään olisi minkälainen päivä. Ja vaikka mä tänään tekisin virheen, niin se ei tarkoita sitä, että mun tulisi jäädä niin kuin siihen ja ottaa siitä, niin siitä jonkinlainen tämmöinen identiteettimarkkeri. Oli kyseessä sitten joku itse tehty virhe tai minua vastaan tehty vahinko tai joku tämmöinen näin. Vaan se, että niin kun, kaikella on aikansa auringon alla. Se on kans yksi mun suosikkirammutun paikka.
2: Joo, Saarnaan kirjasta.
3: Joo, varsinkin silloin kun vaimo kysyy, että koska sä meinaat hoitaa tuon homman, minkä sä lupasit hoitaa aikoja sitten, niin aina silloin mä siteerän, että kaikella on aikansa auringon alla.
2: Tuossa muuten tuli mieleen tämmöisen, nuoret saattaa tietää, ovat kuulleet tämmöisessä säveltäjässä kuin Jean Sibelius.
3: Joo, se on kova kaveri.
2: Jean Sibelius ja oliko kirjailija Elias Rönnlund, mikäli hän istui tuolla kämpissä. Kämpissä ja hovimestari tuli, että vaimo soittaa ja tiedustelee, että koska kohan herra Sibelius olisi kotona, niin Sibelius vastasi, että en ole ennustaja, vaan olen säveltäjä.
3: Ai että sentään. Joo, joo.
2: Niin kuin se, että just toi, että ei määritä, jos vaikka me tänään nyt tehdään kuin moka,
3: niin
2: oli sitten nuori tai vanha, niin ei se määritä meidän loppuelämää.
3: Ei millään lailla.
2: Mäkin olen tullut tunnetuksi semmoisista tempuista, että ei todellakaan olla ylpeä.
3: Joo.
2: Mutta enhän mä enää mikään kolmoisnirhaaja ole.
3: Joo.
2: Mä oon nyt uusi luomus. Ja Raamattu sanoi, että mikä on vanha, on kadonnut, kas uusi on sijaan tullut.
3: Just näin. Mä oon sun kertomusta muutamallekin nuorelle, ketkä on niin kun ollut tekemisissä alamaailmasysteemeiden sun muiden kanssa ja kamppailee ja kipuilee. Niin. Mä oon sunkin kertomusta käyttänyt esimerkkinä, että kattokaa tätä kaveria, että missä se on ollut ja mitä se on tehnyt ja niin kun, miten homma menee tänään. Että eihän niin kun tehtyä saa tekemättömäksi, mutta se minkälaisen voiman Jumala antaa meissä, kun hän antaa meille uuden mahdollisuuden ja tekee meissä uutta. Hän luo uutta.
1: Laurihan ei edes tapaa hämähäkkiä. Mä oon ihan hysteerinen, kun mä näen hämähäkin. Niin Lauri ottaisi vaan joku lehtiä ja heittää pihalle. Ai se, mä olisin liiskannut sen saman tien.
3: Mä yritin kerran yhden hämähäkin adoptoida meille, mutta vaimo oli sitä mieltä, että se saa nyt lähteä. Mä annoin sille nimenkin, se oli Boris.
1: Oi.
3: Sitten Boris lähti maailmalle.
1: No niin, mutta kesä tulee uusia Boriksia.
3: Näin on. Se voi siellä Raumalla vielä varmaan ihan paksusti. Se oli oikein komea iso ristihämähäkki.
1: Yes.
2: Kyllä. Mihin me lopetettaisiin tämä hieno ohjelma tällä kertaa?
1: Olisiko pieni rukous nuorten puolesta?
3: Niin. Rukoillaan.
2: Vetääkö Joni?
3: Mä rukoilen niin oikein mielelläni.
2: No niin.
3: Herra Jeesus, me kiitetään sua siitä, että ollaan saatu viettää tämä hetki yhdessä ja kaikkien näiden kuuntelijoiden kanssa. Ja pyydetään Jeesus sitä, että siunaisit ja varillisit kaikkia nuoria. Kaikkia Suomen nuoria, niitä nuoria, jotka ovat meidän kolmen tässä olevan lähipiirissä. Ja kaikkia niitä nuoria, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa. Ja kaikkia niitä kuuntelijoiden lähellä olevia nuoria, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa. Kiitos, että sä oot voimallinen johdattamaan ja vaikuttamaan meissä sun hyvän tahtos tapahtumissa kaikkien niiden ihmisten ympärillä, keiden kanssa me saadaan olla. Mutta erityisesti, Herra, tahdotaan tässä hetkessä siunata kaikkia Suomen nuoria. Kiitos, että sinä rakastat heitä valtavasti. Jää siunaamaan. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos.
2: Kiitos, Joni.
1: Jope.
3: Kiitos. Tämä oli valtava hieno etuoikeus saada olla täällä.
1: Oli hieno hetki.
2: Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa.
3: Kiitos samoin teille.
1: No niin, moikka.
3: Moi moi.
0: Johanssonit.

0: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Siis apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
8: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
7: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
8: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
7: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
8: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
7: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
8: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Silpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Radio Day. Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Tosiaan jokainen ystävä täällä Martinkirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ylistäkää Herraa, eli kaikki, koko luomakunta ylistää elävää Jumalaa. Ja niin, että meidän sydämemme saa myöskin tänään ylistää elävää Jumalaa, joka on läsnä oleva Herra, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli ylistetty olkoon hänen pyhä nimensä. Alkurukoukseen tulee Sirpa mukaan ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Ylistetty olkoon Jeesus sinun nimesi. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme olla täällä Martinkirkossa koolla. Kiitos, että meitä on lukuisa joukko täällä. Ja kiitos, että sinä olet luonut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi. Kiitos, että sinä johdatat tämän tilaisuuden. Annat pyhän henkesi kautta ohjauksen, että kaikki täällä tapahtuu sinun henkesi johdatuksessa. Kiitos, että sinun sanasi, mitä on sinun sanan palvelijoille laskettu sydämelle. Kiitos, että se tulee voimallisena ja todella semmoisena, että me heräämme täällä kirkossa ja että me myös siellä lähetysten ääressä sielläkin kuullaan ja siellä tullaan sille paikalle.

0: paikalle, että on aika tehdä parannusta, on aika kääntyä, on aika todellakin lähteä sinua, Jeesus, seuraamaan koko sydämisesti. Kiitos, että sinä kohtaat tätä maata ja tätä kansaa. Me pyydämme sinun armoasi Suomen maalle ja kansalle. Pyydämme armoa kaikkeen lainsäädäntöön ja kaikkeen, mitä täällä tapahtuu. Herra, armahda meitä ja pelasta meidät. Kiitos, Jeesus, että sinä siunaat tämän tilaisuuden pyhän henkesi kautta. Ylistetty olkoon Jeesuksen nimi. Aamen.
1: Kiitos, kaikki valtias, pyhä ja suuri majesteetti, Herra Sebaot. Kiitos, että sinä valtasuuruudessasi olet läsnä oleva ja ylistettävä nyt, aina ja iankaikkisesti. Ja myöskin, miten rakas vapahtaja Jeesus sinä olet lähellä meitä. Ja että sinun armosi ja laupeutesi saa niin valloittaa ja vahvistaa meitä jokaista, että me tietämällä tiedämme, olemme elävän Jumalan kasvojen edessä. Olemme elävän Jumalan lapsia, joka pitää huolta omistansa. Ja anna meidän kokea oikein sellaista niin kuin suloista, Jeesus, sinun läsnäoloasi ja apuasi, niin että me saadaan kokea se, että mitä on olla Jumalan armon alla, synnit anteeksi saaneena, niin että pyhä henki saa vapaasti virrata meidän elämässämme ja vaikuttaa niitä taivaallisia asioita, mitä vaan, Jeesus, sinä voit tehdä. Kiitos, että Jeesuksen nimi tulee korotettua. Kiitos, että pyhä ristin veri tulee korotettua tänäänkin, ja niin, että Isän Jumalan kunniaksi saamme tänäänkin palvella todella elävää, voimallista Jumalaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät. Ja tässä olen lukenut Jesajan kirjaa. Ja Jesajan kirjan koko se 55. luku, niin se on oikein niin kuin kutsu Jumalan hyvyyteen. Tämän 8. jakeesta eteenpäin. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, julistaa Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka tulee alas taivaasta, ei sinne pala takaisin, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tykäni tyhjänä palaja, eli tuottamatta vaikutusta hyödyttömänä, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään, saa kukoistamaan sen, mitä varten minä sen lähetin. Eli se, että on minulle otollista, niin se miellyttää Jumalaa ja on Jumalan tarkoitus myöskin. Sillä iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan, vuoret ja kukkulat puhkeavat riemun teidän edessänne ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiensä. Sillä te lähdette iloiten synnin ja pahan vaikuttamasta hengellisestä maanpaosta kotimaahan, ja teitä johdetaan rauhassa, eli johtajananne itse Herra ja hänen sanansa. Ja sitten vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun ilohuutoihin edessänne ja kaikki kedonpuut taputtavat käsiään. Jos kedonpuut taputtavat käsiänsä, koko luomakunta ylistää elävää Jumalaa, niin eikö myöskin meidän toi sydämemme saa iloita elävän Jumalan läsnäolosta. Ja Johannes sanoi näin, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli Jumalan sanassa on se valtava voima. Ja psalmin ja myöskin sanoo näin, että paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuitkoot. Ja myöskin se kutsu, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja tänäänkin Jeesus on läsnä oleva Herra, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja hänen puolensa saadaan tänään kääntyä ja iloita hänen ihanuudestaan. Herra on hyvä. Sitten meillä on ihanat vieraat, Ilpo ja Irmeli Viljanen Sastamalasta tänne Turkuun tulleet. Ja onko se niin, että Irmeli aloittaa tuolta flyykelin takaa ja sitten teillä on ihan teidän oma systeemi tässä eteenpäin sitten.

Haluan tässä nyt ihan jakaa yhden ajatuksen täältä apostolien tekojen 17. luvusta, jakeesta 27 ja 28. Siellä on tällainen ajatus, missä sanotaan, että Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. En tiedä, onko teillä tämä sama käännös, minkä tänne kopioin itselleni. Ja siellä on tällaiset sanat, että hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tämä on ihmeellinen ja ihana asia, että tänään Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän on läsnä täällä, hän haluaa siunata, hän haluaa koskettaa, hän haluaa parantaa, hän haluaa rohkaista, hän haluaa nostaa sinua jalkeille, hän haluaa tehdä ihmeellisiä asioita meidän elämässämme, niin jotka ollaan täällä kirkossa tänään, taikka sitten jotka olemme siellä tosiaan kotona katselemassa ja seuraamassa tätä. Jumala on lähellä. Hän tuntee meidät, hän ymmärtää meitä, hän rakastaa meitä. Ja Raamattu sanookin, että myös minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Näiden kaikkien lähetysvuosien aikana niin ollaan koettu mieheni ja perheeni kanssa sitä, kuinka on todella onnellista. Vaikka on vaikeuksia, vaikka on koettelemuksia, vaikka tulee monenlaisia asioita meidän elämään ja on tullut matkan varrella, niin on kuitenkin suuri onni saada olla häntä lähellä, saada tuntea hänen rakkautensa ja hänen suojelunsa kaiken elämämme keskellä. Myöskin siellä sanottiin näin, että hänessä me elämme. Ei yksin niin, että me vain olemme olemassa, vaan me elämme. Eräs ihminen sanoi kerran, että en elä, olen vain olemassa. Hän koki sen, että se elämä, mitä hän eli, niin se ei ollut sen arvoista tai se ei ollut sen laatuista, mitä olisi kannattanut elää täysipainoisesti, vaan hän koki, että hän vain oli elossa tai hän oli olemassa. Mutta tätä ei ole Jumala tarkoittanut kenellekään meille, että me vain ajattelisimme, että no tässä minä olen eikä elämällä ole mitään tarkoitusta. Hän on luonut meidät eläviksi olennoiksi, niin kuin hänen sanansa sanoo. Sinä elät ja minä elän tänään hänessä, jos olemme elämämme hänelle antaneet. Raamattu sanoo siellä psalmissa 36 jakeessa 9, että he saavat kyllänsä sinun huoneesi runsaista antimista. Sinä juotat heitä suloisuutesi virrasta. Oletko sinä tänään juonut jo tästä suloisuuden virrasta? Kannattaa joka päivä juoda tästä ihmeellisestä virrasta, joka on ehtymätön. Se ei lopu koskaan. Ja se näkyy meidän ympärillämme oleville, jos me olemme täynnä Jeesuksen elämää. Muistan sieltä Etelä-Amerikasta sellaisen, olimme muuttaneet uuteen kaupunkiin, jossa olimme perustamassa seurakuntaa uudestaan siellä. Ja siinä oli meidän naapurustossa aika monta tällaista ihmeparantajaa ja noitaa. Siinä asuin alueessa, mihin Jumala meidät johdatti. Ja he yrittivät tehdä kaikkensa, että me lannistuisimme. Kaiken maailman noituuksia tehtiin. Oli milloin mitäkin alttaria meidän makuuhuoneen ikkunan alla kehitelty ja vaikka mitä. Koska he tiesivät, että se evankeliumi, mitä me julistimme, oli Jumalan voima. Me itsessämme olimme heikkoja, mutta se evankeliumi, jota julistimme, oli elävä Jumalan evankeliumi. Ja niinpä sitten siinä tuli uskoon eräs nainen siinä kaupungin osassa. Ja pian sen jälkeen hän myös sairastui syöpään ja häntä kävin siinä paljon hoitamassa. Joka päivä kuljin sitä pölyistä tietä pitkin sinne hänen kotiinsa ja rukoilin siellä hänen kanssaan, autoin häntä siellä päivän askareissa ja niin edespäin.
Ja yksi näistä alueen noidista oli seurannut mun menooni. Ja mun täytyy kyllä tunnustaa, että monta kertaa kun mä menin, mä vedin ihan jalkoja perässäni ja sanoin Herralle, että mä oon todella väsynyt. Mitä annettavaa mulla on, kun mä tunnen itseni niin väsyneeksi. Siinä perheen äitinä ja seurakuntatyössä niin oli niin paljon kaikenlaista, että välillä tuntui, että voimat oli kovilla. Mutta menin kuitenkin, vaikka jalkoja raahaten, menin sinne tämän uuden sisaren luokse. Ja sitten kun oltiin siitä jo lähdössä ja muuttamassa sitten pois sieltä kaupungin osasta ja lähdimmekin sitten Uruguaysta takaisin Suomeen hetkeksi, niin tämä nainen, joka oli siellä sen asuinalueen yksi näistä noidista, hän sitten sanoi mulle, että rouva! Ja näytti mulle kädellä näin ja mä vähän ensin säikähdin, että mitä hän sieltä mahtaa tulla. Mutta menin hänen lähelleen, menin hänen luokseen ja tervehdin häntä ja hän sanoi hyvin sellaisella nöyrällä mielellä sanoi, että tiedätkö mitä, olen seurannut sinua päivä toisen Jesan jälkeen. Ja olen tullut siihen tulokseen, että kukaan ei pakota sinua menemään noihin mataloihin majoihin auttamaan näitä ihmisiä, vaan sinä olet tämän kaupungin osan enkeli. Mä en ollut pätkääkään enkä hetkeäkään kokenut itseäni enkelimäiseksikään edes, mutta se Jeesuksen elämä minussa teki sen vaikutuksen, että jopa kovinkin sydän siellä tunnusti jotakin, mitä ei ollut koskaan ennen tunnustanut. Eläkäämme todella Jeesuksessa. Ja sitten sanoo myöskin täällä, että liikumme hänessä. Jumala ei ole tarkoittanut meitä olemaan sellaisia passiivisia hänen seuraajiaan, jotka vaan istumme ja vastaanotamme vaan niitä siunauksia, vaan että siellä arkielämän keskellä me voisimme olla niitä, jotka liikumme, otamme niitä askelia Jumalan tahdossa ja suunnitelmassa, vaikka siellä kaupan jonossa tai missä tahansa. Hän haluaa, että me teemme niitä, otamme niitä askelia hänen tahtonsa mukaan. Ja se ei ole silloin mitään hosumista, ei juoksemista, ei kenenkään tarvitse sanoa, että mä olen jo niin iäkäs, että mä en kertakaikkiaan enää jaksa sitä vauhtia. Tässä ei puhuta vauhdista, vaan tässä puhutaan siitä liikkeellä olemisesta, Jeesuksen seuraamisesta, siitä, että hän haluaa, että sinä kuljet todella tuolla, missä ikinä oletkin, niin hänen seurassaan ja hänen johdossaan. Ja vielä siellä sanottiin se viimeinen, että hänessä me olemme. Meidän identiteettimme on Jeesuksessa, Kristuksessa. Me tiedämme, keitä me olemme sen jälkeen, kun me otamme hänet vastaan. Hän antaa meille oikeuden tulla hänen lapsikseen. Kun me olemme löytäneet tasapainon omaan elämäämme, niin silloin todella me koemme, ketä me olemme. Me emme ole niitä sellaisia, miksi tämä maailma meitä kuvaa. Ja millaiseksi tämä maailma meidät näkee, vaan me olemme todella hänen omia lapsiaan ja hänen perillisiään. Voi kiitos Herralle, tekisi mieli oikein huutaa aamenta itsekin. Mä olen armosta pelastettu ja sinä, joka vielä et ottanut pelastusta vastaan, sinäkin saat sen armon. Saat olla armosta pelastettu, kun astut tähän taivaalliseen laivaan, niin kuin joku on sanonut. Meidän arvomme ei perustu siihen, mihin me kykenemme tai mitä me omistamme, vaan siihen, että Jeesus Kristus on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Hänen on meriitti, hänen on kunnia, niin kuin tässä on niin ihanasti laulettu ja ylistetty tänään. Me saadaan tänäänkin luovuttaa koko elämämme hänen käsiinsä.
ja sanoit, Herra, mä en enää halua omin voimin yrittää. Mä en halua enää puristaa jotain supervoimia itsestäni. En halua esittää jotain sellaista uskoa, jota mulla ei ole. Mä haluan elää sitä uskoa, jonka sinä annat minun elää. Ja todellakin hän haluaa käyttää meitä joka päivä. Aina, niin kuin tuossa lauloin, että sain sulta suloisen elämäntään. Sain sulta rakkauden. Se on se, joka saa kiitoslaulun meidän sydämissä sointumaan tänäänkin. Sinä olet saanut elämän, joka kuuluu Jumalalle. Sä oot saanut elämän, jota sä saat isolla eellä elää. Ja sä saat kuitenkin olla levossa. Ja ei tarvi omin yrityksin päästä eteenpäin. Ja silloin kun me ollaan hänessä, niin silloin meillä on halu myös elää siunaukseksi muille. Muistan kuulleeni sellaisesta Eettel-mummusta, hän oli jo 80-vuotias, kun hän kerran tuli sinne kirkkoon ja sanoi, että hän haluaa palvella Herraa ja hän on soittanut joskus nuorena pianoa ja hän haluaisi vaikka säestää lauluja. Mutta pastori sanoi siellä, että no kuule, meillä on nyt tässä nuorempia, jotka säestelee ja systeemit on täällä nyt vähän erilaiset, että on ihan, että sä oot joskus palvellut, mutta nyt niin kuin se aika on ohi. Ja Eettel lähti tosi murheellisena sieltä, koska hän eli sitä taivaallista elämää vielä isolla eellä, vaikka oli jo 80-vuotias. Mutta sitten kerran hän oli siellä kotona ja siellä hänellä oli kaunis puutarha, ruusu ja siellä hän hoiteli omassa puutarhassaan. Ja erään kerran sitten yksi tällainen kiinalainen tyttö, joka oli tullut opiskeleen siihen yliopistokaupunkiin, niin pysähtyi siihen portille ja katseli sitä Eettelin käyskentelyä ja hoitoa siellä niiden ruusujen seassa. Ja sitten Eettel avasi sen portin ja sanoi, että tule sisään ja antoi teetä ja hymyili ja halusi antaa huomioon tälle opiskelijatytölle yksinäiselle. Ja hetken päästä se opiskelijatyttö toi toisen ja kolmannen ja neljännen ja kohta se Eettelin puutarha oli täynnä näitä opiskelijoita, jotka halusivat olla lähellä ihmistä, joka eli Jeesukselle. Ja kävi niin, että sitten kun Eettel, taivaalliset vaunut veivät Eettelin, kun hän sai kutsun taivaan kotiin, niin hänen hautajaisissaan siellä istui 70 opiskelijaa, jotka kiittivät Eettelin elämästä, että olivat saaneet kuulla Jeesuksesta hänen elämänsä ja rakkautensa kautta. Ei ole ikää, ei ole ikärajaa. On vain sydän, joka haluaa seurata Jeesusta. Mutta siihen me tarvitsemme sitä Pyhän Hengen voimaa ja siihen me tarvimme oikein sitä, että me saamme uida siellä Jeesuksen virroissa. Tämä laulu, mikä mä tässä nyt laulan, on sellainen, jonka mä sain taivaan isältä muutamia jo aika kauan sitten, vuosia sitten. Ja olin siellä rukouksessa polvillani ja itkin valtavasti ja Jumala näytti mulle näkynä tämän laulun. Ja sitten vaan kirjoitin sen suoraan ja melodian myöskin. Ja sitä laulua olen saanut myös laulaa siellä Etelä-Amerikassa paljonkin. Mutta se puhuu siitä, että Jumala haluaa todella vuodattaa henkensä vielä kaiken lihan päälle. Hän haluaa myös sinun päällesi vuodattaa henkesi. Että kuuntele tätä seuraavaa laulua ja rukoile, että Herra, minä haluan kohdata sinua tänä iltana.

0: Ja se on hienoa, että me saamme Irmelin kanssa täällä olla ja julistaa tätä evankeliumia, ilo sanomaa, johon me uskomme. Mutta vastakohta uskomme monesti on pelko. Ja pelkohan tuli synnin seurauksena, kun ensimmäisen Mooseksen kirjeessä tai kirjassa 3:9 sanotaan, silloin Herra Jumala kutsui ihmistä ja sanoi hänelle, missä olet? Ja hän vastasi, kuulin äänesi puutarhassa ja pelkäsin, koska olin alaston, piilouduin ja piilouduin. Me tiedämme, että kun nainen ja mies lankesivat syntiin, niin siitä tuli monia seurauksia. Suurin seuraus oli, että se yhteys, mikä ihmisellä oli Jumalaa kohti, niin katkesi. Mutta tässä kerrotaan kahdesta muusta asiasta, mikä tuli silloin, kun Aaron ja Eeva lankesivat syntiin. Pelko. He ennen sitä tiennyt, mitä oli pelko. Ja sitten myöskin tämä häpeä. Ja tämän takia tämä pelko ja alastomuus heissä vei heidät piiloutumaan. Aina kun ihminen pelkää, niin jollakin tavalla piiloutuu. Mutta kiitos Herra, että meidän ei tarvitse piiloutua, vaan me saamme tulla Jeesuksen tykö. Terve pelko on terve tunne, joka syntyy uhan edessä. Se on perustavalaatuinen selvitysmekanismi, joka Jumala on antanut meille jokaiselle. Sitten on olemassa tämmöinen epäterve pelko, mikä myöskin ilmestyy Raamatussa Uudessa testamentissa. Kreikankielinen sana fobia. Se tarkoittaa liottelua pelkoa, joka ei vastaa todellista vaaraa. Se syntyy vääristä uskomuksista, tilanteen liotteluista ja oman kyvyn aliarvioimisesta. Uruguayssa, jossa olimme lähetystyössä, itse olen syntynyt Uruguayssa, joten mun isäni ja äitini olivat siellä lähetystyössä, niin me saimme jatkaa sitä työtä siellä. Niin siellä oli paljon tämmöistä taikauskoa, ihmiset uskoi tämmöisiin asioihin, millä ei ole todellista pohjaa. Ja tämä kaikki, mitä ihminen kokee, epäterve pelko, esimerkkejä on, kun me pelkäämme terveydestä, taloudesta, epäonnistumisesta, kuolemasta, yksinäisyydestä, hylätyksi tulemista, korkeista paikoista, ihmispelko, pelko kuolemasta. Mutta kaikista näistä Jeesus tahtoo vapauttaa meidät. Se on Jeesuksen tahto. Hän haluaa meitä vapauttaa. Ja tänäkin päivänä on olemassa semmoinen kuin paniikki. No sehän on aina ollut olemassa, mutta ihmiset kokee paniikkihäiriöitä ja tämmöistä masennusta ja kokee, että on yksin tässä näissä paniikeissa. Itse koin semmoista silloin vuonna 80, kun lähdettiin Uruguayhin ja 82 vuonna aloitimme Fray Ventos-nimisessä kaupungissa seurakunnan, niin meillähän sitten syntyi tyttö 83 ja poika syntyi sitten 87. Siihen aikoin, kun poika syntyi, niin minä olin loppuun palannut ja sain tämmöisiä paniikkihäiriöitä ja ja myöskin olin siellä yksin huoneessani, en halunnut ketään nähdä. Ja sanoin Jumalalle, että minä haluan kuolla pois, minä en halua elää, minä en ole hyvä aviomies, en hyvä isä, enkä hyvä seurakunnan paimen. Ilmeli hoiti Jumalan armosta seurakuntaa ja lapsia. Ja se ei ollut helppoa, siitä ei paljon puhuttu. Ja tiedän, että monilla voi olla tällaista. Mutta Jumala on ainoa, joka pystyy antamaan vapauden, kun olemme tällaisissa tilanteissa. Myöhemmin me matkustimme Espanjan kautta Suomeen siellä Pohjois-Espanjassa Baskimaassa. Eräs filipinalainen pastori, jonka en ollut ikinä ennen nähnyt eikä sen jälkeen, niin hän antoi mulle tämmöisen Jumalan sanan paikan, joka kosketti minua valtavasti. Ja se oli salmi 118 ja jae 17. Salmin tekijä sanoi, en kuole, vaan elän ja kerron Herran tekoja. Tämä tuli todelliseksi minun elämässä, joka pyysin Jumalaa, että vie minut pois, minä haluan kuolla pois. Niin Jumala sanoi, sinä et kuole, sinä elät ja sinä kerrot minun tekojani. Ja olemme saaneet Irmelin kanssa monessa eri maassa julistaa evankeliumia, Uruguayssa, Argentiinassa, Paraguayssa ja myöskin Espanjassa. Ja no, Ruotsi, Vilna, Liettua ja en muista kaikkia maissa, missä me olemme saaneet julistaa Jumalan tekoja, mutta Jumala tekee isoja tekoja ja Jumala vapauttaa ja sen takia minäkin olen pystyssä tässä teidän edessänne. Joskus koemme koettelumuksia, kuten Job, ei sen takia, että olisimme tehneet syntiä, vaan se on koettelumus, joka Jumala sallii meidän elämässämme. Ei me aina ymmärretä sitä kärsimystä, mutta niin kuin tiedämme, Jumala kärsii meidän kansamme. Sillä sen takia Jeesus kärsi ristillä meidän edestämme. Meidän syntiemme edestä ja meidän sairauden edestä hän kärsi ristillä. Ja me saamme kiittää Jumalaa. Niin kuin tiedämme, että Raamatussa kerrotaan, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Siis tarkoittaa sitä, että Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Pelkoa voi tulla kyllä, eikä Jumala siitä meitä niin kuin syytä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.18 sanoo, rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelko aiheuttaa rangaistuksen. Se, joka pelkää, ei ole täydellisesti kasvanut rakkaudesta. Jumalan täydellinen rakkaus poistaa kaiken pelon. Pelko voi tehdä ihmisestä sairaan ja masentuneen. Mutta kun me puhumme nämä asiat Jumalalle, me olemme avoimia Jumalan edessä, niin hän ei syytä meitä peloistamme, vaan kehottaa luottamaan häneen ja me saamme luottaa häneen. Ja sen takia me olemme täällä, että me saisimme luottaa Jumalaan, mikä tilanne meillä jokaisella on. Raamatussa Jeesus itsekin sanoo, älkää pelätkö, tai älä pelkää. Tämä esiintyy perinteisesti 365 kertaa Raamatussa. Voisimme sanoa niin, että jokaiselle vuoden päivälle on yksi älä pelkää, veljeni, älä pelkää, sisareni. Mutta Jeesus itse sanoo tällä tavalla, Markus 5 ja 36, kun Jairuksen tytär oli kuolemassa, hän sanoo, älä pelkää, usko vain. Ja sitten me tiedämme, miten tapahtui tämän Jairuksen tyttären kohdalla.
1: Johannes 14:27 sanoo, rauha minä jätän teille. Oman rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olkoon murheellinen. Älköönkä pelätkö. Ja me tiedämme, että kun me tulemme Jeesuksen tykö, pelot väistyvät. Kun olimme perustamassa toista seurakuntaa Miinas-nimisessä kaupungissa, niin kun olimme aloittamassa, niin me pidimme teltassa evankeliumiskampanjan meidän laatikkomaisen talon takana. Talo, jota me vuokrasimme, niin pystytimme teltan ja siellä me lauloimme ja julistimme evankeliumia. Ja siellä aika lähellä oli tällainen naishenkilö, iäkäs naishenkilö, joka koki hänen kotona tämmöistä ihmeellistä asioita, että hänen pöydässään, ruokapöydässään, yksikseen, kenenkään liikkumatta, niin lautaset ja astiat siirtyi paikasta toiseen. Ja tähän toi tämmöisen ahdistuksen tämän Rossa-nimisen naisen kohdalla ja pelkoa tietenkin. Tämähän oli sieluvihollisen aikaan saama. Ja tämä Rossa oli sitten eräänä iltana, hän asui siinä kortelin päästä siitä, missä me asuttiin, ja hän kuuli lauluja ja kuuli musiikkia, ja Pyhä Henki sanoi hänelle, että mene tuohon paikkaan. Ja hän sitten meni, tuli tältä kokoukseen, jossa me saimme julistaa evankeliumin ilosanomaa, ja hän antoi elämänsä Jeesukselle niin, että kaikki tämmöiset liikkumiset loppuivat ja hän sai elää vapaata elämää Jeesuksessa Kristuksessa ihan kuolemansa asti. Ja tästä me kiitämme siitä, miten Jumala voi vapauttaa ihmisiä, ei ainoastaan Uruguayssa, vaan myöskin täällä Suomessa. Ihmillinen pelko on monesti uskon vastakohta. Pelko saa meidät vajomaan ja näkemään vain omat voimamme, emmekä me näe Jumalan voimia. Ja niin kuin meillä on tapaus myöskin Raamatussa, hyvin tunnettu Raamatun paikka, jossa Jeesus kävelee vetten päällä kohti Pietaria ja opetuslapsia. Matteus 14:25-33. Jäi. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävelen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaven. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä, on uskosi, miksi aloit epäillä. Ja kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuvat hänen eteensä, sanovat, sinä olet todella Jumalan poika. Ensinnäkin nämä opetuslapset, kun he näkivät, että joku tulee kävelen vettä pitkin, niin he pelästyivät ja ei ainoastaan pelästyivät, vaan huusivat pelosta. Mutta kun Jeesus lähestyy ja sanoo heille, pojat, ottakaa iisisti, ottakaa rauhallisesti, minähän se olen, joka tulen teitä kohti. Ja sillä Pietari, joka oli aina ensimmäisenä joka asiaan, niin hän sanoi, että auta minuakin, minä haluan kävellä niin kuin sinä kävelet. Ja Jeesus sallii tämän, mutta kun Pietari alkaa kävellä, Raamattu ei sano kuinka monta askelta hän otti, mutta hän otti ehkä 2-3 askelta, en tiedä. Mutta sitten hän alkoi vaiota, minkä takia, koska hän katsoi tuulta, hän katsoi myrskyä, hän katsoi vettä ja ei, hän ei katsonut enää Jeesusta ja sen takia Pietari alkoi vaiota. Pietari ei epäily Jeesusta, vaan hän epäili omaa itseensä. Ja näin meille tapahtuu monta kertaa meidän elämässämme. Me emme epäile Jeesusta. Me emme epäile, että Jeesuksella on voima parantaa, Jeesuksella on voimaa muuttaa ihmisen elämää. Mutta monesti kun me katsomme tilannetta, kun me näemme oman heikkoutemme, niin me alamme epäilemään. Eräs saarnamies sanoi, ravitse uskoasi, niin epäilyksesi kuolevat nälkään. Ja näin se on, että jos sinulla on epäilys, niin sinun täytyy ravita uskoasi tänä päivänä ja tässä kokouksessa. Ja myöskin meidän täytyy välttää maailman aiheuttama pelko. Älä etsi maailmasta asioita, jotka aiheuttavat pelkoa ja kahlitsevat meitä. Me tiedämme, että maailma yrittää kaiken maailman sanomien kautta, television, netin ja muiden välityksellä, mutta meidän täytyy torjua kaikki tämmöinen, koska me emme tarvitse pelätä, koska me ollaan Jeesuksen kanssa. Sitten viimeisenä haluan puhua tästä pelko uusiin haasteisiin. Ensimmäinen aikakirja 28. luku ja 20. jae sanoo meille, että Daavid sanoi pojalleen Salomolle, ryhdy päättävästi ja rohkeasti työhön, älä pelkää, äläkä lannistu, sillä Herra Jumala, minun Jumala on kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua, vaan auttaa sinua saamaan päätöksen kaikki Herran temppelissä tehtävät työs. Daavidin sanat omalle pojalleen, kun Salomo oli uuden tehtävän edessä. Hän oli nuori, koki arkuutta ja jännitti, miten hän selviää tästä tilanteessa olla kuningas näin suurelle kansalle, miten hän selviää temppelin rakentamisesta Jumalalle. Ne ei ollut helppoja tehtäviä ja sen takia hän pyysi Jumalalta viisautta. Joku voi olla tänäänkin uusien haasteiden vastuun edessä, ehkä sellaisien asioiden, mihinkä sinulla ei ole vielä kokemusta. Mutta Jumala sanoo sinulle, älä pelkää, äläkä lannistu. Jumala antaa sinulle rohkeutta ja viisautta ja sitä, mitä sinä tarvitset tähän tehtävään, minkä Jumala on sinua viemässä. Meillä on 3 lastenlasta, mutta yksi meidän nuorimmainen lapsenlapsi, jonka nimi on Adalmiina, hän silloin tällöin sepittelee omia lauluja. Ja tässä mä kerron jotakin tämän yhden laulun sanoista, joka hänen äitinsä nauhoitti salaa, kun hän oli 5-vuotias. Nyt hän on jo melkein 10. Ja tässä hän sanoo niin kuin nämä sanat, mitä me luettiin. Älä pelkää, äläkä lannistu, sillä Herrasi on Jumala. älä pelkää, äläkä lannistu. Jos poimit sinun kukkasi, ne on ihanan tuoksuisia. Jos leikit vaikka parveilla tai ostat niitä monta, älä pelkää, äläkä lannistu. No, hänellä oli tämmöinen 5 vuoden tytön mielikuvitus, mutta se koski tätä mamon ja papon sydäntä. Näin lapsenlapset meitä puhuttelevat. Meidän ei tarvitse pelätä eikä lannistua, koska Jumala on kanssamme. Ja lopuksi sanoisin, että tuo pelkosi ja epäilyksesi Herran eteen. Vahvista uskoasi. Niin kuin roomalaiskirjan 8. luvussa suomalainen versio sanoo, että me saamme jalon voiton, koska mikään asia ei meitä voi erottaa Jeesuksen rakkaudesta. Siinä on iso lista, mitä asioista mahdollisesti voisi erottaa meitä Jeesuksen rakkaudesta, mutta mikään niistä meitä ei erota. Espanjalainen versio sanoo, olemme enemmän kuin voittajia. Kun Jeesus on kanssamme, olemme enemmän kuin voittajia.
2: Rukoillaan yhdessä näiden esirukouspyyntöjen puolesta.
3: Kiitos taivaan Isä, että saamme tässä vielä yhdessä lähestyä näiden rukousaiheiden kanssa sinun eteesi. Sinä olet käskenyt meidän kantaa toinen toistemme kuormia. Ja Herra, tässä pienessä laatikossa on paljon kuormaa. Siinä on paljon nyt kuormia, mitä me kannamme yhdessä sinun eteesi. Näet, Herra, sairautta, näet yksinäisyyttä, näet paljon kaikkia asioita, missä odotetaan sinun ilmestymistäsi. Ei olisi nämä laput täällä, jos ei olisi uskoa siihen, että sinä Jumala olet rukouksia kuuleva. Kiitos, että sinä tulet vastaamaan. Sinä ilmestyt. Herra, sinä vierailet jokaisen luona. Sinulla on aikaa. Kiitos, Herra, mitä sinä tulet tekemään näinä tulevina päivinä. Herra, näiden ystävien elämässä. Hallelujaa.
1: Kiitos Jeesus, että sinä tunnet jokaisen henkilön, kiitos, perheen Jeesus. Tai kuka on siellä näiden lappujen takana, Jeesus. Sinä tiedät, mitä heitä painaa, ne ahdistukset. Sinä tiedät kaikki, mitä he nyt tällä kertaa tarvitsevat. Ja kuinka he avuksi huutavat sinun nimeäsi tällä hetkellä. Ja me tässä yhdessä, kaikki yhdessä, voimme viedä nämä rukoukset sinun eteesi. Sinä olet voimallinen, sinä olet kaikki voipa ja kaikki sinä voit, Jeesus. Me tiedämme, että me saamme jalon voiton sinussa kaikissa näissä pyynnöissä. Sinä olet mukana ja sinä tuot ratkaisun. Ratkaisu tulee ylhäältä, tulee taivaasta. Ja tähän me uskomme tänä päivänä.
2: Kiitos, että nämäkin rukouspyynnöt voivat muuttaa kiitosaiheiksi. Niin, että Herran runsaus ja apu, semmoinen vahva apu saa tulla ihan jokaisen pyytäjän elämään, mutta pyynnön kohteena olevan elämään myöskin. Ja kiitos, että sinä johdatat eteenpäin armosi ja rakkautesi mukaisesti. Herra, varjele meidän maatamme ja kansamme ja johdata eteenpäin. Ja yhteisesti saamme myöskin siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Kiitos, että me saamme siunata ja ikään kuin, niin kuin kulkea heidän rinnallaan. Ja samalla saamme myöskin kulkea kärsivän seurakunnan palvelijoiden rinnalla, että he tietävät tuskan suuruuden ja ne ahtaat tilanteet, missä he ovat. Mutta Jeesus, sinä olet se Jumalan antama kirkkauden niin kuin säteily ihan heidän tilanteisiin. Se rakkauden syvyys, joka vuotaa heidän elämänsä, niin että he saavat kokea, että he ovat voittajan kanssa, että he ovat Kristuksen kanssa. Ja anna meillekin sun joku perään antamaton mieli, että jos tulee joku este, niin esteet eivät ole muuta kuin voitettavaksi. ja Kristuksen kanssa me kyllä voitamme. Herra, siunaa meidän perhekuntiamme ja vaikuta heissä jokaisessa Jumalan hyvän suunnitelman ja tahdon toteutumista. Kiitos, että saadaan jäädä Jumalan täyden siunauksen alle ja rukoillaan vielä yhteisesti Herran siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhaa.

0: Radio Day. Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja.

0: Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
1: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Deimatkat.fi

0: kaikki tietävät äiti Teresan, joka antoi koko elämänsä Intian köyhien auttamiseen. Mutta harva tietää, miten syviin ahdistuksiin tämä arvostettu auttaja joutui. Sielunhoitajille hän valitti kokeneensa alinomaa syvästi oman pahuutensa ja joutuneensa sisäiseen pimeyteen, jossa tuntui kuin Jumala olisi poissa eikä kuulisi hänen rukouksiaan. Hän joutui jopa epäilemään Jumalan olemassaoloa. Siltä varalta, että joku muukin joutuu kokemaan jotain samaa, kerro miten eräs sielunhoitaja auttoi häntä. Tuo viisas auttaja sanoi kolme asiaa. Ensinnäkään tällaiset vaikeat ahdistukset eivät ole ihmisen ratkaistavissa ja siksi niistä ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Toiseksi hän sanoi, että kaipaus Jumalan puoleen on merkki Jumalan salatusta läsnäolosta. Ja kolmanneksi hän vakuutti, että tällaiset kokemukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Jumala siis sallii meille vaikeita asioita voidakseen vahvistaa uskoamme ja lohduttaa meitä kestävällä toivolla. Niistä asioista, jotka eivät ole meidän ratkaistavissamme, ei siis tarvitse kantaa syyllisyyttä. Kaipaus Jumalan puoleen on merkki hänen salatusta läsnäolostaan. Vaikeat kokemukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Minä olen Timo Junkkaala, eläkkeellä oleva Raamattuopiston toiminnanjohtaja, pappi ja kirkkohistorian dosentti.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Jos sä oot niin kuin mä, sun sanasi on lyöneet lyötyä. Ja toisen pinteestä kai yrittänyt.

Mä olen Tapani Suonto. Pidän kristillistä radiotyötä todella tärkeänä tässä maassa, sillä se tavoittaa valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoihin. Olen tavannut monia, jotka radioiden kautta on saaneet avun elämäänsä, ja siksi todella siunaan tätä työtä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
7: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
8: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
7: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
8: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
7: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
8: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
7: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
8: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
0: Radio Day. Gospel klassikko.

0: mä jotenkin rakastuin niihin tangoihin, siihen jotenkin tunteen paloon ja dramaattisuuteen ja semmoiseen. Ja tota, sitten siitä tuli mulle semmoinen jotenkin keino purkaa jotain niin kuin itsessä olevaa semmoista tukahdutettua. Mä itkin tosi paljon, kun mä lauloin, niin siinä tuli paljon semmoista jotain, mitä mun sisällä oli.
1: Kirsin kanssa Tango Kuningatar, Kansanraamattuseuran Vivamon loma- ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta, Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Olen kuullut

0: valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
0: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
4: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: vailla tarinaa.
1: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusinta.

Ja näin on jälleen sytytetty iltalamppu Radio Dayn taajuuksille ja meikäläinen Laakson Taisto, iltalamppumies tässä, istuu iltalampustudiossa Eurajoella ja täältä 2 tuntia suoraa lähetystä tänään maanantaina 26. päivä tammikuuta 2026. Ja tässä lähetyksessä kyllä tulee esille sitten, että miten sitten uusintaa ja niin edelleen. No kerrotaan heti. Tietenkin toistoa tulee, mutta se kaikki ei välttämättä istu siellä niin kuin jotkut istuvat hievahtamatta. Siellä Etelä-Savostakin tuli palautetta Eino Sirkiän silloin, kun hän oli vieraana, niin istuin hievahtamatta ja kuuntelin, oli... ja tykkäsi kovasti. No joo, koska siellä mennään ja tullaan ja kuunnellaan pätkiä, niin sen vuoksi aina on hyvä kertoa näistä, miten iltalamppua kuunnellaan. Eli maanantaina suora lähetys tänään, lauantaina uusitaan kello 21. Ja tänään meillä on aiheena, no ei sanota nyt aiheena, vaan tämän haastattelun teema on sellainen, että se koskettaa hyvin syvästi. Ja ne, jotka vaan suostuvat kuuntelemaan ja ovat historiaa lukeneet ja kuunnelleet ja katselleet, tietävät, mistä on kysymys. Ja annetaanpa Henry Hedmanin laulaa tähän aluksi laulu Jumalan sana. Ja sitten kerron, mitä tänään on luvassa. Oikein mukavaa ehtoota ja iltalampun valossa ja lämmössä.

siinä tämä loppukin kuin veitsellä leikata. Se oli Hedmanin Henkka, eli Henry Hedman ja Jumalan sana. Saman laulun on aikoinaan kauan sitten myöskin levyttänyt EP-levylle Eelis Palin. Ja sitäkin joskus iltalampussa olen soittanut Eeliksen tulkitsemana. Väkevä laulu tähän iltaan, tämän illan alussa. Ja sitten, mitä tänään tuleman pitää, siitä jo kerroin kyllä viime maanantaina suorassa lähetyksessä, että mitä jos tekniikka pelaa, niin otetaan uusinta vuosien takaa. Ei toki Radio Daysta ole kuullut, mutta kuitenkin. No, sen verran tähän alustusta, että huomenna 27. päivä tammikuuta on kansainvälinen holokaustin uhrien muistopäivä. Ja tuo päivä on sellainen, että kannattaisi tästä päivästä vähän viestitellä niille, jotka eivät kenties tästä juurikaan tiedä. Tuossa mietin laulun aikana, että kuinka moni tuolla yläkoulussa, lukiossa mahtaa tietää tästä holokaustista ja miten se on sitten sisällytetty näihin tähän opiskeluun, sitä en tiedä. Tuossa tulee tässä haastattelussa toki esille kyllä, mutta siitä on aikaa nyt vierähtänyt jonkin verran, kun tuo haastattelu tein. No, holokaustien muistopäivää. Ja tuo järkyttävä aika, tuo päivä muistuttaa meitä vuosittain niistä ihmisistä, jotka kärsivät noissa järkyttävissä oloissa ja menettivät henkensä vain siksi, että kuuluivat tiettyyn kansanryhmään. Toki siellä sitten kaasukammiossa kuoli romaneita ja muutakin väestöä ja jopa saksalaisiakin. Ja tuossa tulee kyllä esille se, mikä Hitlerillä oli ajatus tehdä. Sellainen yhteiskunta tästä, että ei ole sitten kaikki on kauniita, jos asia nyt ilmaisisi näin. Ei nyt ihan näin mene, mutta kuitenkin. 27. päivä tammikuuta 1945 oli päivä, jolloin tuhoamisleireistä suurimman Auschwitzin vangit pääsivät vapaaksi. Ja tänään me kuullaan haastattelu, jossa haastateltavana on Jorma K. Ahonen. Marraskuussa 2007, siitä on jo mennyt aikaa vierähtänyt, oli Porissa mittava näyttely, jonne sitten suuntasin ja Jorma K. Ahosta haastattelin. Ja voisi sanoa, että Jorma K. Ahosen elämäntyö tietysti meni rakennusurakoitsijana, hän toimi yrittäjänä, mutta siinä ohessa hän järjesti näitä näyttelyitä, jotka ennen oli alkuun oli hyvin pienimuotoisena, melkein mies ja salkku kiersi kouluissa ja kertoi tästä holokaustista. Mutta sitten kun mies jäi eläkkeelle yrittäjän tehtävästä, niin sitten hän suuntasi kuorma-autonsa ja miltei rekkansakin eri puolille Suomea ja pystytti tämän näyttelyn. Mielenkiintoista olisi tietää, kuinka moni kävi tuolla Porin holokaustinäyttelyssä. Harmi vaan, että ei teidän käsiä näe siellä ylhäällä. Jos oltaisiin tilaisuudessa jossakin, niin siellä voisi sitten vilkuttaa, olitko sinä siellä. No, meikäläinen oli ja nauhurin kanssa sitten jo kohta se kuullaan, tuo haastattelu. Kyllä pitää ihmetellä, miten Jorma K. Ahosella oli virtaa näitä näyttelyitä järjestää.
Harmi vaan, että tietojen mukaan hän on edes mennyt, mikäli saamani tiedot pitää paikkansa. Olisin hänet ottanut tähän suoraan lähetykseen. Toki hän olisi ollut jo ikämiehiä, hyvinkin ikämiehiä, mutta kyllä moni ikämies sarjassa oleva ja mies ja nainen on vielä sitten toiminnassa mukana. Mutta tällainen haastattelu on tänään tulossa ja mielenkiintoista on, kun sen kaivoin tuolta arkistosta, niin meikäläisen ääni oli kyllä ihmeellisesti muuttunut, mutta 2007 ja 2006, siinä on vajaa 10 vuotta ja meillä tapaa toi ääni muuttua sitten, olen se huomannut omalla kohdallani ja sitten myöskin muiden kohdalla, kun aika on vierinyt ja jollain tallenteella saa jonkun 10 vuoden takaisen jutun, niin eikös vaan sitten ole tehnyt tepposensa. No, tekniikallakin voi olla sanottavaa tähän tämäniltaiseen muutokseen. Näin. Tässä muutama laulu. Vähän niin kuin aihetta liippaa, niin sitten mennään tuohon haastatteluun ja päästetään nyt seuraavaksi ääneen Mika Westerholm, Jerusalem.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä Mika Westerholm, Seinäjoen mies, jota tässä muutama viikko takaisin haastattelin, ja hän oli ollut moottoripyörä onnettomuudessa ja oli kuin ihmeen kaupalla selviytynyt siitä. Ja tuo haastattelu on siellä kuultavissa Day Plus-palvelusta, siellä käytte. Voitte käydä selaamassa ja sieltä sitten nimellä löytyy, ketä on ollut vieraana. Ja siellä on monta iltalamppu, mennyttä iltalamppuohjelmaa, ja tämäkin lähetys, tämä maanantai suora lähetys on kuultavissa jo varmasti huomenna siellä, sieltä Day Plus-palvelusta. Ja netin kautta voitte kuunnella missä vaan sitten ikinä yhteydet pelaa, siis nettiyhteydet, ja teillä on sopiva aika, niin vaikka olisitte siellä lomareissulla Amerikoissa taikka siellä Espanjassa, niin molemmista on tullut palautetta, että hienosti kuuluu iltalamppu täällä, suora lähetys. No, missä sitten kuuntelettekaan tänään, niin oikein leppoista iltaa teille sinne kaikille, koto-Suomessa taikka ulkomailla, netistä taikka radiovastaanottomien äärestä. Kohta me aletaan kuuntelemaan tuota haastattelua, mutta tässä yksi kirje, ja siihen tietysti vähän liittyy informaatiota, josta voin sitten vähän kertoa tarkemmin, jos on niitä, joita kiinnostaa tuo asia. Tässä on ihan kirjepostissa tullut oikein kirjekuoressa, ja iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Kauniilla käsialalla kirjoitettu kirjekuori, ja siinä on sitten, sisällä on niin kuin ennen vanhaa. Ja tähän otsikkoon tervehdysteksti: hei Taisto, iltalamppumies ja huutomerkki perässä. No niin. Ja täällä vähän harppimalla menen tätä kirjettä tässä lävitse. Ja tässä tämä henkilö Liisa kertoo, että olen ilokseni saanut kuunnella ohjelmaanne, jota Merja vaimosi kanssa toimitatte. Pari vuotta sitten johdatuin kanavalle. Ja kyllä se vaan virittää päivääni, kun on tiedossa 2 tuntia leppoisaa oloa, kuten sanot usein. Sitä on muuten tullut sanotuksi, tuota leppoista, ja toivotettu leppoista iltaa tässä kirjeen ulkopuolella vaan. Sitten Sinikka kirjoittaa, että sinulla on ollut todella pitkä työura tämän ohjelman tuottajana. Siitä ajasta minulla ei ole mitään havaintoa, tuliko sitten aivan yllättäen ja pesti täyteen, ja ehkä ajatus jo lopettaakin, miten lie. Tässä Liisa todennäköisesti viittaa siihen ennen deitä olevaan aikaan. Ja tästä haluan nyt kertoa teille, olen tästä kertonutkin, mutta kertaus on opintojen äiti, ja ei kaikki ole ollut kuulolla silloin, kun Liisa aivan kuin kyselee, että tuliko sitten pesti täyteen tuolla edellisellä kanavalla, eli tuolla ei-hengellisellä kanavalla, jossa vajaa 30 vuotta tein iltalamppuohjelmia. Nimi vaihtui, radion omistuspohja muuttui, ja nimi sitten vaihtui. Ja näin siellä sitten vierähti tuo vajaa 30 vuotta. Ei tullut Liisa pestiä, ja muillekin voin kertoa, että ei tullut pesti täyteen tuolla edellisellä kanavalla, vaan johtuu siitä, että tuo radion toimiluvan haltija, radioyhtiö, myi toimiluvan toiselle yritykselle ja tämä toinen toimija laittoi sitten eri radion siihen ja eri ohjelman ja kaikki, jotka olivat minä mukaan lukien, ketkä tekivät ohjelmaa, niin sitten loppui se pesti ihan siitä syystä. Eli iltaohjelmiakin ei siellä ollut, vaan tuli viihdettä, musiikkia ja muutama sana ja jälleen musiikkia. Ja siinä sitten iltalamppu loisti maanantai-iltaisin ja eräs toinen ohjelma sitten oli lauantai-ilta, kun kuului tuolla kyseisellä kanavalla. Ja siitä syystä lopetin tuolla. Jos ei tällaista olisi, niin ehkä olisin edelleen siellä ei-hengellisellä kanavalla, niin sanotusti sekulaarikanavalla. Ja siinä sitten viimeistä lähetystä, kun suoraa lähetystä vedin, niin mietin siinä jo ennen sitäkin, että tässä kun tämä radiotyö nyt sitten oli, olin Jumalalle kiitollinen toki siitä näistä vuosikymmenistä, joita olin saanut palvella media-evankelistana, radio-evankelistana, niin radio-ohjelmia toimittaen, juontaen ja sitten kiertäen eri puolilla järjestämässä iltalampun äärellä tapahtumia, evankeliumista tapahtumia. Niin niissä ajatuksissa olin, että kyllä tässä nyt jo vuosiakin on tullut jo, niin eiköhän se sitten ole sen merkki, että nyt lopetetaan. Mutta sitten alkoi tulemaan palautetta, että Taisto, me haluttaisiin vielä, että iltalamppu syttyisi. Voisiko iltalamppu syttyä jollakin muulla radiokanavalla, kun tämä edellinen lopetti? Ja siitä sitten vähän aloin tutkailemaan ja eräältä radiokanavalta mulle soitettiinkin ja sanottiin, että jos meillä olisi ohjelmakartassa nyt tilaa, niin välittömästi ottaisin iltalampun, ohjelmapäällikkö soitti, välittömästi ottaisin iltalampun meidän kanavan ohjelmaksi. Mutta sillä hetkellä ei se ollut mahdollista. No sitten eräs muukin kanava oli siinä keskustelua, mutta sitten Radio Day yhteydenottoa sitten oli sinne, olin yhteydessä ja siitä se sitten lähti. Mua pyydettiin tekemään 3 tunnin, koska mulla oli aikaisemmin 3 tunnin ohjelma, nyt on 2 tunnin illassa, niin päätoimittaja Radio Daysta pyysi, että voitko Taisto lähettää koko 3 tunnin ohjelman, että me kuullaan, minkälainen se ohjelman virta siinä on, ei pelkästään joku tietty osa eikä haastattelu, vaan minkälainen se ohjelman virta on. Ja niinpä lähetin koko 3-tuntisen sitten tallenteella. Ja voin sen sanoa, että Kirsi Rostamosta oli kysymys, kun hänen kanssaan keskustelin. Ja niinpä tallenne meni Deihin ja sitä myötä sitten lähti asia rullaamaan eteenpäin. Ja ensimmäisenä mulla oli, siellä Kirsi Rostamo sanoi, että jos tehdään sellainen tietty sopimus, muistan nyt, olen allekirjoittanut useamman sopimuspaperinkin, että jos et olekaan se, jota me ajattelemme sinun olevan, niin sitten voidaan ohjelma lopettaa. Se oli muutama kuukausi siitä, tällainen koeaika. Ja sitten meikäläinen vastasi siihen vaan Kirsille, että taikka jos te ette ole sellaisia, niin minä voin lopettaa. Heitin siihen perään. No tässä 2022 pääsiäis maanantaina oli ensimmäinen iltalamppu, ja jos päästään sinne tänä vuonna pääsiäismaanantaille, niin tulee 4 vuotta Radio Dayssä. Näin se lähti, ja vielä Liisalle ja kaikille muillekin kerrottakoon, että tämä vajaa 4 vuotta on kyllä mennyt nopeata, ja olen saanut kyllä erittäin hyvää palautetta. Laakson poika, eli iltalamppumies, on aivan ihmeissään, kun alkoi tulemaan palautetta. Ja mulle soitettiin, että tällainen ohjelma puuttuukin Dayssä. Oi että, kun on hienoja lauluja. Oi sentään, miten se palaute rohkaisikaan meikäläistä. Ja edelleen voitte lähettää palautetta osoitteella iltalamppu PL4 27101. Eurajoki, tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Ja tästä Liisan kirjeestä, mitähän tässä sitten vielä mainittaisin. Mainitsisin tästä, hän on kovasti kiitollinen tästä ja en tiedä kuinka siirtymistäsi Dayssä tapahtui. Hän edelleen tuossa sitten sitä kyselee, mutta siihen tuli vastaus. Sitten tulosi oli tilaus. Ja mitäkö tarkoitan sillä? Ja Liisa jatkaa. No meitä on täällä niin sanottuja vanhan liiton kansaa, jotka olemme eläneet tietyn seurakuntahistorian, emmekä ole enää niin sulavasti päässeet kaikkeen uuteen mukaan, joten siihen tulosi vastasi. No niin. Ja hän vielä täsmentää, että tuo vanha liitto ei tarkoita, että kaiken tulee jämähtää paikalleen. Jumalahan luo uutta. Mutta kuitenkin erityistä ja merkityksellistä, että iltalamppu on tuttu ja turvallinen. Musiikki hoitaa. Kiitos. Siunaavin terveisin Liisa, ja jätetään tuo paikkakunta mainitsematta. Kiitoksia Liisa, ja tässä jossakin ohjelmassa luen sitten vielä tarkemmin, tai enämpikin näitä haastatteluja. Ja tämä nyt on ihan selvästi tullut esille, että musiikki on sellainen, josta nyt kovasti tykätään iltalampun musiikista, ja siitä olen kiitollinen. Kuten tiedämme, musiikki, se jakaa meitä ihmisiä, ja toiset ei voi sietää ja toiset on aivan haltioissaan. Tämä tiedetään. Näin se menee, mutta kaikkia ei voi miellyttää. Ennen kaikkea Jumalalle on kiitollinen tästä ajasta, jota nyt yli 30 vuoden ajan olen tehnyt. 36 vuotta tulee tämän vuoden kesällä, kun aloitin hengellisten radio-ohjelmien toimittamisen, ja iltalamppu vuodesta 1993. Näistä vuosikymmenistä olen kiitollinen, ja sanon edelleen, että se on iltalamppu, niin kuin tuo 3 vuotta aikaisemminkin toimitetut ohjelmat, niin ne on ollut suuri Jumalan ihme. Ja näin, hyvät kuuntelijat, nyt mennään tähän haastatteluun, ja Porin seurakuntien palvelukeskuksessa oli tämä holokaustinäyttely, ja Jorma K. Ahonen on haastateltavana, ja nyt sitten vähän erilaista ääntä meikäläiseltä tulee tässä. Olkaapa hyvä.

0: Täällä Porin seurakuntien palvelukeskuksessa on holokaustnäyttely. Jorma K. Ahonen, mistä on kysymys?
1: On kysymys siitä, että nuorisolle kerrotaan toisen maailmansodan tapahtumista ja erityisesti tästä holokaustista.
0: Niin, holokaust. Kerropa, mistä tällainen sana ja milloin tätä on alettu käyttämään?
1: No ihan toisen maailmansodan aikana se tarkoittaa oikeastaan juutalaisvainoja suomeksi, holokaust-sana.
0: Tämä näyttely on sun elämäntyö, vuosien työ kerätä tätä aineistoa. Milloin kaikki alkoi sun kohdalla?
1: No, tätä juutalaisvainon aikaa alkoi vuonna 1982. Siitä saakka tätä on kerännyt, mutta yleensä kristillistä elämää mä olin kerännyt jo aikaisemmin. Että ensimmäiset juutalaiskirjeet sain keskitysleiriltä 1982 vuonna. Ja siitä tämä alkoi sitten.
0: Miten sun kohdalla sitten rakkaus Israelia kohtaan, niin miten se kaikki alkoi?
1: No, Hämeenlinnassa olin Katinalan raamattuopistossa ja sain oikeastaan ilmestyksen. Meillä oli tapana siellä rukoilla ja miettiä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja Jumala antoi mulle tämmöisen työn ilmestyksen kautta.
0: Mitä siinä ilmestyksessä sulle kerrottiin?
1: Se on vähän pitkä tarina, mutta olin semmoisessa syvässä luolassa. Keskellä päivää näin semmoisen näyn, että olin syvässä luolassa, missä oli paljon ihmisiä. Kerrossängyissä nukkui ja kuljin tätä käytävää pitkin, niin huomasin yhtäkkiä, että siellähän oli kipapäisiä miehiä ja ymmärsin, että nämä on juutalaisia. Ja siitä tämä ilmestys jatkuu eteenpäin. Vastaan tuli kuolleita ihmisiä ja sairaita vastakuolleita ja näin siellä kauheasti ruumiita. Ja oikeastaan huomasin siinä semmoisen nuoren tytön, joka juuri oli kuollut. Ja mua kävi niin sääli, että rukoilin tämän tytön puolesta, polvistuin sen viereen siinä näyssä. Ja tämä tyttö heräsi henkiin. Sitten myöhemmin käsitin, että nämä oli juutalaisia ja tämä tyttö oli yksi niistä, jotka selviytyi. Ja mielessäni oli kuvailma, että tästä alkoi juutalaisen itsenäisen valtion synty. Tällainen näky eteenpäin meni.
0: Tämä päätoimi kuitenkin tällä hetkellä näiden näyttelyiden pystyttäminen ja kertominen tästä holokaustista.
1: No, sanoisin, että vuodesta 2000 lähtien tämä on ollut ihan päätyötä. Että tämän parissa kuljen ihan kaupungista toiseen ja joskus ulkomaillakin. Ja kerron koululaisille tätä tarinaa. Ihan opetushallituksen julkaiseman oppikirjan mukaisesti kerron oppilaille, mitä he opiskelevat samalla koulussa.
0: Mitäs aikaisemmin teit työksesi?
1: No, mä olin rakennusurakoitsija ja jäin siitä eläkkeelle. Silloin ennen vanhaan niin vapaapäivät ja lomat käytin näyttelyn kuljettamiseen ja vähän omaa aikaakin.
0: Jorma K. Ahonen, kun aloit tätä näyttelyä ylläpitää, niin oliko se heti tässä muodossa, että pystytit sen johonkin vai veitkö esimerkiksi laukuissa, todennäköisesti se oli paljon pienempi silloin alussa, niin veitkö sen kouluihin ja siellä esittelit ja pidit tätä asiaa yllä?
1: Kyllä. Aluksi kulin henkilöautolla ja tein nämä telineet itse ja niitä kokoilin sitten tällä pienimuotoisesti ja sitten muuttui pakettiautoksi. Sitten tuli pakettiauton peräkärry ja sitten tuli kuorma-auto, nykyään melkein rekka, millä mä kuljen.
0: Mitä sulla oli ensimmäisenä vuotena siellä matkassa, mitä esittelit esimerkiksi kouluissa?
1: No, ensimmäinen oli ihan Raamatun kertomus vanhoilla postikorteilla. Nämä olivat semmoisia yli 100 vuotta vanhoja kortteja, Israelista lähetetty Englantiin. Niitä oli kaiken kaikkiaan noin 800 erilaista korttia. Siinä oli vanha ja uusi testamentti. Ja sen jälkeen tuli nämä keskitysleirikirjeet ja pikkuhiljaa se rupesi kasvaan kuvailmilla ja esineillä. Ja
0: minkälaisia nämä kortit sitten olivat?
1: No ne oli vanhoja. Pääasiassa ne kertoi vanhan testamentin ja uuden testamentin kuvina tarinaa. Evankeliumin tarinaa ja vanhan testamentin tarinaa eteisessä nyt tällä hetkellä.
0: Niin, ne on tässäkin näyttelyssä täällä Porissa mukana ja kaikkialla, missä sitten pystytät tämän näyttelyn, on myöskin se aineisto, joka sulla oli ihan alussa.
1: Kyllä, kyllä siitä se näyttely aina alkaa. Riippuu vähän näyttelyn tiloista, että mihinkä mä saan sovitettua. Tällä kertaa on tuolla eteisessä, kun ihmiset tulevat sisälle, niin näkevät ne ensimmäiset.

0: mennään sinne juurille niin sanotusti. Kävellään ja katsotaan, mitä rekvisiittaa on mukana ollut. Maailman syntyminen, Israelin kansan syntyminen, Jumalan lupaus Israelin kansalle. Nämäkö oli silloin ensimmäisinä vuosina?
1: Kyllä, että tästä se alkoi. Ja ensimmäisestä eksoduksesta kertoo, kun Israelin kansa palaa Egyptin orjuudesta. Ja ihan tullaan sitten tuohon vuoteen 3000 vuotta sitten, mitä tapahtui Israelin kansan perustamiseen. Ja sitten tällä toisella puolella on evankeliumit Jeesuksen syntymästä taivaaseen astumiseen saakka.
0: Mistäs nämä kortit on peräisin?
1: Israelissahan oli Englannin mandaattialue. Ja englantilaiset sotilaat olivat siellä Israelissa ja lähettivät sieltä näitä kortteja kotiinsa Englantiin. Ja mä oon nämä englantilaisista huutokaupoista pääasiassa huutanut. Ihan joskus yksitellen, joskus pari-kolme korttia kerrallaan. Mutta näitä on kaiken kaikkiaan noin 800 erilaista korttia.
0: Jos nyt otetaan vaikka esimerkkitapaus, tässä on kortti, jossa alla lukee, että Baabelin vankeudessa, Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Ja sitten jatkuu ja psalmi 137. Nyt näyttelyyn tutustui ja voi sitten, jos hänellä aikaa, niin vaikka kaikki lukea, jos todella tähän menee sitten jo aikaa, jos nämä kaikki lukee.
1: No kyllä on semmoisia ihmisiä, jotka on käynyt täällä joka päivä ja tutkinut näitä ihan kortti kortilta ja teksti tekstiltä.
0: Milloin Jorma K. Ahonen itse kävit ensimmäistä kertaa Israelissa?
1: Se oli muistaakseni 77.
0: Maa oli vähän erilainen silloin, jos nyt ajatellaan noin väkimäärältään ja muutenkin.
1: Joo, oli vähän ihmisiä ja ensimmäisenä tulee mieleen, että siihen aikaan messianisia juutalaisia oli Israelissa vain yhdessä seurakunnassa, hyvin pieni joukko. Nykyään niitä on jo monta sataa seurakuntaa Israelissa, että tämän parin vuosikymmenen aikana messianiset juutalaisetkin on siellä kasvanut suuren joukkoon.
0: Näihin korteihin vielä, miten nämä otettiin vastaan silloin ensimmäisenä vuosina? Miten suhtauduttiin ja miten sitten kristityt suhtautuivat tähän sun näyttelyyn?
1: No ihan myötämielisesti silloin. Oli helppo kertoa, kun oli niin vähän tätä näytettävää, että sitä piti sitten kertomalla lisätä tätä näyttelyä. Että niin kuin tänäkin päivänä kerron oppilaille näyttelystä ja paljon semmoista asiaa, mitä näyttelyssä ei kuvin eikä sanoin näy, niin mun kertomukseni lisää sen näyttelyn arvoa ja tietämystä.
0: Mitenkä tämän päivän oppilaat 2007, kun olemme marraskuussa, niin miten he suhtautuvat tällaiseen holokaustnäyttelyyn?
1: Kyllä ne paljon ihmettelee ja yleensä ne on hyvin hiljaa, kuuntelee mitä mä kerron. Ja monetkin oppilaat sanoivat, että ei he ole tienneet, että tämmöistä on tapahtunut. Eikä he ole tiennyt, koska Israelin valtio on syntynyt. Eikä he tiedä vanhan testamentin asioista paljonkaan. Sitähän ei enää kovin paljon koulussa opetetakaan.
0: Millä luokalla hän on koulussa?
1: No yleensä yläasteella ja lukion oppilaita pääasiassa käy näillä. Mutta näissä Vanhan ja Uuden testamentin aiheita, näitä pystyy ihan pikkulapsillekin kertoa. Mutta tätä holokaustiaikaa kerrotaan yleensä ylä- ja lukioasteen oppilaana.
0: Jorma K. Ahonen, mistä se kertoo tämä esimerkkitapaus, että yläasteen oppilaat on näin tietämättömiä tästä asiasta? Kertooko se sitä, että kouluissa ei ole tämä asia ollut kyllin selvästi esillä vai mistä?
1: No kyllä. Siitä se johtuu, että sitä ei kerrota. Nykyään kerrotaan uskontotunnilla moniuskonnoista ja niin eteenpäin, että tämmöinen evankeliumi ja vanha testamentti jää niin kuin sivuasiaksi. Ja kouluihinhan on nyt otettu historian oppikirja, mikä kertoo tästä holokaustista. Sen oppikirjan nimi on Kertokaa siitä lapsille, ne kirja juutalaisten joukkotuosta 33-45, että yläasteet jo pikkusen tietää holokaustista, jos vaan semmoinen opettaja on, kuka opettaa siitä, mutta kaikkihan ei opeta.
0: Niin, ei ole pakko, niin ei opeteta.
1: No niin, joskus tuntuu siltä, että... Mutta on kyllä innokkaita opettajia toiset, että ne on ottanut tämän asian oikein sydämelle.
0: Oletko kouluissa ollut uskontotunnilla ihan pelkästään ilman tätä rekvisiittaa kertomassa näistä asioista?
1: No en ole käynyt, mutta ystäviä on paljon, jotka on sitten tehnyt sitä työtä. Että itse en ole käynyt, mulla on ollut aina tämä näyttely tavallaan mukana.
0: Niin, se on, tämä on sun tehtäväsi, että se on tietysti aika kysymyskin, jos sillä tavalla, mutta varmasti sarkaa riittäisi myöskin ihan ilman näyttelyä kiertää.
1: Kyllä varmaan riittää ja kyllä niitä tekijöitä löytyy. Hmm. Niitäkin on paljon, ketkä kiertävät koulussa kertomassa tästä.
0: Jorma K. Ahonen täällä Porin seurakuntien palvelukeskuksessa. Nyt täällä eteisaulaa myöten ja tässä toisessa kerroksessa nämä tilat. Täällä on sitten rekvisiittaa monenlaista. Minkälaista väkeä täällä oppilaiden lisäksi käynyt?
1: No ihan laidasta laitaa, miehiä, naisia ja aika paljon semmoista iäkkäämpää porukkaa, ketkä on elänyt tätä aikaa, holokaustin aikaa nuoruudessaan ja tietää vähän tästä aiheestakin. Vanhempia ihmisiä käy aika paljon, kun ne tiesi tästä asiasta.
0: Minkälaista kommenttia vanhemmalta väeltä tulee?
1: No kyllä ihan myönteistä ja toiset muistavat melkein itkusilmissä näitä asioita, ketkä siihen aikaan on elänyt ja kuullut näistä asioista. Ja nyt ne palaa sitten niin kuin enemmän esille, kun näkee tätä näyttelyä.
0: Niin, sulla on tässä tilanne, että tuolla on oppilaita tuolla filmiä katselemassa ja me tässä pikkasen kierrämme jossakin vaiheessa, milloin se tapahtuisi.
1: No ihan näillä minuuteilla, että pitää lopettaa tuo elokuvan katsominen, että koululaisetkin pääsee kotiin.
0: Ja me palaamme näyttelyesineihin sitten tuokion kuluttua.

0: Jorma K. Ahonen, sulla oli tämä kierros koululaisten kanssa ohi ja päättynyt. Miltäs vaikutti tämä oppilasryhmä?
1: No kyllä kuunteli ihan hiljaa ja oli oikein kiltti oppilasryhmä mielestäni. Kaikki nämä on ollut kyllä kaikki hiljaisia ja kiltisti kuunnellut.
0: Sen verran vaikuttavaa kuitenkin kaikki, mitä tässä näemme ympärillämme ja myöskin mitä sä kerrot, että se varmasti vetää hiljaiseksi ja myöskin kysymyksiä tulee tämän kaiken äärellä myöskin oppilaille.
1: No ensimmäinen kysymys tietysti, että miksi näin pääsi tapahtumaan ja minkä takia näin suuria määriä, ettei kukaan vastustanut sitä. Se on niin kuin päällimmäinen kysymys sulla.
0: Tässä edessämme on tällainen parakki. Sieltä keskitysleiriltä on kuvailtu sitä, mitä siellä on ollut. Tässä on kaksi miesnukkeja, joiden päällä on sitten vaatteet ja tässä on numero rinnassa ja tässä on erilaista rekvisiittaa. On puita, muutama halko tuossa ja sitten on kattiloita ja matkalaukku. Kerro vähän Jorma lisää.
1: Tässä kuvataan Auschwitzin keskitysleirin parakkia. Parakkejahan oli Auschwitzissa satoja, mutta yhdessä parakissa saattoi asua noin 1000 ihmistä. Ja siellä oli tosissaan yksi uuni, jota lämmitettiin puilla. Ja tällä tavalla ihmiset sai lämmitellä sitten sen uunin vieressä, että pysy talvellakin lämpimänä. Muutenhan siellä oli ihan kylmä, niin kuin pakkanen tuli sisälle.
0: Minkäs verran siihen aikaan ulkona oli pakkasta pahimmillaan?
1: No en mä kyllä osaa sanoa, mitä Auschwitzissa oli, mutta kyllä sielläkin varmaan 10 astetta voi olla, että keskellä Eurooppaa.
0: Niin jos ajatellaan sitä, että 1000 ihmistä oli yhdessä parakissa ja siellä oli yksi uuni, niin mitä voisi kuvitella, että siellä lämpötila oli, totta kai ihmisetkin vähän lämmittää, mutta mikä on sun veikkaukseksi?
1: No ihmiset oli kyllä aika laihoja, ne oli melkein kuin luurankoja, että ei ollut sitä lihaa niin kuin normaalilla ihmisellä, mikä olisi lämmittänyt, että tuskin se lämmitti ja jokaisella ihmisellä oli vain yksi viltti, ei ollut mitään patjoja eikä muuta. Joissakin paikoissa ne sai vähän olkia, mutta yleensä ei ollut niitäkään.
0: Mitäs näiden nukkeen, voisiko nyt näitä sanoa nukeeksi, näitä aikuisen ihmisen kokoisia hahmoja tässä, niin onko nämä ihan aitoja?
1: Vaatteet on aitoja, mutta nukethan on tehty taiteilijoille.

0: Suurin osa ihan aitoja, sieltä paikan päältä.
1: Kyllä, ne on ihan aitoja. Ja niissä on tekstejäkin, missä kerrotaan, millä tavalla ne ihmiset teki. Niin kuin tässäkin Rose Weimar on itse tehnyt tuon kattilan, että on saanut syödä. Kun kaikilla ei ollut edes ruoka-astia, saatte samasta ruoka-astiasta syödä 3 ihmistä.
0: Missä he tekivät nämä?
1: No ihan siellä leirillä. Siellä sai jossakin sitten valmistaa näitä. Että kyllähän ne sai vapaasti kulkea alkuaikoina siellä leirillä, vaikka sitten lopussa joutui olemaankin tuolla sängyssä ihan, ettei sieltä päässyt muuta kuin työpalvelua.
0: Tässä kun lähemmin tarkistetaan näitä nukkeja, niin tässä tällä toisella nukella tässä nyt on selvä numero rinnassa, J5767, eli he olivat näin numeroituja.
1: Kyllä, ja tämä J tarkoittaa juutalaista sen takia, että siellä oli mustalaisia, siellä oli puolalaisia, kristittyjä, venäläisiä sotavankeja, jopa Saksan omia kansalaisia, niin sanottuja vähälyisiä ja invaliideja. Nämä vietiin kaikki keskitysleiriin. Ja Hitlerhän yritti rakentaa semmoista uutta arjalaista sukupolvea, johon ei kuulunut muuta kuin semmoinen kaunis, ihana ihminen.
0: Niin, Hitlerillä oli melkoinen juutalaisviha ja se oli sitten jo aikojen saatossa syntynyt. Niin mitä Jorma K. Ahonen ajattelet, mistä johtui tämä Hitlerin juutalaisviha? Mistä se on saanut alkunsa?
1: No siitä on kaikenlaisia huhuja. Ihan tarkkaa tietoa siitä ei ole. Joku on joskus kertonut, että Hitlerin isä meni 4 kertaa naimisiin. Ja ehkä eräässä näissä vaimoissa oli vähän juutalaisverta tai oli juutalaisen näköinen. Ja tämä nainen justiin antoi Hitlerille usein selkää. Ja loppujen lopuksi Hitleri oli semmoinen villi poika, joutui jopa vankilaan, että hän syytti näistä sitä äitiä ja tästä tämä juutalaisviha ehkä sitten alkoi. Ja Hitlerihän ei ollut saksalainen, hän oli itävaltalainen Brandheim-kylästä läheltä Saksan rajaa. Hän muutti sitten ensimmäisen maailmansodan aikana Saksaan ja sillä tavalla pääsi niin sanottuna propagandistina niin sitten julkisuuteen ja tällä tavalla sai sitten vallan siellä.
0: Jorma K. Ahonen, tässä toisen nuken päällistakissa on tuollainen tähti ja siinä näin suomeksi luettuna lukeeko siinä jude vai miten se lausutaan?
1: Joo, kyllä se lausutaan jude ja se tarkoittaa juutalainen suomeksi. Tämmöinen keltainen Daavidin tähti niin oli pakko juutalaisten pitää jo ennen vuotta 1933, että silloinhan juutalainen ei päässyt edes matkustamaan samalla raitiovaunulla kuin muut ihmiset ja eikä päässyt kouluun. Ja kaikki yleinen paikka oli kielletty ja siksi tuo merkki piti olla kaikilla, että ihmiset näki, että se on juutalainen.
0: Ja kohtelu oli sitten sen mukaista joka paikassa?
1: Kyllä. Kyllä niitä kohdeltiin sitten huonosti. Rikottiin kauppiaiden näyteikkunoita ja saatettiin uusnatsit hakata siellä juutalaisia ihan kadulla ihan vapaasti, että kukaan ei mennyt väliin.
0: Mitä tapahtui heille, jos tiedettiin, että oli juutalainen ja ei ollut tuota tunnusta rinnassa?
1: No yleensä siitä tuli kuolemantuomio, että kyllähän niitäkin paljon oli, että yritti peitellä sitä juutalaisuutta.
0: Niin, sanoit tuossa, että kun tuo toisen nuken käsivarressa on tatuoitu tuo kyseinen numero, mistä heidät sitten tunnistettiin, että enää loppuaikana ei keritty näitä tunnistenumeroita tatuoimaan. Entä sitten, kun ihminen risuttiin alasti, niin mistä heidät silloin tunnistettiin?
1: No, juutalaiset miehet tunnistettiin esinahan leikkauksesta, mutta näitä tatuointia saattoi olla ihan vatsassakin, että saksalaisethan loppuaikana ihan mielellään

0: Monipuolisesti teki niitä, mihinkä sattui.
1: Onko olemassa elossa vielä henkilöitä, joilla on esimerkiksi käsivarressa tai jossakin muussa kehon osassa tuo keskitysleirin tatuointinumero?
0: Kyllä viime 60-vuotisjuhlassa Auschwitzissa oli 3000 tämmöistä juutalaista, jolla oli vielä tämä tatuointi. Ja Suomessakin asuu 3 semmoista ihmistä. Yksi niistä on ollut Auschwitzin keskitysleirillä ja 2 naista on ollut naiskeskitysleirillä Travemundessa.
1: Oletko tutustunut heihin?
0: Kyllä olen kaikkia haastatellut ja olen menossa uudestaankin tätä vanhaa miestä haastattelee. Hänellä on paljon kerrottavaa, että yhtenä päivänä ei kerkiä kaikkia kertoa.
1: Missä päin Suomeen hän asustaa?
0: Kaikki nämä asuvat Helsingissä ja kuuluvat juutalaiseen seurakuntaan. He ovat puolalaisia syntyperältään.

0: Niin, täällä Porin seurakuntien palvelukeskuksessa olen holokaustnäyttelyssä ja täällä on tämä näyttelyn idean isä ja näyttelyn pystyttäjä Jorma K. Ahonen. Mennään sitten tuohon seuraavaan näyttelyosastoon. Tämä näyttelyosasto on, jos nyt arvioisin metrejä, niin tämä on ainakin 4 metriä leveä ja joku vajaa 2 metriä toisiinpäin ja korkeutta tällä on sitten jo joku vajaa 3 metriä tuolla kuvalla. Kerro vähän, mitä tässä on.
1: No jos tuosta kuvasta kertoisi, tämän kuvan virallinen nimi on Poika Varsovassa. Ja tämä kuva kertoo semmoisen tarinan, että natsit ilmoittivat juutalaisille, että he myyvät viisumeita ja lippuja Yhdysvaltoihin. Jos löytyy varakkaita juutalaisia, niin he saavat ostaa itsensä vapaaksi. Ja tämä oli Vilnan keton ulkopuolella oleva hotelli Polanski. Ja tänne sitten ihmiset kerääntyvät, rikkaat juutalaiset eri puolilta Saksaa. He toivat koko omaisuutensa. Siellä oli tavaratalon johtajia, tuomareita, lääkäreitä, kellä oli paljon varallisuutta. He ostivat itselleen viisumin ja matkalipun Yhdysvaltoihin. Heiltä ilmoitettiin, että olette nyt vapaita, saatte ottaa tuon Daavidin tähdenkin pois rinnasta. Ja vähän myöhemmin heille sanottiin, että nyt tuli autot hakemaan, jotka vievät laivarantaan. Nämä ihmiset, kun tulee tuolta hotellin porttikongista, niin siellä olikin SS-miehet vastassa ja keskitysleirin autot. Ja tässä kuvassa sotilas huutaa, että kädet ylös. Ja tässä kuvassa ihmiset seisovat kädet ylhäällä ja ihmetellen huomasivat, että heidät on petetty. Kaikki nämä ihmiset joutuivat suoraan kaasutettavaksi kaasukammioon. Sotilaatkin saivat kuolemantuomion sodan jälkeen, mutta tuossa tuo pieni poika, niin kuin tämä kuvan nimikin on, Poika Varsovasta, niin hän yksin säilyi tässä hengissä. Hän pääsi keskitysleiriin, mutta hän joutui siellä keskitysleirillä lastenosastolle hoitajaksi, sai vähän enemmän ruokaa kuin muut vangit ja pysyi sodan loppuun saakka hengissä. Kun hän vapautui keskitysleiristä, hän oli lapsi ja hän meni Israeliin ja oli lapsi sotilaana taistelemassa Israelin itsenäisyyden puolesta. Häneltä kuoli kaikki sukulaiset tuolla keskitysleirillä. Myöhemmin hän muutti Yhdysvaltoihin ja luki itsensä lääkäriksi ja meni naimisiin, sai 4 tytärtä, jotka saivat paljon lapsia. Ja nyt jo 3/4 sukupolvessa Svi Nussbaumin suku on suuri Yhdysvalloissa.
0: Merkittävä määrä on lapsia kuollut, kun 1 600 000 lasta kuoli nälkään ja kaasukammioihin toisen maailmansodan aikana Hitlerin valtaamassa Euroopassa. Se on mittava määrä lapsia. Mites tuolla keskitysleireillä, minkälainen asema oli äideillä, jotka odottivat lasta?
1: No lapset piti oikeastaan tehdä salaa siellä, että lapsi heti tapettiin tai äiti tapettiin, jos tiedettiin, että se on raskaana. Että ne joutui salaa synnyttää ja sitten kun paljastui, että lapsi on syntynyt, niin se erotettiin heti äidistä ja vietiin sinne lasten osastoon, jos säilyi hengissä.
0: Pystyykö siellä sitten synnyttää jossakin salaa, kun on vartijoita joka paikassa, vaikkakin on 1000 ihmistä samassa parakissa, niin tietysti piilopaikkojakin saattaa olla, mutta miten se onnistuu?
1: No, vartijat saattoi olla samoja vartijoita aina ja vankeja kuoli parakissa paljon, ehkä 1000:nkin ja ehkä siellä oli vähemmän vartijoita, niin vartijat pystyi lahjomaan tällä tavalla porukalla, ne keräsi. Niillähän saattoi olla jossakin joku timantti vielä jäljellä ja tällä tavalla ne lahjovartijan, että lapsi sai rauhassa syntyä.
0: Eli korruptio oli voimassa jo tuohon aikaan?
1: Kyllä, joo.
0: Syntyikö siellä tietynlainen hierarkia vankien välillä? Eli jotakin oltaisiin voitu suosia jotakin juutalaista enemmän kuin toista?
1: No kyllä siellä oli tämmöistä korruptiota ja vartijoita lahjattiin ja ostettiin tupakkaa ja ruokaa näillä vartijoiden kautta, että toiset vangit pärjäs siellä hyvin ja teki kauppaa. Niin kuin tapahtuu tänäkin päivänä vankiloissa, niin siellä joku ryhmä on tämmöinen varakasta vankia ja toiset on köyhiä.
0: Vaikuttiko siellä niin sanottu pärstäkerroin jotakin, mitä luulet, Jorma Kovahunen?
1: No kyllä mä uskon. Jos oli kaunis nainen, niin kyllä siellä varmaan paremmin pärjäs. Jos oli hyvä kauppa, sutikki mies, niin varmaan pärjäs paremmin kuin semmoiset, jotka sairasti.
0: Kuinka kauan tätä aikaa kesti, kun eri keskitysleirillä juutalaiset olivat?
1: No vuonna 1933 ruvettiin näitä työleirejä perustaa ja vuonna 1945 ne sitten vapautui, että sillä välillä kuoleman leirit alkoivat 1939 vasta, että ne oli aikaisemmin työleireinä, mistä sitten myöhemmin tuli keskitysleirejä ja kuolemanleirejä.

0: Niin, tässä kuvasit tuota näyttelyosastoa, missä petettiin näitä ihmisiä ja heitä oli sitten niin kuin sanoit tuossa sotilaat vastassa. Tässä näiden näyttelyosastoiden välissä on lasikaapissa, täällä on vanhoja myrkkypurkkeja. Näilläkö aineilla tai tämän merkkisillä aineilla juutalaiset tapettiin tuolla kaasukammiossa?
1: Kyllä, tämä on Syklon B-myrkkyä, jossa oli syöniidiä ja sinihappoa. Ja ihmiset, kun menivät suurin joukoin suihkuun ja odottivat vettä, niin siellä ei tullutkaan vettä, vaan tämmöinen 4 purkillista pudotettiin sinne suihkuhuoneeseen, mikä ilmaa koskettaessa muuttui kaasuksi, ja sitä kun kerran henkäs, niin siihen kuoli. Ja tällä tavalla tapettiin useita satoja ihmisiä kerralla.
0: No se on valtava määrä ihmisiä, kun satoja kuoli kerralla. Mikä oli heidän määränpäänsä sitten sen jälkeen?
1: No he joutuivat välittömästi siinä seinän takana olevaan krematorioon, missä mahtuu uuniin kerralla ehkä 300 vankia. Ne oli niin isot uunit. Ihmiset poltettiin siellä, luut murskattiin ja näistä tehtiin sitten apulantaa. Ja muun muassa Suomeen tuotiin Saksasta apulantaa sodan aikana. Tiedän yhdenkin henkilön, mikä ihan autokuormittain kuljetti laivasta tätä apulantaa eri puolille Suomea.
0: Suomessa on kasvatettu viljaa ja perunaa juutalaisten jäännöksillä. Aika karmea ajatus.
1: Kyllä on. Ja Suomen armeija käytti muun muassa saippua, mikä oli tehty juutalaisista.
0: Jormako Ahonen, näissä krematorioissa poltettiin nämä ruumiit, niin mitä sanoisit siitä paikasta, missä nämä keskitysleirit oli? Kuinka pitkä matka oli sieltä asuntoihin? Tässä ajattelen vaan sitä savua, niin ei todennäköisesti ei ollut suodattimia siihen aikaan, niin varmasti levisi aika pitkälle. Ja miltä se mahtoi sitten haista se savu?
1: Kyllä kaikki tiesi, mihinkä ihmiset joutuvat, ja se savun haju oli kyllä valtava. Kävi viime kesänä viimeksi Birkenau leirillä, ja krematorion piipuista oli noin 200 metriä lähimmälle parakille, että kyllä ne aika lähellä oli siinä. Ja esimerkiksi Birkenaun leirillä, mikä on Auschwitz II, niin siellähän oli satoja parakkia ja 3 eri tämmöistä krematorioa. Ja ne oli kaikki siinä lähellä parakkia.
0: Entä siviiliasutus?
1: No siviiliasutus oli vähän kauempana, mutta kyllä se savu meni kyllä siviiliasutukseenkin.
0: No mitä Jormako Ahonen sanoisit tuosta määrästä? Minkä verran juutalaisia poltettiin tuolla krematorioissa?
1: No esimerkiksi Auschwitzissa poltettiin noin 1,5 miljoonaa juutalaista, mutta siellä poltettiin paljon muitakin ihmisiä. Kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa. Mutta jokaisella leirillä, missä tuhottiin ihmisiä, niin erimääräisesti oli eri kokoisia uunia ja eri kokoisia leirejä, missä tuottiin ihmisiä. Niitä oli useita. Kaiken kaikkiaan leirejähän oli noin 300, mistä osa oli vain keskitysleiriä ja niistä osa oli sitten näitä kuolemanleirejä, missä teollisesti tapettiin ihmisiä.
0: Mitä ajattelet, kuinka paljon aikamme suomalaisista tietää näistä luvuista?
1: No, ei varmaan kaikki suomalaiset tiennyt siitä ja hyvin vähän Suomen lehdistössä siitä kirjoitettiin. Ja enemmikseen tuolla, sanotaan nyt Englannissa, Ranskassa, niin ne tiesi hyvin nämä asiat. Ja kyllä Suomen sotilasjohto tiesi ja eduskunta ja nämä päättäjät. Mutta itse kansa ei niin paljon tiennyt.

0: Sitten mennään tuonne toiselle puolelle salia. Siellä on näyttelyosasto, jossa on musta kangas tuolla taustalla ja teksti päällä. Unohtaminen vie tuhoon, mutta muistamisessa on lunastuksen salaisuus. Vitriinissä on iso määrä silmälaseja. Sitten keskimmäisessä on lapsen kenkä ja yhdessä on hiuksia, jotkut tuossa palmikolle laitettuna, ja sitten on kynttilöitä tuolla mustalla kankalla ja lasten mekkoja pari kolme tuolla. Hyvin vaikuttava näyttelyosasto on tässä. Jorma K. Ahonen, kerro lisää.
1: No, juutalaiset kun pääsivät vapaaksi keskitysleiriltä, niin he perustivat Jerusalemiin tämmöisen museon, jonka nimi on Yad Vashem. Se on yksi maailman kuuluisimmista museoista ja siellä käy joka päivä satoja ihmisiä. Ja siellä on tämmöinen muistoalue, jossa muistetaan näitä 6 miljoonaa juutalaista. Siellä on myös lueteltu jokainen maa, joka luovutti juutalaisia näille Saksan keskitysleireille. Siellä on kaikkien Euroopan maiden nimet, mutta sieltä puuttuu muun muassa Suomi ja Ruotsi.
0: Mistä syystä?
1: No, ruotsalaiset ei luovuttanut yhtään juutalaista. Suomesta luovutettiin 8 juutalaista, mutta presidentti ja pääministeri ja Suomen hallitus yritti estää sen, mutta eräs valtiollisen poliisin päällikkö Arno Anton eräänä yönä salaa laittoi laivaan 8 juutalaista. He olivat Itävallan pakolaisia, jotka täällä Suomessa olivat saaneet turvapaikan. Mutta Anton oli luvannut saksalaisille palauttaa ne. Enemmänkin piti palauttaa, mutta onneksi hallitus tuli siihen vastaan. Ja siksi israelilaiset eivät ole laskeneet näitä 8 luovutukseksi. Ja siksi tätä nimeä, Suomen nimeä ei täällä ole.
0: Tässä on esimerkiksi Saksa luovuttanut 170 000, Liettua 135 000, Ranska 90 000, Hollanti 105 000, Eesti 1000 ja mikäs toi 1 500 000?
1: No, tämä on niitä lapsia, jotka pääasiassa kuoli nälkään ja keskitysleireille. He ovat alle 12-vuotiaita viattomia lapsia. Yleensä kun mä avaan tätä näyttelyä, niin Israelin suurlähettiläs tulee tänne avajaisiin ja haluaa nimenomaan näiden lasten muistoksi sytyttää kynttilän tähän alueelle. 1,5 miljoonan alle 12-vuotiaan lapsen, viattoman lapsen muistoksi.
0: Ja hyvin vaikuttavaa on, tuolla on punaisen kankaan päällä tuommoinen pieni lapsen kenkä ja todennäköisesti myöskin se on sieltä alkuperäisestä paikasta kotosi.
1: Kyllä, joo. Nämä on omaiset sitten tuonut mulle tähän näyttelyyn, halunnut sitten lahjoittaa tämä. Aikaisemmin on ollut niillä muistoesineenä omista siskoista ja veljistä.
0: Kreikka on luovuttanut keskitysleireille juutalaisia 60 000, Jugoslavia 55 000, Tanska 50 ja Norja 900. Karuja numeroita on tässä silmiemme edessä. Tuolla on aitoja hiuksia niiltä ajoilta tuolla oikealla puolella tuossa vitriinissä.
1: No, siinä on osa aitoja, noi ponihännät on aitoja, muutenhan ne hiukset ovat menneet aika huonoon kuntoon. Nämä on luovuttanut mulle yksi saksalainen nainen, jonka sisko oli keskitysleirillä ja kuoli sinne. Hän itse ihmetteli, miksi hän on säästänyt näitä ponihäntiä näinkin kauan, mutta sitten hän keksi, että ehkä varmaan tätä näyttelyä varten. Ja hän halusi luovuttaa näitä tähän näyttelyyn.
0: kun siellä saksalaiset ottivat vastaan nämä juutalaiset, niin siellä ensimmäiseksi kerittiin päät niin sanotusti.
1: Joo, niistä tehtiin armeijaa, vilttejä ja tyynyjä pääasiassa. Mutta vieläkin siellä Auschwitzin museossa on 7,5 tonnia näitä hiuksia siellä museo yhdessä rakennuksessa. Se on valtava määrä, mutta ne on mennyt kyllä aika huonoon kuntoon, että vuosi 60 vuotta on jo vaikuttanut siihen paljon.

0: Unohtaminen vie tuhoon, mutta muistamisessa on lunastuksen salaisuus. Jorma K. Ahonen, mitä tämä tarkoittaa?
1: Tämä on hebrean kielellä siellä Jerusalemissa tämän muistoalueen päällä sama teksti. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me unohdetaan nämä asiat, niin tämmöinen voi uusiutua. Ja niin on uusiutunutkin. Noin 6 vuotta sitten Bosnia-Herzegovinassa tuli taas uudet keskitysleirit. Tällä kertaa siellä ei ollut juutalaisia, mutta muita vähemmistökansallisuuksia. Oli samanlaisia kuvia lehtien palstoilla kuin toisen maailmansodan aikana. Laihoja miehiä ja naisia piikkilankaaran takana. Tällä kertaa ne pystyttiin estämään. Ja vielä tänäkin päivänä käydään oikeutta näitä ihmisiä vastaan, ketä näitä leirejä siellä rakensi. Sieltähän löytyi myöhemmin isoja joukkohautoja, jossa oli satoja ihmisiä haudattuna.
0: Mistä se kertoo, että tämä aika ja tämän ajan ihmiset ja päättäjät ovat helposti unohtamassa nämä asiat?
1: Kyllä, jos ei näistä puhuta, niin näähän unohtuu. Ei monikkaan nuoriso tiedä näistä asioista mitään. Ja on paljon vanhempiakin ihmisiä, jotka eivät tiedä, vaikka jotkut muistavat sota-ajalta jotain kuulleensa. Että kyllä ne unohtuu, jos me seurataan viimeistä 2000 vuotta, niin aina on jotakin joukkomurhia tapahtunut Euroopassa ja aina ne tuppaa unohtua ja taas tulla uudestaan esille.
0: Sitten menemme tähän seurakuntakeskuksen lavalle, puhujan korokkeen reunalle, ja tässä on 7-haarainen kynttilän jalka, ja tällä on jo sitten korkeutta jalustan kanssa jo. Itse jään lyhyeksi tämän rinnalla. Mitäs tällä näyttelyosastolla halutaan kuvata? Täällä on myöskin Suomen ja Israelin lippu rinnakkain, ja totta kai se on myöskin tämän koko näyttelyn ajan, mutta kerro vähän lisää.
1: No, jos aloittaisin tuosta, että Israel sai sodan jälkeen sitten YK-päätöksellä uudestaan itsenäistyä. Juutalaisiahan asui koko tämän 2000 vuoden aikana jonkun verran Israelissa, mutta vuonna 1800-luvun alussa heitä alkoi muuttaa sinne suuriin joukoin. Ja 16.5.48 Israel sai itsenäistyä oikein virallisesti YK-päätöksellä. Ja tässä kuvataan, kun David Ben-Gurion julistaa Israelin itsenäiseksi. Siinä on myöskin lippu, mikä vihittiin silloin käyttöön, ja tuo itsenäisyysjulistus suomen kielelle käännettynä. Tuossa lasikaapissa on erilaisia Israelin juutalaisia pyhiä esineitä, toorarullaa ja rukousviittaa ja kipaa. Ja tuossa lasikaapin päällä on 7-haarainen kynttilän jalka, mitä sanotaan menoraksi. Mutta tuolla tuo iso, melkein 2 metriä korkea oleva 7-haarainen lamppu kuvaa sitä, kun Jumala antoi Moosekselle Siinaan erämaassa käskyn rakentaa puhtaasta kullasta tämmöisen yhdellä valulla. Ja tämä on kullattu menora 7-haarainen, ja siinä on nämä ruusukkeet ja lampun kuvut ja muut, niin kuin Jumala käskee Raamatussa tekee. Ja tämä kuva on otettu Rooman riemukaarasta. Sen kuva esittää, miten roomalaiset vuonna 70 hakivat sen Jerusalemista ja veivät Roomaan. Ja tämä koko on juuri saman kokoinen kuin roomalaiset sen kuvailivat silloin ottavansa.
0: Täällä on vielä paljon esineitä, mitä voisimme tarkistella ja pysähtyä. Yksi vielä, mitä tässä käymme katsomassa, on tauluja. Useampi taulu tässä vierekkäin, missä on kirjeitä. Mitä haluat, Jorma K. Ahonen, näistä kertoa?
1: No, nämä on aitoja kirjeitä, jotka on lähetetty keskitysleireiltä omaisille ja jonkin verran lähetetty sitten keskitysleirille. Nämä on hyvin harvinaisia, että tämmöinen on säästynyt. Mulla on mennyt lähes 30 vuotta, kun mä oon näitä eri kansainvälisistä huutokaupoista löytänyt. Joskus ei löydy yhtään kirjettä, joskus saattaa löytyä yksi. Ja nämä on käsin kirjoitettu, kun nämä on kirjoitettu sieltä leiriltä. Ne on vain suomennettu tuohon koneella kirjoitettuna, tietokoneella kirjoitettu suomen kielelle, mitä nämä kirjeet sisältää. Nämä on hyvin harvinaisia kirjeitä. Missään päin maailmaa näitä ei ole esillä. Saksassa eräässä museossa on kaksi tämmöistä kirjettä. Isä kirjoittaa pojalleen keskitysleiriin ja poika vastaa siihen kirjeeseen. Muualla päin en ole kuullut, että olisi tämmöisiä kirjeitä esillä.
0: Todella arvokas kokoelma. Voisitko Jorma ihan muutaman rivin jostakin kirjeestä lukea?
1: No mä voisin kertoa tällä, että yhdessä kirjeessä äiti kirjoittaa keskitysleirin komentajalle ja tiedustelee, onko hänen poikansa sillä leirillä. Ja tiedustelee, koska tämä mahdollisesti pääsisi vapaaksi. Äiti ei tiennyt sitä, että tältä leiriltä ei koskaan pääse elävänä pois. Olihan nämä leirit rakennettu ihan sitä varten, että ihmiset vaan tapetaan siellä. Siellä muun muassa eräs nuori tyttö kirjoittaa äitilleen Prahaa vuonna 1944. Olen asunut tänään tällä leirillä 4 vuotta. Pääsenköhän koskaan vapaaksi? Tämä Maria-tytär ei päässyt koskaan vapaaksi. Hän oli yksi Auschwitzin keskitysleirin vanki, joka kuoli siellä Auschwitzin keskitysleirillä.
0: Koskettavia kirjeitä, ja tässä varmasti jos nämä kaikki lukee, niin tuskin kuivin silmin voi lukea näitä lävitse.
1: No kyllähän niin on, että kyllä täällä monet lähtevät kostein silmin ulos.
0: Niin, tässä tuli sulla ilmeisesti koululuokkaa ja muuta. Jorma K. Ahonen, kerro kuuntelijoille Israelin kansan merkitys tässä maailmassa.
1: Jumala kutsui Abrahamin Israeliin ihan sitä varten, että Israelin kansan kautta me saataisiin Raamattu ja Israelin kansan kautta me saatiin Jeesus. Ja yleensä kaikki, mitä meillä nyt on kristityillä, niin me olemme saaneet sen juutalaisilta Israelin kansalta.
0: No minkälaisena näet Israelin kansan tulevaisuuden?
1: No omasta mielestäni mä ajattelen hyvällä, vaikka ympärillä kuohuu, mutta kyllä Jumala pitää omasta kansastaan huolen.
0: Näin, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja kiitoksia, että olet tuonut Poriin tämän näyttelyn. Tämä on hyvin avartava asia tutustua tähän näyttelyyn ja Jumalan siunausta sulle sitten missä päin tämän näyttelyn kanssa kierrätkään.
1: Kiitos.

Ja näin tämä kuultiin tuolta Porin palvelu, seurakuntien palvelukeskuksesta. Olin siellä tutustumassa tähän näyttelyyn ja holokaustinäyttelyyn ja haastattelin Jorma K. Ahosta vuonna 2007 marraskuussa. Kyllä täytyy sanoa, että hiljaiseksi vetää. Olen tämän taltioinnin kanssa tehnyt sitten useampana päivänä työtä tässä, käynyt sen lävitse ja silloin kun tämä tuli eri radiokanavalta, niin siinä oli tietysti välissä oli näitä jinkkuja, eli puffoja, jossa kerrottiin sitten iltalamppuja, millä kanavalla kuuluu, ja ne editoin pois. Ja kyllä täytyy sanoa, että sitten kun kuuntelin sitä valmista työtä, tätä mitä nyt kuultiin muutamankin kerran, niin kyllä sitä siinä ei voinut kyllä kuivin silmin kuunnella. Kyllä niin järkyttäviä asioita on juutalaiset kokeneet tuolla noilla kuolemanleireillä. Aivan järkyttävää. Ja nyt sitten vaan on tilanne, että antisemitismi nostaa päätään, on nostanut päätään jo eri puolilla maailmaa, eli juutalaisiin kohdistuva viha. Se on sitten nostanut päätänsä ja siihen sitten pitäisi kyllä puuttua. Tuossa kuultiin, että jo ennen näitä leirejä, niin juutalaisiin kohdistui tuo viha ja heidän yrityksiään sitten tuhottiin, näyteikkunoita hajotettiin ynnä muuta tehtiin, niin sinä, joka seuraat aikaasi, niin kuin minäkin, me olemme television ruudussa nähneet, mitä tapahtuu eri puolilla maailmaa tässä asiassa. Se toistuu. Ja siksi on hyvä tällaisia ohjelmia ajaa ulos, vaikka ne on äänitetty sitten 9 vuotta sitten, niin kuitenkin ne herättää ihmisessä jotakin ja toivottavasti herättää myöskin päättäjissä. Näin tämä haastattelu ja sitten mennään musiikin puolelle ja sitten vähän ensi maanantain iltalampusta tietoa. Pistetäänpäs Pohjanmaan mies jälleen, mutta eri nimi. Petri Ritari. Kuule Israel.

Tässä toistamiseen Seinäjoelta laulaja Petri Ritari. Aikaisemmin Mika Westerholm lauloi tuossa alussa, mutta nyt sitten tämä laulu tulkitsi Ritarin Petri. Näin kohta on iltalampun iltarukous ja sitä ennen kerron teille vähän ensi maanantain ohjelmasta, eli viikon päästä maanantaina, silloin on, mennään jo helmikuun puolelle, toinen päivä helmikuuta, suora lähetys 18.03. Ja aivan huikea elämäntarina on luvassa silloin. Ja silloin vieraanani on Heikki Korppi. Ja hän tulee tuolta Ylöjärveltä. Taikka asuu Ylöjärvellä, on siellä sitten pastorin tehtävissä. Heikki Korpilla, Korpilla. Nämä on aina mielenkiintoisia nämä taivutusmuodot, että menee oikein. Mutta antakaa anteeksi, jos iltalampumies taivuttelee joskus ihan väärin. No, Heikki Korppi on elämässä joutunut kokemaan monenlaista. Hänellä on ollut puukko kurkulla ja elämä hiuskarvan varassa, kun hän kohtasi kaksi rekkaa, joka tuli maantiellä. Valot näkyy kahdella kaistalla ja mies ajaa sitä kohti ja tapahtui yliluonnollinen Jumalan varjelus. Siitä en kerro enempää. Aivan käsittämätön Jumalan varjellus tapahtui siinä kohtaa. Mies on ollut itsemurhan partaalla ja on ollut lumivyöryssä tuntureilla ja onpa hän sitten saanut sitten hän on kirjoittanut kirjankin, siitä on aikaa sitten, on huiputtaja hänelle annettu. Hän ei ole muuten huiputtaja, mutta hän on muistaakseni yhden päivän aikana kiertänyt kaikki Suomen huiput, jotka, olikohan se yhden päivän, no se selviää silloin viikon päästä. Mutta kuitenkin hänelle oli annettu tällainen nimi, huiputtaja, mielenkiintoista. Ja tämä mies on suorassa lähetyksessä tosiaan viikon päästä maanantaina vieraana iltalampussa. Ei muuta kuin kuunnelkaapa ja kertokaa muillekin. Sellaista muuten piti jo viime maanantaina sanoa teille, että mitäs jos otetaan tänä vuonna haasteeksi te, jotka kuuntelette vakituisesti, tai vaikka et kuuntele vakituisesti, mutta satunnaisesti, niin mitäs jos tänä vuonna haastan teitä sillä, että kertoisitte tästä iltalampuohjelmasta mahdollisimman monelle, jotka eivät tiedä vielä iltalampusta mitään, välttämättä ei radioneistäkään, mutta iltalampusta. Kertoisitte, että joka maanantain tulee suora lähetys kello 18 uutisten jälkeen 18.03 ja kestää pari tuntia. Ja lauantaina uusitaan 21.03 ja myöskin Dayplus-palvelusta, milloin sitten itse kullekin parhaiten sopii. Otatteko haasteen vastaan? Hienoa. Mä luulen, että siellä on muutamia ainakin, jotka ottavat haasteen vastaan. Ja mielenkiinnolla sitten kuuntelen, kun otan uusia soittoja lähetykseen jossakin vaiheessa. Vain uudet soittajat on sellainenkin rajoite ollut. Niin mielenkiinnolla odotan, miten se on tuottanut tulosta, että soittaako siellä joku uusi soittaja. Että hei, kuulin siltä ja siltä henkilöltä iltalampusta ja nyt olen kuunnellut sitten muutaman iltalampun, taikka kuinka monta kertoja on tullutkaan, niin tällainen haaste. Kiitoksia teille, jotka otatte haasteen vastaan. Ja sitten mennään musiikkiin. Otetaanpas ennen iltalampu iltarukousta
Nyt kun eletään tällaista maailman aikaa ja tässä kuultiin vakava haastattelu ja kuten tuossa sanoin, että antisemitismi nostaa päätään, on nostanut päätään jonkin verran, niin luonnollinen reaktio monella on, että alkaa pelkäämään. Älä pelkää. Näin kehoittaa laulussaan Harri Ruskeapää ja sen jälkeen rukoillaan yhdessä iltalampunilta rukous.

Rakas taivaallinen isämme, lähestymme sinua tänä iltana maanantaina 26. päivä tammikuuta 2026 rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuten tuossa Harri Ruskeepää laulussaan kertoi meille, että älä pelkää. Sinun sanasi myöskin useammassa kohdassa sanoo, älkää pelätkö, älkää peljätkö. Herra, sinä näet tämän maailman ajan, jossa nyt elämme. Sinä näet, kuinka ympärillä kuohuu. Herra, tänä iltana näet ne monet henkilöt, jotka ovat peloissaan. He eivät välttämättä siitä kerro kenellekään, mutta läheiset sen huomaavat. Herra, heitä on varmasti tässä ohjelmassa myöskin kuulolla. He yrittävät salata tuon pelon, joka pikkuhiljaa alkaa vaikuttamaan heidän arkielämäänsä. Herra, tänään yhdessä kuuntelijoiden kanssa, jotka rukoilevat tänä iltana tässä, haluan oikein nostaa kädet ylös täällä, niin kuin minäkin täällä studiossa teen. Kaikkivaltias Jumala, kun sinun edessäsi on, Herra, ojenna kätesi juuri heitä kohti, jotka tänä iltana pelkäävät. Herra, poista toi pelko. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Herra, me siunaamme Israelin kansaa, varjele Jerusalemia. Herra, sinä näet tämän antisemitismin, joka on nostanut päätänsä. Varjele Israelin kansaa, Herra, jokaista heistä. Herra, kiitos, että suojelet heitä, missä ikinä he kulkevat tässä maailmassa. Anna rauha Jerusalemille. Herra, kiitos, että myöskin vaikutat, että tämän maailman päättäjät tekisivät oikeita päätöksiä, jotka koskevat omaisuuskansaasi Israelia. Tätä pyydämme sinun nimessäsi, Herra Jeesuksen nimessä. Herra, sinä tiedät jo etukäteen ensi viikon. Herra, sinä olet suunnitellut meidän elämäämme jo etukäteen. Ja Herra, 22. päivä helmikuuta seuraava suora lähetys Iltalampussa. Heikki Korppi on vieraanani. Herra, anna voimallinen pyhän henkesi läsnäolo tuon illan ylle. Herra, kun Heikin elämän tarinaa ja hänen valitsemaa musiikkia käydään lävitse. Herra, kiitos, että siunaat pyhän henkesi kautta. Jää jokaista meitä siunaamaan ja siunaa nyt tuleva yö, kun sitten nukkumaan itse kukin menee. Jeesuksen nimessä kiitos, että olet tämän illan siunannut. Sinun nimessäsi. Aamen. Näin loppulaulua vaille valmis on tämä ilta. Ja kun ajattelin tuota viimeistä laulua, niin eiköhän oteta vähän poikkea, vai ei mennä nyt noihin lauluihin enää, joita olen valinnut tuohon, joita on useampi vielä jäljellä, jotka koskevat sitten, liipaavat tämän illan aihetta. Hebrealaisia laulusikermiä ynnä muita, vaan otetaan evankeliumin ytimestä. Jos sinä, ystäväni, sinun matkaseurassasi ei ole vielä Jeesus Kristus, Iltalampumies kehoittaa, ota mahdollisimman pian Jeesus vastaan elämääsi. Ja tässä tulee sieltä evankeliumin ytimestä, kun Jeesus kulki, lauluyhteen Korbaan. Laakson taisto kiittää tästä illasta ja
jälleen ties kuinka monennen kerran sanon teille koko sydämestäni parasta, mitä voin toivottaa sinulle, juuri sinulle ystäväni, on toivottaa sinulle Jumalan siunausta. Heipä hei.

0: Ohjelma oli uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Sillä musiikin pari. Tämä ohjelma on Gospel Flow, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin ja lauantaisin. Minä olen Mika Liljeblad ja vietän kanssasi seuraavaa tuntia monipuolisen ja hyvän musiikin parissa. Askelmerkit asettaa Black Gospel ja vähän laajemmin koko musta musiikki ja näiden erilaiset johdannaiset. Alkuun kuultiin William McDowellin Praise and Worship-klassikko I Give Myself Away. McDowell yhdistelee omassa tyylissään ylistysmusiikkia ja black gospelia varsin erinomaisin tuloksin. Kannattaa tutustua miehen tuotantoon, jos tällaisen kombon kuvailu kuulostaa sellaiselta, joka voisi upota itselle ja omaan kylään. Klassikoista siirrytään suoraan uutuusmusiikkiin. Koko pitkän albumin on laittanut ulos Bri Babineau. Raidalla The Real One feattaa nigerialais-amerikkalainen räppäri Anike, joka aiemmin tunnettiin taiteilijanimellä Vande.

pääartistina Brie Babineau vahvistettuna Anikella. Löytyy ensin mainitun uudelta julkaisulta Briana. Honolulussa Havaijilla syntynyt, mutta Louisianassa kasvanut laulaja nousi yleisön tietoisuuteen moderniin maailmanaikaan tyypillisellä tavalla, kun sosiaalisessa mediassa lähtivät kiertämään hänen lauluvideonsa. Tämä johdatti levytyssopparin sekä vertailut Justin Bieberiin, joka oli noussut aiemmin tunnetuksi samaan tyyliin. Mutta siihen yhtäläisyydet sitten suurin piirtein loppuvatkin. Brie suuntasi gospeliin, vaikkakin Bieber toki mielenkiintoisesti myöhemmissä vaiheissaan on myöskin julkaissut kristillisen EP:n ja hengaillut sitä ennen Hillsongin ympyröissä. Brien debyyttialbumi Keys to My Heart tuli tasan 10 vuotta sitten, joten uusi albumi on jo ajallisestikin merkkipaalumatkalla, johon on mahtunut kaikenlaista. Julkaisutallina on pysynyt tyskot, mutta julkaisutahti olisi voinut olla nopeampikin. Samaan aikaan voi myös miettiä, että vaikka tyskot onkin ehdoton laatumerkki, olisiko paikka jossain vähän suuremmassa yhtiössä voinut tuoda suurempaa lisäboostia. Toisaalta se olisi voinut tarkoittaa myös taiteellisen vapauden tiukempaa valvontaa ja painostusta milloin minkäkin hutun suuntaan, joka sattuu kussakin ajassa trendaamaan pinnalla. 10-vuotista uraa juhliva uutuus on kuvaava jo nimeltäänkin. Otsikkoon on laitettu syntymänimi Briana. Ehkä tämä on sekä uusi alku että paluu juurille samalla kertaa. 10 vuoden takaiseen nuoreen verrattuna uudella levyllä laulaa elämää nähnyt ja kokenut aikuinen nainen. Ja selkeiden sekä kohottavien gospelkappaleiden lisäksi mukana on myös sitä reaalimaailman elämää varjoineen. Gospel ja R&B paiskaavat onnistuneesti kättä, ja tuotantopuolelta löytyy muun muassa Makeba Riddick, jonka merittilistalta löytyy todella isoja nimiä aina Rihannasta Beyoncéen. Kuunnellaan toisena nostona vielä tunnelmallinen päätösraita Stay Here.

Klassikko-osastoa edusti Link Rain, Fire and Brimstone, joka oli tällä kertaa poimittu The Neville Brothersien mestariteokselta Yellow Moon. Vuonna 1989 ilmestyneen levyn tuotti Daniel Lanois. Vielä 2006 Suomessa esiintynyt Neville Brothers on tänään valitettavasti jo historiaa, kun Art ja Charles ovat kuolleet. Aaron ja Cyril Neville sentään jatkavat vielä soloalbumien tekemistä. Cyrilia ei valitettavasti ja harmi kyllä Rauma-bluesissa nähty, kun New Orleansin perinnettä juhliva ja ylläpitävä Take Me to the River All Stars-kollektiivi käväisi keikalla. Lohduttautua voi kuitenkin Cyrilin uuden soololevyn Don't Wait Till I'm Gone äärellä. Laitetaan siltä soittoon Positive is How I Live.

Kuuntelet parhaillaan Radio Dayn Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on poimimassa kappaleita niin uutuuksien kuin klassikoiden valikoimasta. Tässä kuultiin näytettä Cissi Winanssin uudelta levyltä The Hymns, jonka osalta otsikko kertoo sisällön. Artisti rundaa tänä vuonna Euroopankin puolella ja kiertuekalenterista löytyy muun muassa Norja ja Ruotsi puolestaan jopa kahteen eri kertaan. Mikähän Pohjoismaa listauksesta puuttuu? Kaikki eivät halua tai pysty matkustamaan naapurimaihin yhden konsertin takia, mutta vähän kuten edellä mainitun Cyril Nevillenkin kohdalla, onneksi on sentään tämä uusi levy, jota voi kotona kuunnella. Winans on viime vuosina siirtynyt terävästä R&B-henkisestä gospelista ylistysmusiikkiin ja hartaampiin tunnelmiin. Siirto on tuonut saman tien roppakaupalla lisänäkyvyyttä ja uusia kuulijoita, etenkin suuren valkoisen yleisön keskuudesta. The Hymns-uutuudelta fiilisteltiin edellä Nothing But Blood. Yksi Cissi Winanssin tämän viimeisimmän kauden suosituimpia lauluja on ollut Goodness of God, joka on kuultu jopa Suomen TV:ssä asti. Laulu esitettiin Elämäni biisi-ohjelmassa, jossa Diandra ja Jepa Lambert lauloivat sen Sons of Mercy-kuoron kanssa. Nyt laulu on saatu viimein myös levylle asti, jossa Jepan liidaama kuoro laulaa sen debyytti-EP:llään. Kuuden laulun kokonaisuudesta puolet on omaa tuotantoa. Kunhan kesä on vietetty, niin elokuussa Sons of Mercyä voi nähdä ja kuulla livenä Glow-festivaalilla Tampereen Nokia-areenalla. Kenties konsertissa tullaan kuulemaan myös tämä Goodness of God.

väliin sitten vähän instrumentaalia. Jotain tutun kuuloista tässä etäisesti oli, eikä ihme. Nimittäin aina ajoittain löytyy joku, joka halutaan nostaa joko rockin pelastajaksi tai vähintäänkin uudeksi Jimi Hendrixiksi. Nyt tyrkyllä haluttuun asemaan on Etiopiassa syntynyt 20-vuotias kitaristilaulaja Amani Burnham. Henkka-vaikutteet tulivat enemmän kuin vahvana läpi ja miksei myöskin Stevie Ray Vaughan. Burnham on hauskasti itse asiassa aika paljon myös jopa ulkoisesti Hendrixin näköinen. Asia, jota levyyhtiön luulisi varmasti oikein mielellään vielä entisestäänkin korostavan. Myös lauluäänessä on yhteneväisyyksiä, ja Blind Pig Blues-merkin julkaisema debyyttialbumi Roots and Wings tarjoilee itse asiassa oikeinkin vahvaa näyttöä. Vaikka vaikutteet ovat enemmän kuin selvät, ei tätä oikein tohdi moittiakaan, vaikka samankaltaisia yrittäjiä onkin ollut loputtomiin asti vuosien kuluessa. Sitä jotain tässä nimittäin kyllä kieltämättä on. Pakko tulla siihen lopputulemaan, kun biisejä tässä aikansa pyörittelee. Vaikuttavaa tekemistä ja tylyä jälkeä isketään tiskiin, mutta koska tämä on vasta tarinan ja matkan alku, jää avoimeksi minne ja kuinka korkealle tie tulee vielä viemään. Ainakin lähtökohdat ovat mallillaan ja artistikin niin nuori, että tässähän ehtii tapahtua ja kehittyä vielä vaikka mitä. Laitetaan siis nimi korvan taakse ja vinkutellaan toisena I Wanna Know, jossa ollaan suurten kysymysten äärellä vastauksia etsimässä.

Uutuuskimaran jälkeen otettiin vastapainoksi taas valinta arkistoholveista. Eddie Kendricks oli yksi Temptationsien perustajajäsenistä. Laulettuaan useilla yhtyeen tunnetuimmilla jättihiteillä, hän aloitti soolouran 70-luvun alussa. Ja vuoden 76 singlestä ja albumista He's a Friend tuli iso hitti tanssiklubeilla. Gospel-vaikutteinen nimikappale yhdisti Motownia ja Philadelphia Soundin, ja ei jäänyt pitkälle, että Kendricks olisi saanut tällä peräti lista ykkösen. Ajoitus ei ihan natsannut, sillä juuri samaan väliin oli ilmestynyt Johnny Taylorin Disco Lady, joka nappasi ykköspaikan itselleen. Diskoilu oli tuota aikaa hyvässä ja pahassa. Joka tapauksessa He's a Friend ja uusi yhteistyötuottaja Norman Harrisin kanssa toi Kendricksiä takaisin asioiden äärelle. Kun Harrisin poppikone käynnistyi laulajan takana, kuulosti kuin johonkin aivan oleelliseen oltaisiin pääsemässä taas uudelleen kiinni. Laulusta muuten aika pian levyttivät omat versionsa myös gospel-laulajat Dorothy Norwood ja Shirley Caesar. Taas oltiin siis gospelin ja sekulaarin rajapinnoilla. Ja aika monella eri rajapinnalla ollaan myös seuraavassa ajankohtaisessa esityksessä. Italialainen tenori Andrea Bocelli, DJ David Guetta, räppäri Megan Thee Stallion ja laulaja Ejae ovat kaikki täysin eri korista. Mutta jalkapallo yhdistää maailman kansat, tai näin ainakin voidaan toivoa. Parhaillaan menossa ovat MM-kisat ja voittajaa voi tässä vaiheessa vasta arvailla, mutta sekalaisen joukon esittämä tunnaribiisi sentään on selvillä. Vanhemmalle väelle viimeksi mainittu Ejae saattaa olla kaikista vähiten tunnettu. Kyseessä on Soulissa syntynyt laulaja, joka on asunut ja opiskellut niin Etelä-Koreassa kuin Yhdysvalloissa. Hän nousi tunnetuksi tehtyään isoksi nousseita hittejä Netflixin menestysanimaatioon K-pop Demon Hunters, jossa toimi myös ääninäyttelijänä. Laulaja on julkisesti kristitty, ja Forbesin haastattelussa hän on kertonut asian vaikuttaneen suoraan myös hänen laulun kirjoittamiseensa. Esimerkiksi Demon Huntersissa kuultava Your Idol on Raamatun opetusten inspiroima, ja siinä tuodaan esiin, ettei mitään tai ketään pitäisi nostaa Jumalan rinnalle. Ejae on aloittanut myös soolouransa, ja hänestä varmastikin kuullaan vielä. Futisturnauksen avajaisissa esiintyminen Bocellin kanssa toi artistin suoraan miljoonien silmäparien eteen, joten varmasti laulaja tuli monelle tämän myötä ensimmäistä kertaa tutuksi. Tässä kesän virallinen futisfiilistely DNA More Than a Game.

Tori Kelly ja näyte uudelta levyltä God Must Really Love Me. Name of Jesus-raidalla Kelly vastasi itse sanoituksesta, ja sävellys, sovitus sekä tuotanto oli tehty yhteistyössä Forest Frankin kanssa, joka myöskin kuuluu tämän hetken CCM:n suurimpiin nimiin. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayssa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Otetaan tähän loppuun nopeasti vielä yksi uutuusvalinta. Se löytyy Jatsin puolelta, ja ECM-merkin julkaisusta vastaa uusi kokoonpano Paramount Quartet. Mitään ensikertalaisia ei kuitenkaan ole kyydissä, vaan kovan luokan kokeneita konkareita. Joukkoa johtaa saksofonisti Joe Lovano ja kvartetin täydentävät kitaristi Julian Leitch, kontrabasisti Asante Santi Debriano ja Living Color-rumpali Will Calhoun. Erittäin ammattitaitoinen seurakunta, jossa kaikki ovat lajinsa huippuja. Laitetaan siis soimaan Congregation. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Kaukaa saatu vieras.
1: Stadissahan tämä asuu nykyään, vai?
2: No joo, kyllä mä nyt tällä hetkellä Stadissa asun, mutta...
1: Olen vähän lappalainen alun perin.
2: Joo, pohjoisesta.
1: Oletko porolla?
2: Mulla on ollut kyllä poroja joskus, mulla on poron merkkikin, heitänkö heti?
0: Totta kai.
2: Se oikealta vittaa, vitaa halki, pykälä päällä ja vasemmalla salapus. Juuri. En tiedä, sanoko se teille mitään,
1: ei,
2: mutta
1: tämmöinen... Ei sanonut kyllä mitään.
0: Ehkä se tunnetaan siellä sodan kyllä Tepsan kylässä paremmin. Tai on syytä tuntea.
1: Tepsan niemi. Eli Jyrki
2: joo.
1: Tepsa, tervetuloa.
0: Joo,
1: tervetuloa. Susta on nyt tehty kirjakin, tämä Suomen dopingin kummisetä.
0: Joo.
1: En ole lukenut, mutta on kuullut hurjia juttuja. On Venäjä ja kaiken maailman mafiaa siinä ja muuta, niin sanois nyt suoraan, että onko siinä värityskynä yhtään ollut?
2: No mä yritin lähteä silleen, että mun elämä oli aika semmoista, että mä olin aika on-off jätkä, että kyllä mä oon yrittänyt kirjoittaa sinne totuudenmukaisesti sitä niin. Asiaa, että, mutta tietysti siellä on dramatisoitu jotakin niin. Asioita, se on ihan selvä se.
1: No. No. No, miten se kirja syntyi? Kirjoititko sä itse niin kuin sinne Liuskat ja Lotilla toimitti vai miten? Vai haastatteluina?
2: No mä kirjoitin käsin reilu 500 sivua.
1: No linnassa vai?
2: No sekä linnassa että siviilissä. Että se on semmoinen pitkä tarina, että se alkoi jo 97 vuonna tuo asia. Mutta
1: Ai niin, olisiko tätä saanut paljastaa, että sä oot ollut vankilassa?
2: Tämä oli, annetaan mennä nyt kerran, kun tuli sanottu. Joo. No joo, mä aloin sitä kirjoittaa 97 jo. Ja,
1: oho, ja ennen kuin mitään tämmöistä ruukaraipuumia edes olikaan.
2: Joo, se oli vaan, mä olin kova kirjoittaa muutenkin. Mä oon paljon tuolla vankiloissakin kirjoittanut ja oon mä kirjoittanut siviilissäkin. Että...
1: Naisille tietenkin.
0: Vaimolle.
2: No vaimollekin on tullut aikoina kirjoitettua. Että
0: parhaamme... kirjeitä meni päivässä, tai sivua, 24.
2: 24, Anelosta tuli parhaana päivänä.
0: Kirjasta sen verran, että mä hengästyin, kun mä luin se yhdeltä istumalta. Se oli niin raju veto.
1: Niin.
0: Joo, siinä oli sitä doupia kyllä siinä kirjassa. Mä ajattelin, että voiko tämä olla totta, mutta nyt kun sut näkee ja sanot on, niin on. Ja paljon jäisi kertomatta, eikö?
2: No mä veikkaan, että tuohon laitettiin tuohon kirjan 1/3 noista asioista, mitä mä oon kirjoittanut. Että tässä yritettiin mennä vähän niin kuin dopingin edellä, että tämmöistä kirjaa ei ole ennen kirjoitettu, niin se oli se pointti siinä. Että tulihan siihen tietenkin muutakin asiaa.
1: Mitä tämä rikoslaki nykyään sanoo? Onko se maahantuonti ja myyminen on rikollista, mutta onko hallussapito ja käyttöön? Onko se, niin kuin, onko se kriminalisoitu?
2: No maahantuonti tietysti on ja myyminen on kiellettyä, mutta hallussapito ei ole. Oo. Ja sitten käyttäminen ei ole.
1: Niin, joo. Niin, kriminalisoitu.
2: Ei ole kriminalisoitu. No. Tietysti jos on isoja hallussapitomääriä, mutta siinä on semmoinen omakäyttöraja.
1: Joo.
2: Raja, että
1: All right.
0: Mennäänkö me tänään Alatikkurilan sellille?
2: No toi on ihan mielenkiintoista.
0: Onko tämä surullisen kuuluisa juttu?
2: No tämä on vähän surullisen. Mulla on...
0: Oliko siellä laukussa sun toimittamia aineita yhtään?
2: Mä uskon, että siinä laukussa ei ollut mun toimittamia aineita.
0: Ne oli sitten ihan muiden kautta tulleita.
2: Kyllä, kyllä. No.
0: Minkäs se suomalainen hiihto, niin päästään lujaa, kestävästi ja huipulle, niin onko siellä Jyrki Tepsan ollut taustalla?
2: Kyllä mä jossakin vaiheessa on ollut taustalla. Että kyllä mulla on mennyt heille
0: tavaraa.
2: Jo.
0: Pitikö olla vaiti niistä asioista?
2: No totta kai, ja kyllähän mä muutenkin olen ollut vaiti näistä, että mä en niin ole lähtenyt...
1: Mitään nimiä sanomaan?
2: Tietysti. Mä en ole nimiä lähtenyt tässä kirjassakaan sanomaan, että se on niin kuin, se linja mä oon pitänyt ja pidän. Että...
1: Vähän toisin kuin mä kun tunnustin, niin mun oli pakko sanoa nimet, kun ettei mä voi sanoa, että mä ammun jonkun.
0: Mites on Norjassa paremmat tepsat sitten?
2: Norjassa on kovat
0: tepsat. Onko se omat tepsat?
2: Siellä on kovat tepsat.
1: Sattos, kun mä katson jotain maailmankappia tai miesten 10 perinteisellä tai vapaalla, niin siinä on aina 10 joukossa 6 norjalaista. Ja 5 eka on niin kuin norra, niin miten se on mahdollista?
0: Niin, kerropas nyt.
2: No, mä menin joskus, muistan, mä olin tuossa Vaasan vankilassa, mä katson Kuusamon, siellä oli niin kuin kauden ensikisat silloin maailmankapissa, ja silloin se loppunousu ja sprintti, mä katsoin, kun norjalaiset menee, ja jalkahaukset on puolta paksumat kuin suomalaisina, että nyt mennään taas lujaa ja korkeilta, mutta että kyllähän se niin kuin norjalaiset, niin sillä täytyy olla, niin kuin mä sanon, hyvä niin kuin, Ja siinä oli se raha takana ja

0: sitten siellä on semmoinen sisäpiirihomma ihan selkeästi, että ai se vaan menee. No se on ihan selkeä, että siinä on, mä voin nyt heittääkin tämmöinen kasvuhormonijutun, kun siinä on niin kuin 20 tuntia on se aika, että se ei näy takuvarmasti, että sitä voi päästä 12 tunnilla läpi testistä. Ja sitten kun on yllätystesti, niin se on 24 tuntia aikaa antaa se testi, niin sehän pitää olla tosi tyhmätä jää kiinni. Sitten siellä on nyt kaikkia uusia aineita, on tietysti, että niitä tulee.
1: Ne kehittyy.
0: Kehittyy, että vaikka ne perinteisethän on hyviä, kyllä semmoisia toimivia, ne on varmasti toimivia, mutta kyllä nämä uudet aineet, niin niissä on lyhyet näkyvyysajat ja muut.
2: Kuinka nämä huippu-urheilijat kehtaa ja kestää sen vilungin? Oletko nähnyt, että niillä henkinen kantti ei kestä sitä valetta, mitä pyöritetään?
0: No, varsinkin jos kiinni jäädään tietenkin.
2: Sitten se on sitä itkua ja dokaamista.
0: Niin, itkua ja dokaamista. Että mun täytyy sanoa, että mulla yksi henkilö on niinku sitä, mikä mulla on, niinku on Mika Myllylä. Että mun mielestä se oli niinku semmoinen raakinen esimerkki tästä.
1: Mutta se tappanut itsensä?
0: No joo, Mika tappoi itsensä ja se oli semmoinen, no mä en tiedä, kun mä katson joskus sen, niinku niitä hiihtovideoita tai se suojuuksuvideoita, niin mulla tuli itsellä semmoinen fiilis siitä Mikasta, että se niin kuin oli yli muinen siinä reenissä ja se kaikki laittoi siihen. Ja sitten kun tämä käy tämmöinen totaalinen käry, niin ei kestänyt enää.
2: No ne raskaat. Hänhän oli kuitenkin uskomiehiä, että rukoili ja tämmöisiä. Tiesitkö?
0: Kyllä mä tiesin. Ja mä tiesin niin kuin paljon muutenkin sitä Mikasta, Mikan niin kuin semmoisesta, sitä loppuajasta varsinkin, että siinä oli kaiken maailman skeidaa, että sitä, siellä oli ihmiset kiristi sitä ja ne teki kaikkia oli silleen, että piinattiin niin tietyiltä tahoilta. Siellä jopa me tietyt rikolliset, me menisin puuttua siihen asiaan silloin.
2: Kova on peli tuolla maailmassa, huippu-urheilu.
0: Ja kyllähän niin urheilu on, niin kuin mä sanon näin, että urheiluhan on, se on intohimosta, että mulla on semmoisia tapauksia, tuttavia tapauksia tuossa, että kyllä niin tuo intohimo ja semmoinen, että siinä mennään kaikki menee niin urheilun ehdoilla sitten ja se, että se voittaminen on niin tärkeää ja että se menee kaikki asioiden ohi.
1: Mutta kyllähän niin sitten tämä dopingia esimerkiksi, niin aika paljon käytetään myös vaikka edes kilpailla.
2: Fitness juttu.
1: Niin.
2: No onko se suurin käyttäjäkunta se kauneuden tai tämmöisen maskuliinisuuden perässä juoksi?
0: No joo, mä puhun aina kuntodopingista sillä niin kuin saralla ja no sehän on aika yleistä tuolla, että se voi sanoa, että se on koko ajan yleistynyt ja sehän perustuu tähän just niitä meidän kauneusihanteeseen ja tämmöiseen vartaloihanteeseen, että niin.
1: No mitä sä sanoisit, niin jos sä oot niin kuin uimahallin saunassa ja sinne tulee lihaksikkaita ukkoja, niin osaatko sä sanoa, että kuka käyttää, kuka ei?
0: No.
1: Kyllä se niin kuin tavallaan näkee, että se on
2: nestettä. Onko sulla se ilman nähdä, että kuka vetää, kuka ei?
0: No kyllä mä sillä tavalla tietystä asioista näen sitä, että mutta eihän mä aina voi olla 100%.
1: Niin.
0: En mä nyt mene sormella osoittamaan ketään.
1: No musta tietää kyllä, että mä en käytä, kun mulla on penkki sama kuin oma paino.
2: Meitä yhdistää Laten kanssa se Ben Johnsonin se paita. No milk today. Se oli hieno paita. Mä harvittan, että se on hänellä.
1: Muistatko sä vielä Ben Johnsonin ajan?
2: En, mutta se oli huima.
0: 79.
1: Vai 8?
2: Oli se huima ukko.
1: 79 oli joo.
0: 79.
1: Roomassa 983 juosta.
2: Joo. Siinä olisi pitänyt olla jarrulevyt sillä miehellä, eikö?
0: Kyllä. Mä kuuntelin sen. Mä muistan, mä ajoin Helsingistä ajoin Sodankylään ja mä halusin, se tuli yöllä nimittäin, se oli Souli ollut pelassa, mun piti pysähtyä tuonne matkalle jonnekin kattoon huoltoasemalle kisa, että mä olin sen verran fani kanssa.
1: 979. Mutta sittenhän hän kärähti siitä maidosta, siitä Stanotsolista, mikä se oli se.
0: Joo.
1: No mitä sä oot mieltä, Bolttihan nyt on sitten, jos on nyt 958, niin onko puhdas?
0: Ei ole puhdas, ei missään nimessä.
1: Se haastaa meidät oikeuteen.
0: Niin. No ei me voi olla sille mitään. Mutta
2: niin meni viimeisetkin rahat. Kyllä. No. Mennään vähän hengellisiin asioihin. Miten se Tepsa, onko se Raamattu kulunut koskaan kädessä?
0: No mä aina heitän semmoisen, mä muistan, kun mä joudun Kouvolassa putkaan ja se oli semmoinen tutkija, joka oli uskovainen ja... Ja tuota, niin se mulle sitä antoi raamatun. Se ei antanut mitään, mutta se vei kaikki ne muut lehdet pois, mutta se antoi mulle raamatun.
2: Hyvä niin.
1: Se pitää terveisiä vaan Kouvolaan.
2: Joo, kiitos Kouvolaan poliisi.
0: Joo, se oli mun semmoinen, että mä muistan, että poliisi mulle sanoi, että sulla on vielä mahdollisuus ja näin. Että tuota, no mä en nyt tietysti käyttänyt sitä mahdollisuutta, että pääsi olla 90.
1: Nyt sulle tarvitaan uutta mahdollisuutta niin. Taas.
2: Kerran. Jumala uskollinen. Niin, niin.
1: Ali rupeaa sua kohta
0: käännyttää. Late on ollut mua käännyttänyt tuolla Naarajärvellä aikoina.
2: Vielä ei ole ihan täysin.
0: Joo,
2: katsotaan
0: ei varmaan
2: se päivä, kun on se 180 astetta riittää vaan aikaa.
1: Niin, kyllä. 95 on jo käännitetty.
0: Kyllä.
2: Niin, sä sanoit joskus, että tota, sä et ollut oikein hengellistä sulle ymmärryksestä, mutta tänä päivänä sä annat arvoa tälle, että ennaat usko. Tämmöiset asiat onkin tärkeitä. Mistä tämä sulla arvomaailman muutos on tullut?
0: No mä raitistuin 8 vuotta sitten ja kyllä se on vaikuttanut minun niin kuin sillä lailla ja mun ajattelukantaan joka asiasta. Että mä niin kuin tänä päivänä, niin kuin mä vähän sanon tästä omastakin maailmasta, että on joku tarkoitus, että on hengissä. Mm. Että kyllä tässä pitäisi olla niin kuin kaiken todennäköisyyden mukaan kuullut, että siinä, niin kuin, siinä ei ole kahta sanaa siinä asiassa. Ja sitten minusta on tullut vähän semmoinen elämänpalvelija, että tuota, niin, mä, niin kuin, mä haluan kaikille hyvää ihmisille ja... Mä en, niin kuin,
1: no vähän parempia tuloksia. Ja.
0: No vähän parempia tuloksia. Ja tuota, sitten semmoinen kuitenkin, että tuota, kun on tullut nähtyä, tuota, sanotaan, että antaisi vähän takaisinkin niin kuin ihmisille, kun on tullut tehtyäkin sitä. No,
1: minä vuonna sä oot syntynyt?
0: Mä 66.
1: Niin mä oon vuoden sua, mä oon 65. Joo, mä oon joulukuussa, missä kuin sinä?
0: Syyskuussa.
1: Meillä on noin vuosiekaudet.
0: Joo. Kyllä.
2: Tässä olisi sulle tuota sananpaikka raamatun sananlaskusta.
1: Ja kuulijoillekin.
2: Ja se käy sulle kuulijoille kanssa, joo, mutta erityisesti sinulle. Älä rakasta unta, et köyhtyisi. Pidä silmäsi auki, niin saat kylliksi leipää. Sä et ole paljon silmiä pitänyt kiinni, että sulla on ollut firmaa ja menoa ja meininkiä Venäjää, Viroa ja Suomea. Eikö? Ja leipää on tullut.
0: Leipää on tullut ja leipää on mennyt. Että
1: on ollut myös leivättömän pöydän ääressä.
0: No sitäkin ollaan oltu useampaan otteeseen. Että tuota.
2: Mutta eikö ole totta, että olet aika raju kaveri, yrittäjämiehiä ja henkeä vereä?
0: No aina ja loppuun asti.
2: Joo.
0: Ja 0-100 nopeasti.
2: Joo, ja että paljon se, duunia.
0: Ja kaikkea mahdollista, että ollaan oltu monessa mukana.
2: Joo.
1: No mites toi... Kun mä oon ollut 25 vuotta kaapissa ja me ollaan suunnilleen saman ikäisiä, niin kauan sä oot ollut sinun yhteensä?
0: No mä oon ollut vähän reilu 10.
1: No niin on sitä siinäkin. No ihan... Sanotaankin, että eka 10 vähän nikottelee.
0: ihan riittävästi. Joo. Että olikohan se 12 vuotta mun mielestä, taitaa olla semmoinen aika tarkka.
1: Ajattele, kun sen ajan olisi käyttänyt rehelliseen työntekoon. Tai mun 25 vuotta.
0: Niin, kato, olisi paljon jäänyt enemmän käteen.
1: Niin, kyllä.
0: Nyt ei jäänytkö kokemuksia.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta kyllä se kuitenkin vielä Jumalakin sunkin loppuelämä siunaa nyt, kun sä oot ymmärtänyt tämä asia. Että mikä on laulaen tullut, niin on viheltäen mennyt, eikö?
0: Kyllä se ehdottomasti näin siinä käy. Että tuota, niin, mä en oikeastaan, mun täytyy sanoa, kun mä ympäristöäkin olen katsonut, että hyvin harvaiset on niin pärjännyt näissä asioissa.
2: Että... Raamatussa sanotaan myös, että jota, niin vahingokseen mies on monien ystävä. Eikö se ole näin?
0: No kyllä se on, joo.
2: Eli se on aina semmoinen vähän rukouskin mulla ja Laurilla, että semmoista petollista ihmiset pois elämästä, koska nehän putsaa lopulta.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kävikö sulle niin, että tota, vaikka kavereilta tuli, niin sitä menikin heihin sitten?
0: Kyllä sitä on mennyt ja kyllä, niin kuin mä aina ajattelin näin, että mua ei ole paljon petetty tai muuta näissä asioissa, mutta kyllä mä oon paljonkin petetty. Ja täytyy sanoa, että on itsekin pettänyt. Että mä voin missään nimessä sanoa, että tässä olisi mikään puhas pulmunen ollut. Että välillä aina kuulee, että kun joku on tehnyt, toinen on tehnyt jotakin, kyllä tässä on tehty itsekin. Että ei niin tarvitse kyllä alkaa sinne. No.
2: Niin ne pelisäännöt on sitten niin samat.
0: No kyllä, ja sitten varsinkin päihteiden mukana, niin ne muuttuu niin ne aina ne pelisäännöt ja...
1: Meille muuten yhteinen tuttu tämä Reko, niin tota, sehän sanoo aina, että Late muista, kun tuut siviiliin, niin siviilissä ei pärjää linnasäännöillä. Että niin kuin se on vaan kumma juttu, että kun, jos pitkään on kiinni ja tulee tänne, niin ei täällä pärjää linnasäännöillä. Että on pakko opetella tavallisen ihmisen tavat tai muuten joutuu takaisin linnaan.
0: No se on ihan selkeää. Tuota, ja kyllähän se, niin kuin mä tuossa, kun mäkin olen tullut joskus linnasta, kun olen tullut silloin, kun mä raitistuin edellisen kerran, niin kyllä mä huomasin, että ei sitä pärjää linnan säännöllä. Mm. Mä jäin sitä aika yksin tuonne.
1: Niin.
0: Ja tuota, että kyllä se niin kuin, kyllä täytyy niin kuin muuttaa niitä toimintatapoja aika paljon.
2: No, no. Mm. Miten sä ajattelit sit, kun ihmisiä on kuitenkin vankilassa uskossa ja siellä on aika näkyvästi nämä, että mennään sunnuntai-kirkkoon ja käy lähettäjä ja muuta, niin kävitsä koskaan niissä tilaisuuksissa vai koit sä ne jotenkin kiusallisen?
0: Kyllä mä oon käynyt. Oon käynyt. Mä loppupeleissä jossain vaiheessa, kun alkoi ikä tulemaan ja muuta, että ei tarvitse enää niin sanottu sitä linnaekoa niin pitää yllä, niin kyllä mä oon käynyt.
1: Mikä on Riihimäen tilanne tällä hetkellä hengellisen tilanteen suhteen? Onko siellä mitään
0: toivoa? On aika huono.
1: Isossa hallissa ei enää kokoonnuta.
0: Ei. Riihimäki on niin laitettu semmoiseksi, että se on niin osastoitu ja sieltä, mä kysyn kerran pastorilta, että voiko se ottaa mut juttuselle ja päästä sinne jonnekin juttelemaan, niin se, se aiko tulla, mutta sitten ei sitten näkynyt. Mä, mäkin olen semmoinen vanha, että en mä sitä ala kyselemään toista kertaa, että jos ei nyt käy, niin ei käy sitten.
1: Kaukana on ne ajat, kun oli kymmeniä miehiä kirkossa.
0: No ne on kaukana,
2: joo. Jos on turvallisuusosasto päättää niistä asioista siellä.
0: Joo, mä tässä turvallisuuspuolestakin sen verran, aina mä kysyn jostakin vartijalta, että mitä sä oot mieltä, että onko tämä turvapuoli, onko tässä maalaisjärki kadonnut täysin? Kyllä ne vartijatkin oli sitä, mitä siellä on, että kyllä se on kadonnut.
1: No kato, kun ennen vanhaa, mä kuulottin, ja sinäkin varmaan 80-luvulla oltiin jo linnassa, niin ulkoilu saatettiin perua, ja syyksi ilmoitettiin vain vankeinhoidolliset syyt. Nykyään on sama asia, mutta se kulkee nimellä laitosturvallisuus. Mm. Sen perusteella voidaan kieltää mitä tahansa, sen enempää perustelematta. Sanotaan vaan, että laitosturvallisuus. Ja onhan siellä rikos nyt tapahtunut. Sehän ei tässä muutama vuosi, kun siellä tapettiin joku.
0: Joo.
1: Et nyt on niillä silleen pointti, että, mutta kuitenkin niin toikin, että jätket joutuu, onko siellä muutaman hengen osastoja, ja ne ei näe muita kuin toisia, niin sieltä kyllä aikamoisia aikapommeja sitten aikanaan kävelee siviiliin.
0: No kyllä, ja semmoiset just ne varsinkin ne teva-osastot ja tälle, että kun siellä on se ovet on vähän auki ja sillä ei ole niin kuin ainoa toiminta, oli tiistai-aamuna kello 8 oli kirjasto, että sille, ja se kuntouttaminen, niin kuin, mä aina sanoinkin, että ennen oli vankeinhoitolaitos, nyt on rikosseuraamusvirasto.
1: Niin.
0: Että sekin kertoo jo se
1: sananmuoto. Tämä rikosseuraamuslaitos.
0: Niin, siis on rikosseuraamuslaitos, että se kertoo mun mielestä aika paljon siitä.
1: Joo, ja kuulijoille tämä TEVA tarkoittaa tehostettua valvontaa.
0: Joo, tehostettua valvontaa.
2: Mennään vielä sinne dopingiin. Mitä mieltä sä saat itse tästä käyttämisestä? Pitäisikö urheilu olla puhdasta vai pitäisikö saada vapaasti dopata? Niin. Tai tehdä salassa niin kuin nyt. Miten tämä on tämä kolmi?
0: No tämä on, mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se pitäisi olla vapaasti käytössä. Se on mun mielipide. Että,
1: tai sitten eri liitot.
0: Niin, tai eri liitot. Että kun, nythän on tulossa semmoinen, jossa voi vapaasti käyttää semmoinen joku, se on Pariisin olympialaisten jälkeen joku miljardöörit järjestää jonkun jutun. Siinä oli 5 lajia, mä muistan, että siinä oli uintia, siinä oli yleisurheilua ja oliko siellä painonnostoa, voimailua jotain. Koska tämä on vähän niin semmoinen
1: tekopyhä.
0: Se on tosi tekopyhä, kun siinä on, että kun sanotaan näin, että jos pantaisiin vaikka semmoinen käyttämätön liitto, ettei käytetä mitään siellä, että toinen olisi käyttävien liitto, niin mä uskon, että sinne käyttämättömien liittoon taas kuitenkin pesitys.
1: Niin.
0: Ja se on niin sillä lailla, se on kauhean vaikea tuo. Juha Jokinen aikoinaan sanoi, mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun mä sen haastattelun kuuntelin kerran, niin se justiin sanoo siitä, että voisi todellakin, että se sanoo sen jo 80-luvulla. Tämä on niin ristiriitainen, se kaksipiippunen asia, että ja niin kuin edelleenkin se aiheuttaa niin paljon tunteita tämä urheilu, että mikä on sitten.
2: Mites, olitko näiden urheilijoiden lääkärit suhun yhteydessä tai sinä heihin? Kuinka niin vakavasti ne otti sut tekijänä, kun sä toimitit näitä aineita?
0: Ei, meillä on lääkäreiden kanssa ollut.
2: Ne hoitaa itse omia väyliään.
0: Siinä oli varsinkin ennen, oli nämä tietyt lääkärit. Ne oli, niin, mä sanon aina doping-lääkäriksi niitä, jotka niin järjesti niin urheilijoille.
2: Niillä oli semmoinen oma kuppikunta ulkomailta
0: saa. Joo, oma kuppikunta.
2: Venäjältä ja joka puolella niin. Bulgariasta tuli tavaraa.
0: Niin, ja sitten ne on ihan reseptitavaroita ollut välillä. Ja niin. Mä muistan siellä semmoisenkin, mä en vittin sanoa urheilijan nimeä, niin se olisi jäänyt kiinni dopingista, tai se oikeastaan jäikin. Niin siinä oli vadan lääkärin, oli sitten suomalainen kaveri, joka oli määrännyt sille doping-aineita aikoinaan. Niin se sitten kiristi sitä.
2: Tapahtuuko siellä paljon kiristämistä? Oletko kuullut tästä?
0: No jotain tämmöisiä yksittäistapauksia on kuullut. No, voi sanoa, että voisi yleistää niitä.
2: Pelkästkö, olisit sä syyllistynyt siihen, että sä olisit voinut kiristää jotain urheilijalta hirveät summia rahaa? No, käviks sulla mielessä koskaan?
0: No mulla ei ole käynyt mielessä. Mä oon vähän semmoinen lappalainen. Ja semmoinen,
1: rehellinen
0: konna. Niin, rehellinen konna. Kato semmoinen vanhan liiton ihminen. Niin kun mulla on monta muutakin asiaa tässä, että mä oon jotenkin mun aikaan ajanut ohi. Ja
1: no, olisiko ne tajunnut? Siinä kohtaa, että moraali estää tuommoisen.
2: Joo, mä mietin, että se olisi ollut tietysti varmaan voinut hyvin vakavaksi mennä peli, jos lähtee kiristämään jotain huippu-urheilijaakin.
0: No joo, totta
2: kai. Kyllä siihen voi puuttua sitten niin kuin jotkut.
0: Kyllä, kyllä. Radio Day, ex-criminals.

0: Radio Day. Ex-Criminals.
1: Toinen jakso, Jyrki Tepsa, Ex-Criminalsissa ollaan.
2: Jotta... Joo. Onko tämä mennyt jo lähes kaikkiin urheilulajeihin, jääkiekkoon ja tämmöisiin? Onko tämä lyönyt läpi tämä dope joka paikassa?
3: No kyllä se, sit jos me mennään varsinkin tuon ammattipuolelle, niin ihan ehdottomasti.
2: Kaikki haluaa
3: jotain. Kyllä, koska siellä nyt on semmoisia, että se doping ei ole pelkästään, että se parantaa niinku tuloksia. Siellä on myös semmoisia, että esimerkiksi jos tulee vammoja, niin saattaa olla joku paha vamma, joku tapaus hakilla, siellä ne menee poikki.
1: Paranee nopeammin.
3: Niin se on 6 viikkoa, jätkä on rivissä ja normaali toipuminen on 6 kuukautta. Tässä mennään niinku ihan tällä niinku. Ja sitten toiseksi hän sanoi, että sä pystyt palautumaan ja sä pystyt nyt jo reenaamaan enemmän. Siis on monta näitä juttuja. Että...
2: Mitäs kohu sydämessä vaikutti se Lahti, sinivalkoinen valhe? Oletko nähnyt se elokuva?
3: No, mä oon nähnyt sen kyllä jo. No, mitäs mä oon mieltä siitä? Tuo oli mulle ihan selkeää, että tämmöistä tapahtui.
2: Odotitko sä koskaan, että tämä pommi räjähtää? Vai tuliko tämä sullekin yllätyksenä?
3: No kyllä se sillä tavalla tietysti tuli yllätyksenä, mutta kun näitä aina putoili, kun nyt jos me katsotaan tuota maailman hiihtohommaa, niin siellä on viimeiset sanotaan 20 vuotta, kaikki periaatteessa ne monenkertaiset olympiavoittajat on jäänyt kiinni, paitsi norjalaiset. Eli siellä täytyy olla joku vähän pikkasen parempi juttu kuin...
1: Öljyrahat.
3: Niin, öljyrahat on varmaan se juttu. Kato, siellä on jäänyt niin myylekkiä on jäänyt kiinni, on verpailua jäänyt kiinni. Siellä on monenlaisia, niin kuin, näitä monenmaalaisia, sitten italialaisia on jäänyt kiinni.
1: Että, Ryssiä.
3: Niin, ja sitten suomalaiset on jäänyt kiinni ja niin, norjalaiset ei ole jäänyt kiinni.
2: Tekeekö niillä paremman tilin kuin pulvereilla, amfetamiinilla, kolalla, hormoneilla?
3: Mä tein jossakin vaiheessa niillä... Voisi olla, että hyvää tilia, mutta kyllä niin se riski näin tietysti.
1: Niin siis suhteessa tuohon riskiin. Niin
3: kyllä, jopa, kyllä.
1: Sitten, se täytyy vielä sanoa, että no, kun norjalaiset on jäänyt kiinni, niin johtuisiko se siitä, että siellä ei käytetä?
2: Mistä ne tulee kaksinkertaiset jalkalihakset treenaamisella?
3: Mä nyt katsoin sitä reisihauksia. Mä ajattelin, nyt mennään. Katsoin, just kun sä meet ylöspäin, niin kun mä katsoin jotain norjalaista sprinteriä, niin se juoksee ohi. Suomalainen yrittää hiihtää, niin se juoksee ohi. Että siinä on vähän nyt semmoinen...
2: Miten sä sen Kyrron kanssa? Sehän on Ivalon miehiä. Ootko jutellut koskaan?
3: No joo, mä oon joskus jutellut sen kanssa, mutta mutta emme sillä voi sanoa, että me tunnettaisiin.
1: Mites toi, mulle väitti yksi hormonikauppias, että tarjosi mulle kato kasvua, että kesäksi rasvat pois. Mä sanoin no thank you. Niin että golfaatkin käyttää jotain, että huipulla urheilu on kuulemma ihan mahdotonta, jos ei käytä jotain, että golfaatkin käyttää.
3: No miksei?
1: Niin.
3: Kato, siinä on kuitenkin se aika fyysinen laji se golfi. Niin, mietipä, kun sä lyöt, niin kyllä sen pitää se pallo lähteä.
1: Niin, ja sitten se monoin tunnin kisahan se on. Niin.
3: Joo, no niin.
2: 10 kilsää kävelyä.
3: Joo, ja kato, pitää lähteä, kato pallo, kato, siinä pitää olla keskittymiskykyä ja sä et väsy. Ja baseball-pelaajat Jenkeissä, niin kuin meidän paikallinen pesäpallo, siellähän on niin paljon dopingia. Niin kuin näissä jenkkiammattilaisarjoissahan ei testata yleensä, koska ne ilmoittaa vaan, että ei tarvitse testata, koska meillä ei käytetä mitään. No.
2: Miten se käytännössä meni sun kauppa? Lähdit sä täältä Venäjälle ja tapasit oikeat henkilöt. Kerro jotain niistä retkistä, mitä se kirjoissakin oli. No kuulijoille vähän, että miten toimii dopingkauppiaan arkielämä?
3: No...
2: Tai ei toimi. Puhutaan ex-kauppiaasta.
3: Mä lähdin katsoin joskus aikoinaan silloin 80-luvulla, niin menin ihan niin sille ajatusperustella, ihan sattumalta linja-autoon. Mä hyppäsin linja-autoon ja menin Venäjälle. Mulla ei ollut mitään käsitystä, mihin mä menin. Ja sitten mä siellä pyörin ja hyörin, ja sitten mä löysin yhden kuntosalin siellä, missä oli kahvakuula ja painonnostajamiehiä. Ja siellä mä kattelin, en mä nyt oikein mitään saanut sinne aikaiseksi. Ja sitten sukkahousulla apteekkiin vaihtamaan, mä sain 20 sustanolia vaihdettua siellä. Kiikutin ne Suomeen munissa. Ja tää oli ensimmäinen reissu, mutta sitten kävi semmoinen juttu, että tapasin alan miehiä niin oikeasti.
1: Tutustutko lusuun koskaan noissa hommissa?
2: Vähän
3: joo. Mä joskus vaiheessa kävässä lusua moikkaan.
1: Tuli vaan meidän, hänhän oli vähän hormonipäin kallalla.
2: No, mutta kerro vaan se Venäjältä, miten se lähti.
3: No, sitten Venäjältä mä löysin niin sanotut oikeat kontaktit ja siitä se lähti sitten. Se lähti niin vähän ajan päästä mulla oli niin täysin niin kuvio niin hallussa. Mä sain kaikki, mitä mä tarvitsin.
2: Tuliko sieltä isoja määriä?
3: No jossain vaiheessa.
2: Autokuorma.
3: No tuli, joo, tuli. Että se, se vähän niin levisi käsiin, voisi sanoa se jossain vaiheessa. Mulla oli 2004, taisi olla hulluimmillaan se homma, niin mulla tuli joku venkkunappejakin, mulla tuli 6 jätesäkkiä aina kerralla, ja niitä tuli varmaan kuukauden välein tuli, tai 2 kertaa 6.
2: Sulla oli jälleen myyjä verkostopyöriä.
3: Joo, mulla oli aika...
2: Kaikki nämä salit sit.
3: No mulla oli vaan, mulla oli joku yli 80 jälleen myyjä Suomessa. Että...
1: Menikö se kaikki, mitä sait tuotu, niin kaikki meni heti, ettei jäänyt lojumaan?
3: No hyvin vähän mulla jäi lojumaan. Mulla tuli pilkkuvirheitäkin sitten, että tuli 10-kertaisia määriäkin joskus. Ihan vahingossa tilasin sellainen väärän määränkin, ei ne mitään pysähtynyt sieltä.
2: Mites miten laatu? Tuliko koskaan Back sanoa, että mä supistun sun tavaroilla?
3: Mulla oli semmoinen hyvä tuuri siinä, että mä tiesin, mitä tulee.
2: Joo.
3: Että se, kun se on se tämmöinen dopingainen tehtaat, mitä ne tekee niitä... Nämä oli omia tehtaita, että joo, ei ne ollut mitään, no periaatteessa lääketehtaita, mutta mummot siellä pyörii ja hyörii ja laittoi Venäjällä hommia kasaan, mutta sitten kun mä joskus menin ostaa ulkopuolelta tavaraa, niin kyllä mä olin sitten ahneuksissa ostin, kun tuli joku oikein halpaa settiä, niin eiköhän ollut heti väärää. Että.
1: Se on vähän niin kuin huumehommissakin sitä lususta, kun tuli nyt puhetta, kun sekin toi sitä pilveä silloin maahan, niin niin paljon kuin vaan onnistuttiin tuomaan, niin kaikki meni. Niin, että kyllä kysyntä on ihan hurjaa.
2: Eikö?
3: Niin. Mä en olisi ikinä uskonut sitä alun perin, että sitä joskus, kun mulla saattoi tulla vaikka Efedriniä, saattoi tulla 250 000 kappaletta. Niin
1: nappeja.
3: Niin ei, se oli viikko, mä olin myynyt ne kaikki vekeen. Mulla tuli 40 000, no diapamiakin tuli joskus tämmöisen samassa suunnasta, niin mä en ole ikinä myynyt diapamia. Mä mietin, että minnehän nämä voisi pukata, niin kaksi viikkoa oli kaikki mennyt. Ja mä olin, jätkä tosti 2000, 4000, katossa.
2: Mutta sullakin kävi samalla lailla. En mä tiedä hormoneja, mutta pirjaa ja PV:tä alkoi menee hurjia määriin. Tekikö se sut hulluksi lopulta?
3: No se sekoitti ihan täysin, varsinkin toi PV sekoitti lopuksi.
1: Tukkakin niin lähti.
3: Kyllä, sillä lähti kaikki.
2: Joo.
3: Siinä lähti järkeä tukka.
2: Miten sä itse uskalsit, mikä ajo sut itse käyttää niin paljon aineita? Oliko sun niin tuskainen olo vai duuni vei aikaa? Vai? Mitä sä haitsit itse sillä?
3: No mä en varmaan sietänyt enää ittiä ja mä en sietänyt sitä kokonaisuutta ja sitten niitä omia hulluja temppuja, niin mitä mulla oli, niin... Sitä ei kestä. Ja sitten kyllä mä olin niin addiktioituva kaveri, että mä muistan, kun PV tuli, niin mä päätin kokeilla 3 viikkoa itteeni puhtaana sitä PVtä yhtä perään, että mitä se tekee. Ja mä olin semmoinen 3 viikon sightseeingin tein Suomessa.
2: Joo.
3: Että kyllä mä niin pihalla olin sen kanssa. Että...
2: Se on hyvin vaarallinen aine.
3: No sehän tappoi paljon ihmisiä.
1: Ja nykyäänkin ne sekoineet silpoo toisiaan ja...
3: No se on, siinä kävi niitä murhia, kävi silloin justiin tämmöisiä ihan älyttömiä tapauksia niin tuttava piirissä. Ja sitten mä muistan yhden mun myyjän, joka kuoli siihen, että mä katsoin, kun se käveli semmoista peltoa yli, se oli 100 metriä matkaa, niin se varmaan 20 minuuttia sitä taaperissa. Sitten tuli mun luo, mä kysyin, se nuori jätkä 26-vuotias, että mä kysyin, että miten sä oot tuossa kunnossa, että mä vein lääkäriin se sairaana. Se oli 9 päivää hengissä, ei ne pystynyt pitämään sitä, että se kuoli sitten. Että se oli tämmöistä. Että...
1: Kato, kun mä oon jostain lukenut, kun aikanaan minä kun aloittelin pirikauppien uraa 89-luvulla, niin se oli sitä amfetamiinia ja sitä nyt oli vähän huonompi laatusta ja välillä mullakin oli kerran 92, että se nyt oli kova kamaa. Mutta kun nämä muuntojutut, kun ne voi olla 100 kertaa kovempia vielä kuin tämä alkuperäinen amfetamiini, niin kyllä se ei ole mikään ihme, jos kuuppa sekoo. Että.
3: Joo, se alkoi mullakin, kun sitä tuotiin maahan, niin se oli 99 oli välillä se puhasta se tavara. Ja mä niin ajattelin vaan, että itsekin tosiaan, kun mä kokeilin sitä vaan itseäni, että toimiko se ja mitä se tekee. Ja sehän teit niin grammasta 100 tööttiä.
1: Niin.
2: Mites kadutko mitä ja näitä asioita? Oletko sä itkenyt koskaan? Että onko tullut sellainen olo, että voi ei, mitä mä oon tehnyt?
3: No kyllä tietysti mä oon sitä katumista miettinyt aika paljon ja mä oonhan mä tietysti katunut asioita, että Mutta taas sitten mä toisaalta aina yritän miettiä sen niitä, auttaako se, niin. Auttaako se mua se katuminen, että ketä se auttaa. Että se on vähän nyt sitten, että jos ei tulevaisuudessa tee niitä asioita, niin se on niin. Paljon paremmin.
1: Venäjälläkään enää syntiä tee, sanoi Jeesus.
2: Niin ja Venäjälläkään sä et enää pääse, että sulla on nyt yksi portti kiinni, puoli ja toisi. Mutta tietenkin me Laten kanssa tässä ohjelmassa tämä katuminen on se, että me kadutaan Jumala edessä ja pyydetään, että Jeesus, anna anteeksi mun synnit ja kaikki saa. Eikö ole uskomatonta, että kun Jeesus sanoi, että mä oon syntynyt, siis kuollut koko maailman syntien puolesta, niin myös Jyrki Tepsan kaikki synnit on Golgatan ristillä sovitettu. Että se on tavallaan sulle ja kuulijoille se, kun tulee tämä, moni kuulija on siellä niin siviilistä linnassa miettiä, että vitsi mitä juttua mä oon tehnyt ja ajatella. Niin kaikki saa anteeksi, niin kuin Latelta loppu painajaiset ja Jakkasäkin otettiin harteilta ja mullakin samanlainen vähän juttu, mutta ei ehkä niin raju, mutta.
3: Joo.
2: Mutta mietit se koskaan, että on Jumala ja sä voisit saada synnit anteeksi hänen?
3: Kyllä mä oon miettinyt sitäkin asiaa, että ei se niin kuin mulle sinänsä outo asia ole.
1: Missä sä olit 2007, kun mä tulin uskoon, muistaaksä?
3: Sörkässä.
1: Kuulinko siitä mitään?
3: Mä kuulin, muuten nyt voi kertoa pikku tarinaa sulle, mitä kuulin nyt Riksussakin, että sä olit aika yksinäinen kuulemma ollut siellä Riksun pihalla joskus, olitko?
1: Joo.
3: Joku mulle kertoi, oli ollut yhtä aikaa ja se sanoi, että sua vähän nälvittiin siellä, pitikö paikkaansa. Joo, kyllä mä tämmöisen mä kuulin ja mä sanoin, että joo, että ja kyllähän multa on niin monta kertaa kysytty Latenkin uskosta, että onko se totta ja vai tarua. Mä nyt ollut varma siitä, että se on totta niin.
2: Ja mutta kun sua tässä kuuntelee ja sen kirjan on lukenut ja sunkaan jutellut tässä, niin saarnaajan kirja 6. luku, rikkaus, kunnia ja onni. Näitähän me tavoitellaan. Eikö? Olihan se sullakin, että jostain johtuu, että musta tulee jotakin suurta. Jos ei urheilija, niin urheilijoiden auttaja. Mutta kuunnellaan. Onnettomuus on tämäkin, minkä olen nähnyt auringon alla. Ja mikä raskaasti painaa ihmistä. Jumala antaa miehelle rikkautta, tavaraa ja kunniaa. Niin, ettei häneltä puutu mitään kaikesta siitä, mitä hän halajaa. Mutta ei hän salli hänen nauttia siitä, vaan sen nauttii vieras. Se on turhuutta ja raskas kärsimys. Miehelle voisi syntyä vaikkapa 100 lasta. Hän eläisi lukuisia vuosia. Paljot olisivat hänen vuosiensa päivät. Mutta jos ei hän saisi tyydyttää omaa halua omaisuudella, eikä saisi edes hautausta, niin sanon, että keskonen olisi onnellisempi kuin hän. Sehän tulee turhaan, menee pimeyteen ja se nimi peittyy pimeyteen. Ja vaikka hän eläisi 2 kertaa 1000 vuotta, mutta ei saisi nähdä onnea, eikä kuitenkin kaikki mene samaan paikkaan. Kaikki ihmisen vaivannäkö tapahtuu hänen oman suunsa hyväksi, eikä sen halu kuitenkaan täyty. Eikö ole tällaisia Raamatun todellisia asioita. Tässä just siitä, että vaikka sä sait tavallaan, sä sait mitä tahansa voi saada. Eikö ollut?
3: Kyllä. Ja tämähän on nyt se, että sai mitä tahansa, sai ja haki, mikä ei riitä.
2: Joo. Tuliko siinä semmoinen, että se on loputon se,
3: joo, ja
2: se tämä, himo?
3: Kyllä, ja sitten se, että jos mulla on vaikka sanotaan hyvä elämä, vaimo, kaikki, ei mikään ei riitä. Mulla ei riittänyt isot talot, mulla ei riittänyt.
2: Mikä siinä on, että aina haluaisi suurempaa?
3: En mä tiedä, mä en osaa sitä, niin kuin, mä joskus sitä miettinyt, että kun, sitten mä ajattelin, että se mun onni tulee elämässä, että se tulee rahasta ja rikollisesta vallasta. Että kun Latellekin tietää sen vallankäytön, mikä se on, kato, että se nostattaa sua itseäsi.
1: Eikö teilläkin olisi siellä pohjassa ollut semmoinen jengi tavallaan?
3: No joo, ja sitten kato, ja sitten mä olen kuitenkin semmoinen egoisti, kato, että ja sitten mä pystyn käyttämään sitä valtaa niin sitten monella tavalla, ja mä luulin, että se tulee siitä, ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin ihan yksin välillä, että mä olin se oman maailmani kanssa täysin yksin, että sitten vielä huumeet eristi, mutta vielä lopullisesti, että mä olin ihan yksin jossain.
2: Että. Eikö se ole erikoista, että se huumeet vie siihen, että yksi istui jossain hautausmaalla öisin?
3: No mä muistan, että mä olin jossain teollisuushallin pihalla tuossa Salossa siitä, kun mä olin raitistunut ja lähtenyt siitä. Mä olin ihan yksin siellä vesisoteessa. Mä että miten tämmöinen kanksleri yrittää löytää suonta täältä vittu ja mitään ei tapahdu.
2: Niin ajattele, mihin sataa. Se menee ja kuitenkin niin kuin pitää itsensä niin kuin kovana tekijä.
3: Tuolla.
2: Ja kuitenkin on niin kuin, että mummokin katsoo pitkään, että mitä toi
3: räppäköitä.
1: Ali.
2: Niin.
1: Kato, meidän pitäisi sitäkin miettiä, että vaikka Raamattua kuin saarnataan parannusta ja Jeesuksen takastuloa, mutta jos käy niinkin, kun sitähän on pitkään sanottu, että jos se ei olekaan tämä sukupolvi sieltä Israelin perustamista 48, että Jeesus ei nyt olekaan tulossa heti takaisin, niin pitäisi miettiä, että millainen maailma me halutaan jättää Keith Richardsille.
2: No joo, okei. Niin, mä pyhyn sulle siitä, että sä kävit joskus niissä vankilassa, niissä hengellisissä tilaisuissa, mutta sä et sitten sen kummempaa, että...
3: No joo, se mä oon ollut periaatteessa semmoinen, että mä olin kauhean uskonto vastainen ja mä olin kaikkea niin semmoinen ateisti.
1: Semmoisesta, jos tulee hyvä evankelista.
3: Niin, mutta joo. mä oon sillä lailla luopunut siitä ajatuksesta ja niin kuin mä sanoin, että mä en enää niin ole sillä lailla, että jos joku saa jostakin joku hyvän asian itselleen, niin mä en todellakaan aliarvio sitä enkä toimi sillä lailla niin ennen. Että...
2: No nyt tulee tämän ohjelman pihvi. Kato, se dove-homma, niin nehän on maallisia juttuja. Jumala on tietysti luonut kaiken lääkkeitä.
1: Otetaan ensin se poromerkki vielä.
2: Kun ihminen tulee uskoon, hän saa pyhän hengen voima. Mm. Ja sehän sanotaan näin, että se on se suunnattoman suuri voima, mikä on meissä saviastioissa. Ja se tulee sydämeen sinetiksi meihin lunastuksen päivään saakka. Ja tämä on semmoinen dove-aine, mitä sä et ole ikinä kokenut. Sulla on se tärkeä juttu vielä edessä. Ja,
1: niin ja se
2: Jumala tulee kysymään.
1: Se ei ole synteettistä.
2: Se ei ole synteettistä, se on aido pyhä henki.
1: Eikä apinan aivoista.
2: Ei. Eli tämä on nyt se tämän ohjelman oikeastaan se, että kuulijoille ja Jyrki Tepsalle, että jos ei ole saanut kokea pyhän hengen voimaa. Meinaa moni sanoo mulle, että narkkijutut oli kovia, aineet oli kovia, mutta tämä on ykkösjuttu.
1: Hei, semmoinen asiantuntijakysymys vielä sulle. Niin aikanaan katson, että hormonit, kun puhutaan, kun jengi puhuu nuoriso, että jo, että kasvuhormonia, että apinan aivoista tehtyä. Ja onko näissä mitään perää?
2: Niin, mistä ne tehdään?
3: No se tehtiin aikoinaan, tehtiin ihmisen, tuosta aivoista tehtiin, eristettiin.
1: Joo.
3: Että se oli sitä... 90-lukua, mutta nykyään on synteettisiä kaikki.
1: Niin, niin. Te ei ole mitään apinan aivoja.
3: Ei ole enää semmoisia juttuja.
1: No.
2: Eli se on nyt legendaarista.
1: Mutta nyt mennään eläimistä toiseen, eli poroon.
2: Poro.
1: Se oli, kato, se Lapin sota oli niin kova, että kaikki hirvet palo poroiksi.
2: Joo, pyssykylän mies.
1: Joo. Niin Tepsanniemestä, Jyrki Tepsani, vedäs nyt selvästi artikuloiden, ei liian nopeasti, niin mikä se oli se sun poron merkki?
3: No okei, mennään hitaasti. Se on oikealta vitaan. Vita halaki, pykälä päällä ja vasemman alla salvos.
1: Oho.
2: Tunnistat sä kaukaa sun oman poro? Kuinka kaukaa sä näet? Sä näet, nehän pitää tunnistaa siitä.
3: Joo, ne pitää tunnistaa. No sanotaan nyt 15 metriä, 20 metriä, 15.
2: Meidän mulla oli kerran Veskoniemessä Inarissa ja poromies kyydissä silloin aikana, kun mä asuin siellä. Se sanoi mulle autossa, vanha mies näin, se oli kyydissä, se sanoi, tuossa menee hänen poro. Mä ajattelin, että miten niillä on niin hyvä näkö.
3: Ne on tottunut siihen.
2: Mä nauratti sen, mä sanoin, onko ihan oikein sanoin, hänen poro oli tuo.
3: Joo, niin on, kato, ne on ihan ilmiömäisiä.
2: Mä en ymmärrä mitään niistä viivoista, mitä siellä korvassa oli.
1: Tiedäksä, onko mä kysynyt sulta koskaan, että mihin lappalaiset pääasiassa käyttää poron nahkaa?
2: No.
1: Siihen, että poro pysyy kasassa.
3: Kyllä. Se oli latevitsit.
2: Joo, se on näin, Naarajärvelle piti jättää ne, mutta ei, se on se kassin kaivannus, joka lammesta taas.
3: Kyllä.
2: Mitäs Lapista sulla muistoja ja sinne? Haluaisitko lähettää terveisiä, kun Lapiskin kuunnellaan tätä ohjelmaa Inarissa ja terveisiä kaikille inarilaisille?
3: No totta kai, ja totta kai Sonankylän kotipaikkakunnalle ja semmoisen kuin Orajärven kylään.
1: Oli Orajärven Mara sieltä kotosi.
3: No Orajärven Mara on tuossa pellosta, joo. Mutta niin Orajärven kynään tietysti, että siellä sanotaan järvikkäiksi. Niitä, että järvikkäille terveisiä kovasti sinne Lappiin.
1: Sitten on yksi kuuluisuus vielä sieltä päin, tämä Pelkosen nimet.
3: Andy.
1: Andy, joo.
3: No joo, mä tiedän Andy kotitalonkin, tiedän. Se on sitä meiltä joku...
1: Monta savua siinä on?
3: No en mä muista savumääriä, mutta, mutta Andy kotipaikka joku 30 saa meiltä.
1: Okei. Okay.
2: Se oli surullinen juttu, se Antti Hanhivaaran katoaminen siellä, ja sitä murhainfossakin vielä paljon käydään läpi. Muistatko siitä se asia?
3: Kyllä mä muistan.
2: Auto löytyi paloteltuna ja poltettuna, eikö ollut? Joo. Ja mies ei ole löytynyt.
3: Mies ei ole löytynyt.
2: Pieni kylä siellä, Angelin kylän siellä jossain tien poskissa. Miten tämmöistä voi tapahtua tuommoisessa pienessä kylässä? Kaikki tuntee toisensa. Kerro vähän Lappi. Lapin miestä ja naisten ajatusmaailmasta?
1: Se on sotkettu suohon.
3: Se on varmaan sotkettu suohon, että kun mä siinäkin vaan tuon hänen isän tunne ja sitä juteltiinkin aikoinaan sitä asiasta, että sitä pitäisi selvittää tuossa ihan niin omakätisesti, kun sillä ei tuntunut, että se selviää. Että, mutta mä en muista syytä, miksi me se ei lähdetty sitä kaivamaan sen kummemmin tai enempää silloin, mutta se on vähän, lappilaiset on semmoinen, varsinkin ennen oli, että se on niin semmoinen oma maailmansa, että siellä ei varmaan viranomaisia hirveän paljon kaivata eikä. Että tietenkin se tilanne on tänä päivänä alkanut muuttumaan, mutta niin kuin mä joskus sanoin, että oli vähän niin kuin semmoinen Lapin laki erikseen.
2: Niin jos se sekoili, niin ne laittoi suohon järveen.
3: Joo, ja sitten saattoi joku, niin kyllä siellä niin opetettiin, että se on vähän niin kuin tämä Siberia opettaa.
2: No oliko nämä viranomaisetkin, katso sitten vähän sormien läpi tätä juttua, vai oliko ne poliisi? Minkälainen on lappilainen poliisi?
3: No peruslappilainen poliisi on semmoinen, että sehän ei ole kovin virkaintoinen, koska se virkaintoisuus ei siellä auta. Että niin siellä on yritetty niin kuin periaatteessa hoitaa muuten niitä asioita, että käytännönläheisesti. Että, mutta en tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Mitäs porovarkaus? Miten käy, jos jää kiinni?
3: Huonosti.
2: Mitäs teet, jos sä näet, että siellä viilellään sun poro uusia merkkejä?
3: No, ehkä se mene sinne jänkään.
2: Okay. Mutta nyt on tärkeä asia, kuule, tämä ohjelma. Joku ihminen voi mennä jänkään, mutta ihminen menee taivaan koti on se meidän tärkein paikka. Se on Jyrki Tepsalle ja kaikille kuulijoille.
1: Tietääkö Ali, mikä on jänkäkoira?
2: Joo, hauki.
1: Joo, ei kongo.
3: Se on hauki.
2: No, kyllä niitäkin siellä syödään, mutta kyllä. Ehkä tämä on vähän vitsi. Mutta arvoisa kuulija, kiitos Jyrki Tepsalle mielenkiintoista haastattelusta. Ja tämä oli todella hyvä. Ja lukekaa hänen kirjansa. Se löytyy kirjastoista, kirjakaupoista, joka paikasta. Ehkä tulee toinen kirja, jos Jumala suo, eikö?
3: Katsotaan.
2: Joo. Mutta tärkeintä tämän ohjelman jälkeen kuitenkin, että sinä, joka olet kuullut tämän ohjelman, niin saisit antaa elämäsi Jeesukselle ja mä takaan sulle, että sun elämä muuttuu ja saat kovinta ainetta. Pyhä henki tulee asumaan sinuun, joka on suunnattoman suuri voima, jonka kautta on luotu koko maailma. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon syntini anteeksi. Puhdista minut. Tee minusta sinun lapsesi. Aamen. Sinä, joka rukoilitte mun perässäni Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallissa sovintoruudessa julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa ja saat rauhan. Onko Jyrkilä latelvia tähän loppuun jotain?
3: No mä nyt kiitän. Tämä oli tosi mukava tulla ja oli latea mukava nähdä ja oli sulla mukava ja häntä. Oli ihan kiva käydä.
4: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024.

Tässä on Pitkäsen Panu, hei. Näillä tutuilla sanoilla haluan siunata sinua ja elämänpiiriäsi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Tosiaan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä.

0: Jeesus siitä, että me saamme olla täällä Martin kirkossa koolla. Kiitos, että meitä on lukuisa joukko täällä. Ja kiitos, että sinä olet luonut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi. Kiitos, että sinä johdatat tämän tilaisuuden. Annat Pyhän Henkesi kautta ohjauksen, että kaikki täällä tapahtuu sinun henkesi johdatuksessa. Kiitos, että sinun sanasi, mitä on sinun sanan palvelijoille laskettu sydämelle. Kiitos, että se tulee voimallisena ja todella semmoisena, että me heräämme täällä kirkossa ja että me myös siellä lähetysten ääressä sielläkin kuullaan ja siellä tullaan sille paikalle, että on aika tehdä parannusta, on aika kääntyä, on aika todellakin lähteä sinua, Jeesus, seuraamaan koko sydämisesti. Kiitos, että sinä kohtaat tätä maata ja tätä kansaa. Me pyydämme sinun armoasi Suomen maalle ja kansalle. Pyydämme armoa kaikkeen lainsäädäntöön ja kaikkeen, mitä täällä tapahtuu. Herra, armahda meitä ja pelasta meidät. Kiitos, Jeesus, että sinä siunaat tämän tilaisuuden Pyhän Henkesi kautta. Ylistetty olkoon Jeesuksen nimi. Aamen.
1: Kiitos, kaikki valtias, pyhä ja suuri majesteetti, Herra Sebaot. Kiitos, että sinä valtasuuruudessasi olet läsnä oleva ja ylistettävä nyt, aina ja iankaikkisesti. Ja myöskin, miten rakas vapahtaja Jeesus sinä olet lähellä meitä. Ja että sinun armosi ja laupeutesi saa niin valloittaa ja vahvistaa meitä jokaista, että me tietämällä tiedämme, olemme elävän Jumalan kasvojen edessä. Olemme elävän Jumalan lapsia, joka pitää huolta omistansa. Ja anna meidän kokea oikein sellaista niin kuin suloista, Jeesus, sinun läsnäoloasi ja apuasi, niin että me saadaan kokea se, että mitä on olla Jumalan armon alla, synnit anteeksi saaneena, niin että Pyhä Henki saa vapaasti virrata meidän elämässämme ja vaikuttaa niitä taivaallisia asioita, mitä vaan, Jeesus, sinä voit tehdä. Kiitos, että Jeesuksen nimi tulee korotettua. Kiitos, että pyhä ristin veri tulee korotettua tänäänkin, ja niin, että Isän Jumalan kunniaksi saamme tänäänkin palvella todella elävää, voimallista Jumalaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät. Ja tässä olen lukenut Jesajan kirjaa. Ja Jesajan kirjan koko se 55. luku, niin se on oikein niin kuin kutsu Jumalan hyvyyteen. Tämän 8. jakeesta eteenpäin. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, julistaa Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka tulee alas taivaasta, ei sinne pala takaisin, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tykäni tyhjänä palaja,

eli tuottamatta vaikutusta hyödyttömänä, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään, saa kukoistamaan sen, mitä varten minä sen lähetin. Eli se, että on minulle otollista, niin se miellyttää Jumalaa ja on Jumalan tarkoitus myöskin. Sillä iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemun teidän edessänne ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiensä. Sillä te lähdette iloiten synnin ja pahan vaikuttamasta hengellisestä maanpaosta kotimaahan ja teitä johdetaan rauhassa, eli johtajananne itse Herra ja hänen sanansa. Ja sitten vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun ilohuutoihin edessänne ja kaikki kedonpuut taputtavat käsiään. Jos kedonpuut taputtavat käsiänsä, koko luomakunta ylistää elävää Jumalaa, niin eikö myöskin meidän toi sydämemme saa iloita elävän Jumalan läsnäolosta. Ja Johannes sanoi näin, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli Jumalan sanassa on se valtava voima. Ja psalmin ja myöskin sanoo näin, että paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuitkoot. Ja myöskin se kutsu, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja tänäänkin Jeesus on läsnä oleva Herra, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja hänen puolensa saadaan tänään kääntyä ja iloita hänen ihanuudestaan. Herra on hyvä. Sitten meillä on ihanat vieraat, Ilpo ja Irmeli Viljanen Sastamalasta tänne Turkuun tulleet. Ja onko se niin, että Irmeli aloittaa tuolta flyykelin takaa ja sitten teillä on ihan teidän oma systeemi tässä eteenpäin sitten.

haluan tässä nyt ihan jakaa yhden ajatuksen täältä apostolien tekojen 17. luvusta, jakeesta 27 ja 28. Siellä on tällainen ajatus, missä sanotaan, että Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. En tiedä, onko teillä tämä sama käännös, minkä tänne kopioin itselleni. Ja siellä on tällaiset sanat, että hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tämä on ihmeellinen ja ihana asia, että tänään Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän on läsnä täällä, hän haluaa siunata, hän haluaa koskettaa, hän haluaa parantaa, hän haluaa rohkaista, hän haluaa nostaa sinua jalkeille, hän haluaa tehdä ihmeellisiä asioita meidän elämässämme, niin jotka ollaan täällä kirkossa tänään, taikka sitten jotka olemme siellä tosiaan kotona katselemassa ja seuraamassa tätä. Jumala on lähellä. Hän tuntee meidät, hän ymmärtää meitä, hän rakastaa meitä. Ja Raamattu sanookin, että myös minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Näiden kaikkien lähetysvuosien aikana niin ollaan koettu mieheni ja perheeni kanssa sitä, kuinka on todella onnellista. Vaikka on vaikeuksia, vaikka on koettelemuksia, vaikka tulee monenlaisia asioita meidän elämään ja on tullut matkan varrella, niin on kuitenkin suuri onni saada olla häntä lähellä, saada tuntea hänen rakkautensa ja hänen suojelunsa kaiken elämämme keskellä. Myöskin siellä sanottiin näin, että hänessä me elämme. Ei yksin niin, että me vain olemme olemassa, vaan me elämme. Eräs ihminen sanoi kerran, että en elä, olen vain olemassa. Hän koki sen, että se elämä, mitä hän eli, niin se ei ollut sen arvoista tai se ei ollut sen laatuista, mitä olisi kannattanut elää täysipainoisesti, vaan hän koki, että hän vain oli elossa tai hän oli olemassa. Mutta tätä ei ole Jumala tarkoittanut kenellekään meille, että me vain ajattelisimme, että no tässä minä olen eikä elämällä ole mitään tarkoitusta. Hän on luonut meidät eläviksi olennoiksi, niin kuin hänen sanansa sanoo. Sinä elät ja minä elän tänään hänessä, jos olemme elämämme hänelle antaneet. Raamattu sanoo siellä psalmissa 36 jakeessa 9, että he saavat kyllänsä sinun huoneesi runsaista antimista. Sinä juotat heitä suloisuutesi virrasta. Oletko sinä tänään juonut jo tästä suloisuuden virrasta? Kannattaa joka päivä juoda tästä ihmeellisestä virrasta, joka on ehtymätön. Se ei lopu koskaan. Ja se näkyy meidän ympärillämme oleville, jos me olemme täynnä Jeesuksen elämää. Muistan sieltä Etelä-Amerikasta sellaisen, olimme muuttaneet uuteen kaupunkiin, jossa olimme perustamassa seurakuntaa uudestaan siellä. Ja siinä oli meidän naapurustossa aika monta tällaista ihmeparantajaa ja noitaa. Siinä asuin alueessa, mihin Jumala meidät johdatti. Ja he yrittivät tehdä kaikkensa, että me lannistuisimme. Kaiken maailman noituuksia tehtiin, oli milloin mitäkin alttaria meidän makuuhuoneen ikkunan alla kehitelty ja vaikka mitä, koska he tiesivät, että se evankeliumi, mitä me julistimme, oli Jumalan voima. Me itsessämme olimme heikkoja, mutta se evankeliumi, jota julistimme, oli elävä Jumalan evankeliumi. Ja niinpä sitten siinä tuli uskoon eräs nainen siinä kaupungin osassa ja pian sen jälkeen hän myös sairastui syöpään ja häntä kävin siinä paljon hoitamassa. Joka päivä kuljin sitä pölyistä tietä pitkin sinne hänen kotiinsa ja rukoilin siellä hänen kanssaan, autoin häntä siellä päivän askareissa ja niin edespäin.
Ja yksi näistä alueen noidista oli seurannut mun menooni. Ja mun täytyy kyllä tunnustaa, että monta kertaa kun mä menin, mä vedin ihan jalkoja perässäni ja sanoin Herralle, että mä oon todella väsynyt. Mitä annettavaa mulla on, kun mä tunnen itseni niin väsyneeksi. Siinä perheen äitinä ja seurakuntatyössä niin oli niin paljon kaikenlaista, että välillä tuntui, että voimat oli kovilla. Mutta menin kuitenkin, vaikka jalkoja raahaten, menin sinne tämän uuden sisaren luokse. Ja sitten kun oltiin siitä jo lähdössä ja muuttamassa sitten pois sieltä kaupungin osasta ja lähdimmekin sitten Uruguaysta takaisin Suomeen hetkeksi, niin tämä nainen, joka oli siellä sen asuinalueen yksi näistä noidista, hän sitten sanoi mulle, että rouva! Ja näytti mulle kädellä näin. Ja mä vähän ensin säikähdin, että mitä hän sieltä mahtaa tulla. Mutta menin hänen lähelleen, menin hänen luokseen ja tervehdin häntä. Ja hän sanoi hyvin sellaisella nöyrällä mielellä, sanoi, että tiedätkö mitä? Olen seurannut sinua päivä toisen ja sen jälkeen. Ja olen tullut siihen tulokseen, että kukaan ei pakota sinua menemään noihin mataloihin majoihin auttamaan näitä ihmisiä, vaan sinä olet tämän kaupungin osan enkeli. Mä en ollut pätkääkään enkä hetkeäkään kokenut itseäni enkelimäiseksikään edes, mutta se Jeesuksen elämä minussa teki sen vaikutuksen, että jopa kovinkin sydän siellä tunnusti jotakin, mitä ei ollut koskaan ennen tunnustanut. Eläkäämme todella Jeesuksessa. Ja sitten sanoo myöskin täällä, että liikumme hänessä. Jumala ei ole tarkoittanut meitä olemaan sellaisia passiivisia hänen seuraajiaan, jotka vaan istumme ja vastaanotamme vaan niitä siunauksia, vaan että siellä arkielämän keskellä me voisimme olla niitä, jotka liikumme, otamme niitä askelia Jumalan tahdossa ja suunnitelmassa, vaikka siellä kaupan jonossa tai missä tahansa. Hän haluaa, että me teemme niitä, otamme niitä askelia hänen tahtonsa mukaan. Ja se ei ole silloin mitään hosumista, ei juoksemista, ei kenenkään tarvitse sanoa, että mä olen jo niin iäkäs, että mä en kertakaikkiaan enää jaksa sitä vauhtia. Tässä ei puhuta vauhdista, vaan tässä puhutaan siitä liikkeellä olemisesta, Jeesuksen seuraamisesta, siitä, että hän haluaa, että sinä kuljet todella tuolla, missä ikinä oletkin, niin hänen seurassaan ja hänen johdossaan. Ja vielä siellä sanottiin se viimeinen, että hänessä me olemme. Meidän identiteettimme on Jeesuksessa, Kristuksessa. Me tiedämme, keitä me olemme sen jälkeen, kun me otamme hänet vastaan. Hän antaa meille oikeuden tulla hänen lapsikseen. Kun me olemme löytäneet tasapainon omaan elämäämme, niin silloin todella me koemme, ketä me olemme. Me emme ole niitä sellaisia, miksi tämä maailma meitä kuvaa. Ja millaiseksi tämä maailma meidät näkee, vaan me olemme todella hänen omia lapsiaan ja hänen perillisiään. Voi kiitos Herralle, tekisi mieli oikein huutaa aamenta itsekin. Mä olen armosta pelastettu ja sinä, joka vielä et ottanut pelastusta vastaan, sinäkin saat sen armon. Saat olla armosta pelastettu, kun astut tähän taivaalliseen laivaan, niin kuin joku on sanonut. Meidän arvomme ei perustu siihen, mihin me kykenemme tai mitä me omistamme, vaan siihen, että Jeesus Kristus on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Hänen on meriitti, hänen on kunnia, niin kuin tässä on niin ihanasti laulettu ja ylistetty tänään. Me saadaan tänäänkin luovuttaa koko elämämme hänen käsiinsä.
ja sanoi, että Herra, mä en enää halua omin voimin yrittää. Mä en halua enää puristaa jotain supervoimia itsestäni. En halua esittää jotain sellaista uskoa, jota mulla ei ole. Mä haluan elää sitä uskoa, jonka sinä annat minun elää. Ja todellakin hän haluaa käyttää meitä joka päivä aina, niin kuin tuossa lauloin, että sain sulta suloisen elämäntään. Sain sulta rakkauden. Se on se, joka saa kiitoslaulun meidän sydämissä sointumaan tänäänkin. Sinä olet saanut elämän, joka kuuluu Jumalalle. Sä oot saanut elämän, jota sä saat isolla eellä elää. Ja sä saat kuitenkin olla levossa ja ei tarvi omin yrityksin päästä eteenpäin. Ja silloin kun me ollaan hänessä, niin silloin meillä on halu myös elää siunaukseksi muille. Muistan sellaisesta kuulleeni sellaisesta Eettel-mummusta. Hän oli jo 80-vuotias, kun hän kerran tuli sinne kirkkoon ja sanoi, että hän haluaa palvella Herraa ja hän on soittanut joskus nuorena pianoa ja hän haluaisi vaikka säestää lauluja. Mutta pastori sanoi siellä, että no kuule, meillä on nyt tässä nuorempia, jotka säestelee ja systeemit on täällä nyt vähän erilaiset, että on ihana, että sä oot joskus palvellut, mutta nyt niin kuin se aika on ohi. Ja Eette lähti tosi murheellisena sieltä, koska hän eli sitä taivaallista elämää vielä isolla eellä, vaikka oli jo 80. Mutta sitten kerran hän oli siellä kotona ja siellä hänellä oli kaunis puutarha, ruusu ja siellä hän hoiteli omassa puutarhassaan. Ja erään kerran sitten yksi tällainen kiinalainen tyttö, joka oli tullut opiskelemaan siihen yliopistokaupunkiin, niin pysähtyi siihen portille ja katseli sitä Eettelin käyskentelyä ja hoitoa siellä niiden ruusujen seassa. Ja sitten Eettel avasi sen portin ja sanoi, että tule sisään ja antoi teetä ja hymyili ja halusi antaa huomioon tälle opiskelijatytölle yksinäiselle. Ja hetken päästä se opiskelijatyttö toi toisen ja kolmannen ja neljännen ja kohta se Eettelin puutarha oli täynnä näitä opiskelijoita, jotka halusivat olla lähellä ihmistä, joka eli Jeesukselle. Ja kävi niin, että sitten kun Eettel, taivaalliset vaunut veivät Eettelin, kun hän sai kutsun taivaan kotiin, niin hänen hautajaisissaan siellä istui 70 opiskelijaa, jotka kiittivät Eettelin elämästä, että olivat saaneet kuulla Jeesuksesta hänen elämänsä ja rakkautensa kautta. Ei ole ikää, ei ole ikärajaa. On vain sydän, joka haluaa seurata Jeesusta. Mutta siihen me tarvitsemme sitä Pyhän Hengen voimaa ja siihen me tarvimme oikein sitä, että me saamme uida siellä Jeesuksen virroissa. Tämä laulu, mikä mä tässä nyt laulan, on sellainen, jonka mä sain taivaan isältä muutamia jo aika kauan sitten, vuosia sitten. Ja olin siellä rukouksessa polvillani ja itkin valtavasti ja Jumala näytti mulle näkynä tämän laulun. Ja sitten vaan kirjoitin sen suoraan ja melodian myöskin. Ja sitä laulua olen saanut myös laulaa siellä Etelä-Amerikassa paljonkin. Mutta se puhuu siitä, että Jumala haluaa todella vuodattaa henkensä vielä kaiken lihan päälle. Hän haluaa myös sinun päällesi vuodattaa henkesi. Että kuuntele tätä seuraavaa laulua ja rukoile, että Herra, minä haluan kohdata sinua tänä iltana.

0: Ja se on hienoa, että me saamme Irmelin kanssa täällä olla ja julistaa tätä evankeliumia, ilo sanomaa, johon me uskomme. Mutta vastakohta uskomme monesti on pelko. Ja pelkohan tuli synnin seurauksena, kun ensimmäisen Mooseksen kirjeessä tai kirjassa 3:9 sanotaan, silloin Herra Jumala kutsui ihmistä ja sanoi hänelle, missä olet? Ja hän vastasi, kuulin äänesi puutarhassa ja pelkäsin, koska olin alaston, piilouduin ja piilouduin. Me tiedämme, että kun nainen ja mies lankesivat syntiin, niin siitä tuli monia seurauksia. Suurin seuraus oli, että se yhteys, mikä ihmisellä oli Jumalaa kohti, niin katkesi. Mutta tässä kerrotaan kahdesta muusta asiasta, mikä tuli silloin, kun Aaron ja Eeva lankesivat syntiin. Pelko. He ennen sitä tiennyt, mitä oli pelko. Ja sitten myöskin tämä häpeä. Ja tämän takia tämä pelko ja alastomuus heissä vei heidät piiloutumaan. Aina kun ihminen pelkää, niin jollakin tavalla piiloutuu. Mutta kiitos Herra, että meidän ei tarvitse piiloutua, vaan me saamme tulla Jeesuksen tykö. Terve pelko on terve tunne, joka syntyy uhan edessä. Se on perustavalaatuinen selvitysmekanismi, joka Jumala on antanut meille jokaiselle. Sitten on olemassa tämmöinen epäterve pelko, mikä myöskin ilmestyy Raamatussa Uudessa testamentissa. Kreikankielinen sana fobia. Se tarkoittaa liioittelua pelkoa, joka ei vastaa todellista vaaraa. Se syntyy vääristä uskomuksista, tilanteen liotteluista ja oman kyvyn aliarvioimisesta. Uruguayssa, jossa olimme lähetystyössä, itse olen syntynyt Uruguayssa, joten mun isäni ja äitini olivat siellä lähetystyössä, niin me saimme jatkaa sitä työtä siellä. Niin siellä oli paljon tämmöistä taikauskoa, ihmiset uskoi tämmöisiin asioihin, millä ei ole todellista pohjaa. Ja tämä kaikki, mitä ihminen kokee, epäterve pelko, esimerkkejä on, kun me pelkäämme terveydestä, taloudesta, epäonnistumisesta, kuolemasta, yksinäisyydestä, hylätyksi tulemista, korkeista paikoista, ihmispelko, pelko kuolemasta. Mutta kaikista näistä Jeesus tahtoo vapauttaa meidät. Se on Jeesuksen tahto. Hän haluaa meitä vapauttaa. Ja tänäkin päivänä on olemassa semmoinen kuin paniikki. No sehän on aina ollut olemassa, mutta ihmiset kokee paniikkihäiriöitä ja tämmöistä masennusta ja kokee, että on yksin tässä näissä paniikeissa. Itse koin semmoista silloin vuonna 80, kun lähdettiin Uruguayhin ja 82 vuonna aloitimme Fray Ventos-nimisessä kaupungissa seurakunnan, niin meillähän sitten syntyi tyttö 83 ja poika syntyi sitten 87. Siihen aikoin, kun poika syntyi, niin minä olin loppuun palannut ja sain tämmöisiä paniikkihäiriöitä ja ja myöskin olin siellä yksin huoneessani, en halunnut ketään nähdä. Ja sanoin Jumalalle, että minä haluan kuolla pois, minä en halua elää, minä en ole hyvä aviomies, en hyvä isä, enkä hyvä seurakunnan paimen. Irmeli hoiti Jumalan armosta seurakuntaa ja lapsia. Ja se ei ollut helppoa, siitä ei paljon puhuttu. Ja tiedän, että monilla voi olla tällaista. Mutta Jumala on ainoa, joka pystyy antamaan vapauden, kun olemme tällaisissa tilanteissa. Myöhemmin me matkustimme Espanjan kautta Suomeen siellä Pohjois-Espanjassa Baskimassa. Eräs filipinalainen pastori, jonka en ollut ikinä ennen nähnyt eikä sen jälkeen, niin hän antoi mulle tämmöisen Jumalan sanan paikan, joka kosketti minua valtavasti. Ja se oli salmi 118 ja jae 17. Salmin tekijä sanoi, en kuole, vaan elän ja kerron Herran tekoja. Tämä tuli todelliseksi minun elämässä, joka pyysin Jumalaa, että vie minut pois, minä haluan kuolla pois. Niin Jumala sanoi, sinä et kuole, sinä elät ja sinä kerrot minun tekojani. Ja olemme saaneet Irmelin kanssa monessa eri maassa julistaa evankeliumia, Uruguayssa, Argentiinassa, Paraguayssa ja myöskin Espanjassa. Ja no, Ruotsi, Vilna, Liettua ja en muista kaikkia maissa, missä me olemme saaneet julistaa Jumalan tekoja. Mutta Jumala tekee isoja tekoja. Ja Jumala vapauttaa, ja sen takia minäkin olen pystyssä tässä teidän edessänne. Joskus koemme koettelumuksia, kuten Job, ei sen takia, että olisimme tehneet syntiä, vaan se on koettelumus, joka Jumala sallii meidän elämässämme. Ei me aina ymmärretä sitä kärsimystä, mutta niin kuin tiedämme, Jumala kärsii meidän kansamme, sillä sen takia Jeesus kärsi ristillä meidän edestämme, meidän syntiemme edestä ja meidän sairauden edestä. Hän kärsi ristillä ja me saamme kiittää Jumalaa. Niin kuin tiedämme, että Raamatussa kerrotaan, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Siis tarkoittaa sitä, että Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Pelkoa voi tulla kyllä, eikä Jumalan siitä meitä niin kuin syytä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.18 sanoo, rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelko aiheuttaa rangaistuksen. Se, joka pelkää, ei ole täydellisesti kasvanut rakkaudesta. Jumalan täydellinen rakkaus poistaa kaiken pelon. Pelko voi tehdä ihmisestä sairaan ja masentuneen. Mutta kun me puhumme nämä asiat Jumalalle, me olemme avoimia Jumalan edessä, niin hän ei syytä meitä peloistamme, vaan kehottaa luottamaan häneen ja me saamme luottaa häneen. Ja sen takia me olemme täällä, että me saisimme luottaa Jumalaan, mikä tilanne meillä jokaisella on. Raamatussa Jeesus itsekin sanoo, älkää pelätkö, tai älä pelkää. Tämä esiintyy perinteisesti 365 kertaa Raamatussa. Voisimme sanoa niin, että jokaiselle vuoden päivälle on yksi älä pelkää, veljeni, älä pelkää, sisareni. Mutta Jeesus itse sanoo tällä tavalla, Markus 5 ja 36, kun Jairuksen tytär oli kuolemassa, hän sanoo, älä pelkää. Usko vain. Ja sitten me tiedämme, miten tapahtui tämän Jairuksen tyttären kohdalla.
1: Johannes 14:27 sanoo, rauha minä jätän teille. Oman rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olkoon murheellinen. Älköönkä pelätkö. Ja me tiedämme, että kun me tulemme Jeesuksen tykö, pelot väistyvät. Kun olimme perustamassa toista seurakuntaa Miinas-nimisessä kaupungissa, niin kun olimme aloittamassa, niin me pidimme teltassa evankeliumiskampanjan meidän laatikkomaisen talon takana. Talo, jota me vuokrasimme, niin pystytimme teltan ja siellä me lauloimme ja julistimme evankeliumia. Ja siellä aika lähellä oli tällainen naishenkilö, iäkäs naishenkilö, joka koki hänen kotona tämmöistä ihmeellistä asioita, että hänen pöydässään, ruokapöydässään yksikseen, kenenkään liikkumatta, niin lautaset ja astiat siirtyi paikasta toiseen. Ja tämähän toi tämmöisen ahdistuksen tämän Rossa-nimisen naisen kohdalla ja pelkoa tietenkin. Tämähän oli sieluvihollisen aikaan saama. Ja tämä Rossa oli sitten eräänä iltana, hän asui siinä kortelin päästä siitä, missä me asuttiin. Ja hän kuuli lauluja ja kuuli musiikkia ja Pyhä Henki sanoi hänelle, että mene tuohon paikkaan. Ja hän sitten meni, tuli tältä kokoukseen, jossa me saimme julistaa evankeliumin ilosanomaa. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle niin, että kaikki tämmöiset liikkumiset loppuivat. Ja hän sai elää vapaata elämää Jeesuksessa Kristuksessa ihan kuolemansa asti. Ja tästä me kiitämme siitä, miten Jumala voi vapauttaa ihmisiä, ei ainoastaan Uruguayssa, vaan myöskin täällä Suomessa. Ihmillinen pelko on monesti uskon vastakohta. Pelko saa meidät vajomaan ja näkemään vain omat voimamme, emmekä me näe Jumalan voimia. Ja niin kuin meillä on tapaus myöskin Raamatussa, hyvin tunnettu Raamatun paikka, jossa Jeesus kävelee vetten päällä kohti Pietaria ja opetuslapsia. Matteus 14:25-33 jäi. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävelen vettä pitkin, kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla. He säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaven. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä. Ja kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuvat hänen eteensä, sanovat, sinä olet todella Jumalan poika. Ensinnäkin nämä opetuslapset, kun he näkivät, että joku tulee kävelen vettä pitkin, niin he pelästyivät ja ei ainoastaan pelästyivät, vaan huusivat pelosta. Mutta kun Jeesus lähestyy ja sanoo heille, pojat, ottakaa iisisti, ottakaa rauhallisesti, minähän se olen, joka tulen teitä kohti. Ja sillä Pietari, joka oli aina ensimmäisenä joka asiaan, niin hän sanoi, että auta minuakin, minä haluan kävellä niin kuin sinä kävelet. Ja Jeesus sallii tämän, mutta kun Pietari alkaa kävellä, Raamattu ei sano kuinka monta askelta hän otti, mutta hän otti ehkä 2-3 askelta, en tiedä. Mutta sitten hän alkoi vaieta, minkä takia, koska hän katsoi tuulta, hän katsoi myrskyä, hän katsoi vettä ja ei, hän ei katsonut enää Jeesusta ja sen takia Pietari alkoi vaieta. Pietari ei epäily Jeesusta, vaan hän epäili omaa itseensä. Ja näin meille tapahtuu monta kertaa meidän elämässämme. Me emme epäile Jeesusta. Me emme epäile, että Jeesuksella on voima parantaa, Jeesuksella on voimaa muuttaa ihmisen elämää. Mutta monesti kun me katsomme tilannetta, kun me näemme oman heikkoutemme, niin me alamme epäilemään. Eräs saarnamies sanoi, ravitse uskoasi, niin epäilyksesi kuolevat nälkään. Ja näin se on, että jos sinulla on epäilys, niin sinun täytyy ravita uskoasi tänä päivänä ja tässä kokouksessa. Ja myöskin meidän täytyy välttää maailman aiheuttama pelko. Älä etsi maailmasta asioita, jotka aiheuttavat pelkoa ja kahlitsevat meitä. Me tiedämme, että maailma yrittää kaiken maailman sanomien kautta, television, netin ja muiden välityksellä. Mutta meidän täytyy torjua kaikki tämmöinen, koska me emme tarvitse pelätä, koska me ollaan Jeesuksen kanssa. Sitten viimeisenä haluan puhua tästä pelko uusiin haasteisiin. Ensimmäinen aikakirja 28. luku ja 20. jae sanoo meille, että Daavid sanoi pojalleen Salomolle, ryhdy päättävästi ja rohkeasti työhön, älä pelkää, äläkä lannistu, sillä Herra Jumala, minun Jumala on kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua, vaan auttaa sinua saamaan päätöksen kaikki Herran temppelissä tehtävät työs. Daavidin sanat omalle pojalleen, kun Salomo oli uuden tehtävän edessä. Hän oli nuori, koki arkuutta ja jännitti, miten hän selviää tästä tilanteessa olla kuningas näin suurelle kansalle, miten hän selviää temppelin rakentamisesta Jumalalle. Ne ei ollut helppoja tehtäviä ja sen takia hän pyysi Jumalalta viisautta. Joku voi olla tänäänkin uusien haasteiden vastuun edessä, ehkä sellaisien asioiden, mihinkä sinulla ei ole vielä kokemusta. Mutta Jumala sanoo sinulle, älä pelkää, äläkä lannistu. Jumala antaa sinulle rohkeutta ja viisautta ja sitä, mitä sinä tarvitset tähän tehtävään, minkä Jumala on sinua viemässä. Meillä on 3 lastenlasta, mutta yksi meidän nuorimmainen lapsenlapsi, jonka nimi on Adalmiina, hän silloin tällöin sepittelee omia lauluja. Ja tässä mä kerron jotakin tämän yhden laulun sanoista, joka hänen äitinsä nauhoitti salaa, kun hän oli 5-vuotias. Nyt hän on jo melkein 10. Ja tässä hän sanoo niin kuin nämä sanat, mitä me luettiin. Älä pelkää, äläkä lannistu, sillä Herrasi on Jumala. älä pelkää, äläkä lannistu. Jos poimit sinun kukkasi, ne on ihanan tuoksusia. Jos leikit vaikka parveilla tai ostat niitä monta, älä pelkää, äläkä lannistu. No, hänellä oli tämmöinen 5 vuoden tytön mielikuvitus, mutta se koski tätä mamon ja papon sydäntä. Näin lapsenlapset meitä puhuttelevat. Meidän ei tarvitse pelätä eikä lannistua, koska Jumala on kanssamme. Ja lopuksi sanoisin, että tuo pelkosi ja epäilyksesi Herran eteen. Vahvista uskoasi. Niin kuin roomalaiskirjan 8. luvussa suomalainen versio sanoo, että me saamme jalon voiton, koska mikään asia ei meitä voi erottaa Jeesuksen rakkaudesta. Siinä on iso lista, mitä asioista mahdollisesti voisi erottaa meitä Jeesuksen rakkaudesta, mutta mikään niistä meitä ei erota. Espanjalainen versio sanoo, olemme enemmän kuin voittajia, kun Jeesus on kanssamme, olemme enemmän kuin voittajia.
2: Rukoillaan yhdessä näiden esirukouspyyntöjen puolesta.
3: Kiitos taivaan Isä, että saamme tässä vielä yhdessä lähestyä näiden rukousaiheiden kanssa sinun eteesi. Sinä olet käskenyt meidän kantaa toinen toistemme kuormia ja Herra, tässä pienessä laatikossa on paljon kuormaa. Siinä on paljon nyt kuormia, mitä me kannamme yhdessä sinun eteesi. Näet, Herra, sairautta, näet yksinäisyyttä, näet paljon kaikkia asioita, missä odotetaan sinun ilmestymistäsi. Ei olisi nämä laput täällä, jos ei olisi uskoa siihen, että sinä Jumala olet rukouksia kuuleva. Kiitos, että sinä tulet vastaamaan. Sinä ilmestyt. Herra, sinä vierailet jokaisen luona. Sinulla on aikaa. Kiitos, Herra, mitä sinä tulet tekemään näinä tulevina päivinä. Herra, näiden ystävien elämässä. Hallelujaa.
1: Kiitos Jeesus, että sinä tunnet jokaisen henkilön, kiitos, perheen Jeesus. Tai kuka on siellä näiden lappujen takana, Jeesus. Sinä tiedät, mitä heitä painaa, ne ahdistukset. Sinä tiedät kaikki, mitä he nyt tällä kertaa tarvitsevat. Ja kuinka he avuksi huutavat sinun nimeäsi tällä hetkellä. Ja me tässä yhdessä, kaikki yhdessä, voimme viedä nämä rukoukset sinun eteesi. Sinä olet voimallinen, sinä olet kaikki voipa ja kaikki sinä voit, Jeesus. Me tiedämme, että me saamme jalon voiton sinussa kaikissa näissä pyynnöissä. Sinä olet mukana ja sinä tuot ratkaisun. Ratkaisu tulee ylhäältä, tulee taivaasta. Ja tähän me uskomme tänä päivänä.
2: Kiitos, että nämäkin rukouspyynnöt voivat muuttaa kiitosaiheiksi. Niin, että Herran runsaus ja apu, semmoinen vahva apu saa tulla ihan jokaisen pyytäjän elämään, mutta pyynnön kohteena olevan elämään myöskin. Ja kiitos, että sinä johdatat eteenpäin armosi ja rakkautesi mukaisesti. Herra, varjele meidän maatamme ja kansamme ja johdata eteenpäin. Ja yhteisesti saamme myöskin siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Kiitos, että me saamme siunata ja ikään kuin, kulkea heidän rinnallaan. Ja samalla saamme myöskin kulkea kärsivän seurakunnan palvelijoiden rinnalla, että he tietävät tuskan suuruuden ja ne ahtaat tilanteet, missä he ovat. Mutta Jeesus, sinä olet se Jumalan antama kirkkauden säteily ihan heidän tilanteisiin. Se rakkauden syvyys, joka vuotaa heidän elämänsä, niin että he saavat kokea, että he ovat voittajan kanssa, että he ovat Kristuksen kanssa. Ja anna meillekin sun joku perään antamaton mieli, että jos tulee joku este, niin esteet eivät ole muuta kuin voitettavaksi. ja Kristuksen kanssa me kyllä voitamme. Herra, siunaa meidän perhekuntiamme ja vaikuta heissä jokaisessa Jumalan hyvän suunnitelman ja tahdon toteutumista. Kiitos, että saadaan jäädä Jumalan täyden siunauksen alle ja rukoillaan vielä yhteisesti Herran siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Kyllä varmasti kaikki elämässä auttaa siihen, että on nähnyt monenlaista ja maailmaa eri kanteilta ja erilaisia ihmisiä erilaisissa olosuhteissa, että kyllä mä uskon, että mä oon se, mikä mä oon tänä päivänä juuri näiden kokemusten vuoksi.
1: Kirsin kanssa Kansanraamattuseuran, Vivamon loma- ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus kaikki.

No tässä on Hanna Ekola, laulaja ja lauluntekijä ja kirjailija. Mä erittäin mielelläni kuuntelen aina Radio Daytä ihan senkin vuoksi, että siellä tulee aina semmoista ohjelmaa ja musiikkia, joka jotenkin koskettaa mun sielun maailmaa. Ja yleensä kun mä teen töitä tietokoneella, niin mulla on kyllä siellä aina Radio Day taustalla soimassa.